se na grudi spustilo. Ti lako si me prodao, al me nisi pustio.

0: Dobro vam jutro, dobrodošli u Ulaz Budionik. Pred nama nova radna sedmica, ponedjeljak.
1: Dobro jutro, ponedjeljak 20. jul je pred nama i već znate, uobičajeno do 9 sati razbudilnik traje. Trudit ćemo se u tom periodu da donesemo sve važne informacije za početak dana, ali naravno i da vas razbudimo.
0: Jutro je pretežno vedro, malo svježije nakon jučerašnje kiše. U mnogim krajevima bilo je i nevremena, te podatke skupljamo, ali evo odmah na početku i da vas pozovemo da nam javite na naš broj telefona Viber 065-322-233. Da li možda bilo većih problema zbog nevremena kod vas? Bilo je, koliko smo vidjeli, i olujnog vjetra i leda i obilnih padavina u pojedinim dijelovima Republike Srpske.
1: A kada je riječ o temperaturama ovog jutra, 14 je najniža, toliko je na Sokocu, 15 na Palama, 16 stepeni u Gacku, Mrkonjići gradu, Šipovu, Istočnom Sarajevu i Srebrenici. 17 mjeri Gradiška, Foča, Prijedor, zatim Han Pjesak, Višegrad, Brčko, Novi Grad, Zvornik, Rogatica, Teslić, Kozarska Dubica i Modrića. 18 stepeni je u Doboju, Nevesinju, Derventi, Bijeljini, Šamcu, Banja Luci, 21 stepen u Bileći, a 22 je u Trebinju.
0: Kao što je jutro je nešto svježije, za sada vidim da je vedro na ovim kartama iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske, ali bit će tih promjena još nešto kasnije, ćemo vremenu u Razbudilniku, već na kraju vijesti ta prva prognoza. 065, dakle 322233, naše društvene mreže su mjesta na koje nam možete slati poruke i o tome da li je bilo većih problema, da li možda ima negdje problema na putovima, da li možda ima polomljenih grana ili pijeska i šljunka na kolovozu, što zna biti nakon obilnije padavine, da to podijelimo i sa ostalim našim vozačima. A taj pijesak ili šljunak ako nanese voda na kolovoz, izuzetno zna biti opasan za motocikliste.
1: E da, o njima ćemo malo više ovog jutra pričati. Gotovo da ne prođe dan bez vijesti o poginulom motociklisti ili teškoj saobraćenoj nesreći u kojoj je stradao vozač motora. Ljetni mjeseci, koji bi trebali biti vrijeme za putovanje i uživanje u vožnji, iz godine u godinu donose i crnu statistiku na našim putevima. Motociklisti najčešće stradaju u sudarima s drugim vozilima, a glavni uzroci su neprilagođena brzina, oduzimanje prednosti i prolaska vozača automobila i nenošenje zaštitne opreme, što dovodi do teških ozljeda glave i ekstremiteta. E, ovo je tema Razbudilnika, o tome ćemo pričati.
0: I o tome se naravno možete, kao što je na ovoj broj telefona ili društvene mreže, kad kažemo motociklisti, naravno ne mislimo samo na motocikliste na ovim dužim relacijama, na magistralnim regionalnim putevima, možemo u ovu priču uvesti i one koji voze mopede po gradskim ulicama i, kako kažu obično ljudi, stručnjaci saobraćaja, to je jedna od najugroženijih učesnika u saobraćaju, čovjek na dva točka.
1: E da. E sad, na dva točka imamo i ove koji voze trotinete i mogu sada primijetim da ima mnogo oni koji voze po kolovozu i to veliko.

0: Sada je 6:12 minuta i vrijeme je da čujemo prvi pregled vijesti. Darko Đurić je sa nama u studiju. Dobro jutro, Darko.
1: Dobro jutro, Darko.
2: Dobro jutro. U Derventi će danas pred američkim istražiocima početi svjedočenja Srba koji su pretrpjeli strahote u hrvatsko-muslimanskim logorima u ovom gradu. Pet istražilaca će u narednih nekoliko dana uz posjedovanje SIPE u osnovnom sudu u Derventi saslušati 8 bivših logoraša. Pretpostavlja se da prikupljaju podatke o licima nastanjenim u Americi koji su činile zločine u Derventi tokom 1992. godine, uspješno izbjegavši da do sada za to budu kažnjeni. Ovo je prvi put da američki istražioci i tužioci dolaze u Derventu da prikupe svjedočenje o stradanju Srba. U Lušci Palanci kod Sanskog mosta fizički su napadnuti srpski povratnici Mika Davidović i njen suprug Željko Matić. Ovo je potvrdio ministar pravde Republike Srpske Goran Sela koji je objavio snimak napada na društvenim mrežama. Pozvao nadležne u federaciji da hitno rasvijetli ovaj napad i garantuju bezbjednost srpskim povratnicima. Kantonalnoj policiji napad su prijavili Željko Matić i njegova supruga Mika Davidović, koja kaže da su napadači i dalje na slobodi i da su oni u strahu. Napad na srpske povratnike u Lušci Palanci kod Sanskog mosta osudili su predsjednik parlamenta Srpske Nenad Stevandić i savjetnik predsjednika Srbije Miloš Vučević i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Predsjednik vlade Savo Minić očekuje reakciju nadležnih policijskih agencija u federaciji. Sjedinjene države nastavit će da obezbeđuju slobodu plovidbe kroz Ormuski moreuz i bez mirovnog sporazuma sa Iranom, izjavio američki ministar energetike Chris Wright. Iranska vojska saopštila je da njena protivvazdušna odbrana je oborila američku bespilotnu letjelicu za napad u zemlju i prestrela američku krstareću raketu. Sport fudbalska reprezentacija Španije novi je svjetski šampion. Na stadionu u New Jerseyu Španija je sinoć u finalu poslije produžetaka savladala ekipu Argentine sa 1-0. Jedini pogodak postigao je Ferran Torres u 106. minutu. Sasa Španija, aktualni prvak Europe, drugi put je osvojio titulu svjetskog šampiona nakon one na Mondijalu 2010. godine. Toliko što se tiče ovih vijesti u 6.
0: Hvala Darko, mi ćemo podsjetiti na vrijednosti i temperatura. 14 je najniža, toliko je na Sokocu, 15 je na Palama, 16 u Gacku, Mrkonjići gradu, Šipovu, Istočnom Sarajevu, Srebrenici.

0: Gradišci, Foči, Prijedoru, Novom Hampijsku, zatim Višegradu, Brčkom, Novom Gradu, Zvorniku, Rogatici, Tesliću i Kozarskoj Dubici. 18 je u Doboju, Nevesinju, Derventi, Bijeljini, Šamcu, Banja Luci. 21 stepen je u Bileći, a 22 u Trebinju.
1: Prognozu vremena pripremio Igor Tadić.
2: U Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine danas promjenjivo oblačno i manje toplo sa sunčanim periodima. Mjestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. U istočnim krajevima moguće nepogode. Sunčanije na jugu. Vjetar slab do umjere, na istoku povremeno jak do olujni sjeverni. Maksimalna temperatura od 22 do 35 stepeni Celzijusa u južnim područjima. Sutra promjenjivo, lokalno moguć grad. U srijedu sunčano i prijatno toplo uz malu do umjerenu oblačnost, ujutro svježije. U četvrtak prije podne pretežno sunčano, u drugom dijelu dana na oblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom, ponegdje i grad. Danas nešto povoljnije biometeorološke prilike, mnogi će se osjećati bolje. Umjerene tegobe moguće kod osjetljivih osoba.

0: Sada je 6:21, a mi ćemo u nastavku razbudilnika provjeriti stanje na putevima i graničnim prelazima. Tamo nas očekuje u Automoto Savezu Republike Srpske Dragana Grbić, koje želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro, Dragana.
2: Dobro jutro vama i slušalcima radija. Saobraćaj se u Republici Srpskoj odvija redovno po mjestimično mokrim kolovozima. Na dionicama u usjecima skrećemo pažnju na učestale odrone, a na putevima na kojima se izvade radovi, privremeno postavljena signalizacija reguliše saobraćaj. Do 25. jula na magistralnom putu Ljubogošta Pale Podgrab dolazit će do izmjene u odvijanju saobraćaja zbog izgradnje kružne raskrsnice. A zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnom putu pod Romanija-Sumbulovac na prevoju Romanija, dolazit će do povremenih obustava saobraćaja. Radovi se izvode na dionici Klašnice-Banja Luka od Trna do Banja Luke, gdje se saobraćaj odvija dvosmjerno. Na istoj dionici zbog obnove nadvožnjaka u Trnu saobraćaj se odvija obilaznicom u neposrednoj blizini. Na graničnim prilazima Gradiška, Donja Gradina, Kostajnica, Velika Kladuša i Izačić pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, dok na ostalim prilazima trenutno nema dužih zadržavanja. Bilo bi to sve od informacija iz Automoto Saveza Republike Srpske. Srdačan pozdrav i do slušanja.
0: Također, Dragane, zahvaljujemo, pa se mi čujemo malo kasnije ponovo.
1: A vi nam također možete slati poruke na 065 322 233 ako primite bilo šta na putu.

0: Bogorodica i crkva Bogorodice Ljeviške uvrštene su na listu svjetske baštine UNESCO.
1: Sada je 6:30. Ovo je Razbudnik Radija Republike Srpske. Dobro jutro.
0: Dobro jutro.

Marketing. Predah od kupovine napravite u restoranu Tržnice, koji se nalazi na prvom spratu, gdje će vas dočekati ljubazno osoblje te profesionalni kuvari, domaća i ukusna

Jela, spremljena po tradicionalnoj recepturi, u svakodnevnoj su ponudi restorana Banja Lučki tržnice. Kvalitet hrane prate i veoma povoljne cijene. Restoran Gradski tržnice, mjesto gdje se dobro jede. Tržnica Banja Luka, mali grad u našem gradu.

0: 14 stepeni je ovog jutra najniža temperatura, toliko je na Sokocu, 15 na Palama, 16 sada u Gacku, u Mrkonjići gradu, Šipovu, Istočnom Sarajevu i Srebrenici, 17 mjeri Gradiška, Foča, Prijedor, Han Pjesak, zatim Višegrad, Brčko, Novi Grad, Zvornik, Rogatica, Teslić, Kozarska Dubica i Modriča. 18 je ovog jutra u Doboju, Nevesinju, Derventi, Bijeljini, Šamcu i Banja Luci. 21 stepen je u Bileći, 22 u Trebinju.
1: Danas, odnosno sada je jutro u Banja Luci sunčano, lijepo, ali danas će biti imalo oblaka, prognoza je promjenjiva oblačno sa sunčanim periodima, povremeno uz kišu.

0: Šuri pljuskovi sa grmevinom. Na istoku poslije podne je moguće opet jači pljuskovi ponegdje uz nepogode s gradom i jakim do olujnim vjetrom. U Hercegovini već je dio dana sunčano, veoma toplo. Biće nešto oblaka, ali bez padavina. Temperatura danas od 25 do 32, na jugu oko 35 stepeni. U Banja Luci danas oko 29, promjenjivo oblačno, biće do sunčanih perioda, ali mogućnost kiše ili lokalnih pljuskova s grmljevinom u drugom dijelu dana. Sutra i dalje promjenjivo oblačno, nestabilno s povremenom kišom i pljuskovima i sutra moguće ponegdje nepogode, jači pljuskovi s grmljevinom i pojava grada. Sutra ujutro temperatura od 13 do 23, a dnevna od 25 do 31, na jugu do 35. U srijedu malo svježije jutro, onda tokom dana sunčano, prijatno, toplo uz nešto malo oblaka, ali bez padavina. Ujutro od 11 do 17 u višim predjelima oko 7, a na jugu do 20, a dnevna temperatura u srijedu od 24 do 31. Četvrtak, prvi dio dana sunčano i toplo, a poslije podne i uveče na oblačenje s kišom, lokalnim pljuskovima i grmljevinom i u četvrtak su ponegdje moguće nepogode s gradom. Ujutro od 10 do 15, na planinama oko 6, a na jugu do 19, a dnevna temperatura u četvrtak od 26 do 33. Dakle, samo u srijedu nisu najavljene te poslije podne nepogode sa jačim pljuskovima, ponegdje gradom i jačim vjetrom, ali kao i juče, tako i danas i ostale dane, mogućnost uglavnom poslije podnevnih tih nepogoda.
1: Nadamo se samo da neće biti nešto previše izraženo, da neće biti previše leda, a tog leda bilo je u pojedinim dijelovima Srpske i tokom jučerašnjeg dana i večeri, da kažemo. O tome ćemo već nakon sljedeće pjesme.

0: 6:46, već smo rekli da je bilo snažnog nevremena u pojedinim krajevima Srpske, pa tako je bilo sa jakom kišom, grmljavinom, pa i gradom sinoć u Srebrenici, gdje je led u pojedinim dijelovima prekrio puteve. Nevremen je donijelo veliku količinu grada, koji je u kratkom vremenu zabijelio kolovoze i okolni teren, dok evo za sada nema zvaničnih informacija o eventualnoj materijalnoj šteti. Vjerovatno će danas komisija na teren pa će provjeriti o čemu je riječ, ako je bilo toliko leda. A nestabilno vrijeme zahvatilo je i Banja Luku, barem u jednom dijelu grada, gdje je nakon osjednog zahlađenja počela i jaka kiša, praćena grmljavinom i olujnim nevremenom, ali zaista nemamo informacije da je bilo nešto drastično i da je bilo neku gleda i neke
1: eventualno,
0: štete.
1: Da, eventualno je možda bilo nekoliko grana zbog tog jakog vjetra na kolovozu ili slično, i bilo je situacija da jednostavno nije mogla da voda, odnosno da oborinska kanalizacija primisli tu vodu odmah, pa se malo zadržala na kolovozu. Ali mnogo gore je bilo već u Hrvatskoj. Dvije osobe su povrijeđene kada je pijavica zahvatila dva kampa na ostrvu Lošinj u Hrvatskoj. Oni su primijenjeni u riječku bolnicu. Pijavica je kroz kampove prošla rano juče ujutro, iščupala 50-ak borova koji su popadali na automobile, kamp, prikolice i šatore, kažu vatrogasci.
0: Dakle, velika šteta je to bila. 50 borova, možeš misliti kako to izgleda. A rijedak dvostruki tornado snimljen je iznad jezera u okolini Grestorpa u centralnom dijelu Švedske tokom olujnog nevremena koje je zahvatilo to područje. Riječ je o veoma rijetkom atmosferskom fenomenu. Na snimku koji se brzo proširio na društvenim mrežama prikazana su dva tornada koja se spajaju u jedan dok se oluja kretala preko jezera. Uprkos dramatičnom prizoru, prijavljena je samo manja materijalna šteta i nije bilo povrijeđenih. Očigledno se sve zadržalo tu iznad vode. Dakle, riječ o veoma rijetkom fenomenu. Dvije pijavice, dva tornada
1: koji
0: su se spojili u jedan.
1: I Moskva je izdala narandžasto upozorenje zbog velikih vrućina koji se očekuju i danas. Ovo je saopšteno iz Ruskog hidrometeorološkog centra. Dnevna temperatura u Moskvi danas bi mogla dostići 30 stepeni, a to je za Moskvu, koja je poznata po hladnoćama, izuzetno visoko.
0: E, kada već govorimo o visokim temperaturama i požari i dalje bjesne, da kažemo, u pojedinim državama Evrope, stanovnicima sela Episkopi na grčkom ostrvu Evija upućen je poziv za evakuaciju zbog opasnosti od šumskog požara. U poruci upućenoj putem broja za hitne slučajeve, oni to imaju 112, mještanima je naloženo da se evakuišu prema mjestu Vrisi. Požar je izbio na istočnom dijelu ostrva u području u kojem se nalazi više stambenih i turističkih objekata. Poznato je da je Evija jedno od najposjećenijih turističkih mjesta u Grčkoj. Nadamo se da nije bilo problema.
1: Jeste i u Hrvatskoj su bili požari, aktivirani su kanaderi. I u Francuskoj 35 vatrogasaca, 12 vatrogasnih vozila, 2 helikoptera, 4 aviona. Šumski požar zahvatio je područje na francuskoj mediteranskoj obali u blizini grada Fršiza, ugrožavajući stambene objekte i primoravši stanovnike više naselja da se evakuišu. Požar se širio izuzetno brzo zbog toplotnog talasa ekstremne suše, a vatra je do sada zahvatila oko 180 hektara zemljišta. Ljeto je ostati zaupačeno baš po tim ekstremnim požarima.

0: Republika Srpska obilježila dan sjećanja na djecu ubijenu u genocidu nad Srbima, Jevrejima i Romima u nezavisnoj državi Hrvatskoj.
1: Minić uhapsiti i kazniti napadače na srpske povratnike kod Sanskog mosta.
0: Trump, Sjedinjene države nastavit će da obezbeđuju slobodu plovidbe kroz Ormuski Moreus.
1: Fudbaleri Španije osvojili su titulu svjetskog šampiona.
0: Danas sunčano i toplo, u prvom dijelu dana poslije podne moguće nepogode.
1: Republika Srpska obilježila je dan sjećanja na djecu ubijenu u genocidu nad Srbima, Jevrejima i Romima u nezavisnoj državi Hrvatskoj. U NDH je tokom Drugog svjetskog rata na najzverskije načine ubijeno i umoreno više od 74.000 djece, a samo u logoru Jasenovac više od 19.000. U Gornjem Jelovcu kod Prijedora, u čijem zaseoku Macurje je obilježen dan sjećanja na djecu ubijenu u genocidu NDH, bez ispaljenog metka ubijeno je 75 djece. Služen je pomen za svu djecu ubijenu u NDH, nakon čega su brojne delegacije položile vijence na spomenik mještanima koji su ustaše ubile u ljeto 1942. na Kozari. Stanovnik Jelovca Milorad Knežević i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik i izaslanik predsjednika Srbije Nikola Vučen.
2: Pričali su naši roditelji da su ustaše u zbjegu kupile gdje su koga stigle i dovodile su tu, uglavnom ovdje, kako da kažem, tamo gdje su koga uhvatili, tu su doveli i poubijali.
3: Ubijanje je bilo ubijanje budućnosti. Ne samo da su htjeli da unište narod, oni su htjeli kroz ubijanje djece da unište budućnost. Tako da ustaše i njihovi zločini nikada ne mogu biti zaboravljeni, niti trebaju da budu zaboravljeni. Niti možemo oprostiti ubijanje djece, bez obzira koliko se novi ljudi rodilo i koliko bi Srba bilo na ovim prostorima. Monstruoznost u ubijanju djece prevazišla je sve do tada poznate načine.
4: Zadnjih nekoliko godina predsjednik Aleksandar Vučić i predsjednik Dodik su zaista digli na jedan mnogo viši nivo i dan obeležavanja ovakvih događaja i mislim da je to vrlo značajno pre svega i za ljudi koji žive u Srbiji, a naravno i za ljudi koji žive u Republici Srpskoj. Važno je zbog toga da se proba približiti što više našoj deci, našim generacijama koje dolaze, da ovakve stvari nikada ne smiju da se zaborave i da ovakve stvari uvijek moraju da budu dignuti na najviši nivo pre svega kulture sećanja.
1: U Derventi će danas pred američkim istražiocima početi svjedočenja Srba koji su pretrpjeli strahote u hrvatsko-muslimanskim logorima u ovom gradu. Pet istražilaca će u narednih nekoliko dana uz posjedovanje SIPE u Osnovnom sudu Derventi saslušati 8 bivših logoraša. Pretpostavlja se da prikupljaju podatke o licima nastanjenim u Americi koje su činili zločine u Derventi tokom 1992. godine, uspješno izbjegavši da do sada za to budu kažnjeni. Ovo je prvi put da američki istražioci i tužioci dolaze u Derventu da prikupe svjedočenja u stradanju Srba. Opširnije Milica Đurđević.
5: Poziv da svjedoči pred američkim istražiocima dobio je i Momir Lazić, uhapšen u naselju Čardak 92. gdje je i živio. Pukom srećom izbjegao je smrt, ali ne i batine u logorima bivšeg doma vojske, u polju i u hangarima na Rabiću.
6: Kad te obore, onda on ku hijene, slate se, počne udarati po nogama, po rebrima, po glavi. Pištolj je opalio, metak je pogodio 10 centi od moje glave.
5: Zbog svega toga, kaže, nije više isti čovjek. Fritz, Talijan, Almas, Gera, Azra, braća Skelić samo su neka od imena krvnika. Svjedočio je i o zvjerstvima koje su zločinci činili njegovim komšijama i prijateljima.
6: Savo Nedinić, njega su jedne veće izvjerstva. I toliko su ga izudarali da su mu glavu probili gore, da je mogu kliker tu stati. I posle toga ga ubace u bure sa vodom. Kad je on ušao kod nas u hangar, ja pitan njega, Savo, šta je bilo? Kaže, ubi me Skela.
5: Neke od žrtava nikad niko nije pozivao da svjedoče o zločinima. Neki od krvnika kriju se i u Americi, pa je dolazak američkih istražilaca i tužilaca tračak nade u pravdu koje do sada nema. Kaže predsjednik udruženja logoraša Dervente, Drago Knežević.
7: Ta su sve radile, na koji način su mučile logoraše i patile, znači osjetilo se tu nekakvo zadovoljstvo da ti ljudi budu osuđeni što su pravile zla i što

0: pravili, što su pravili logore da zatvaraju Srbe.
1: Predsjednik Saveza logoraša Republike Srpske, Anđelko Nosović.
2: Da se privedu u pravdi oni koji su činili zločine, upravo iz tog razloga što je američka administracija zainteresovana za to. Ovi ljudi koji su prepoznati kao dželati, odnosno kao oni koji su vršili zločine nad našim zatvorenicima, lažno su se u Americi predstavljali da su oni žrtve.
1: Američko pravosuđe ranije je deportovalo i istražnim organima BiH isporučilo nekoliko zločinaca nad srpskim stanovništvom Dervente. Neke od žrtava išle su čak u Ameriku da svjedoče, ali su kazne za zločine bile simbolične ili su izostajale.
3: Slušate jutarnje novosti. U Lušci, Palanci kod Sanskog mosta fizički su napadnuti srpski povratnici Mika Davidović i njen suprug Željko Matić. Ovo je potvrdio i ministar pravde Srpske Goran Selak, koji je objavio snimak napada na društvenim mrežama. Pozvao je nadležne u federaciji da hitno rasvijetle ovaj napad i garantuju bezbednost srpskim povratnicima. Kantonalnoj policiji napad su prijavili Željko Matić i njegova supruga Mika Davidović, koja kaže da su napadači i dalje na slobodi i da su oni u strahu.
4: Kao treba tebe ubiti koji slaviš Krunića, da se vi, kaže, tuda četnici, ja se izgubila, rekao, alo, šta ti pričaš, o čem pričaš ti, rekao, bez veze, ja te znam, ispajte vas, što se tako, rekao, ponašaš, ne možeš ti mi, neš prolaziti, neš proći, aj prođi kroz Fajtovca, neš prolaziti četnikušo i tako ti nekim. Nas, oni su mi trebali privesti pa pitati kako to, makar da ispitaju, da kažu, onaj, ne smije se to dešavati.
5: Poznati potom.
3: Napad na srpske povratnike u Lušci, Palanci kod Sanskog mosta osudili su predsjednik parlamenta Srpske Nenad Stevandić, savjetnik predsjednika Srbije Miloš Vučević, predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Predsjednik vlade Savo Minić očekuje da policijske agencije federacije procesiruiraju napadače.
6: To da se dešava u Republici Srpskoj, svi bi mi odreagovali i ne bi dozvolili da se to, prvo ne bi dozvolili da se to dogodi, druga stvar, odmah bi vinovnike pohapsili i osudili. Evo, pogledajte, mi treba da pravimo medijski pritisak, da imamo video snimak, imate sve, gdje neko brutalno nasrće na ljude. Znači, očekujemo od policijskih agencija i federacije, a sigurno da će i Republika Srpska tražiti preko svojih policijskih agencija da se najoštrije kazne počinioci, a ja se ovog mjesta osuđujem.
3: Vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske, Ana Trišić-Babić, izjavila je da nazivati konstitutivnost naroda BiH prevaziđenim sovjetskim modelom, kako to kažu takozvani nezavisni intelektualci kruga 99, nije ništa drugo nego politički pokušaj da se delegitimiše ustavni poredak uspostavljen Dejtonskim sporazumom radi preuređenja BiH u građansku državu.
5: Asocijacija nezavisnih intelektualaca Krug 99 kritikovala je, kako su navili, insistiranje zvaničnog Zagreba na modelu konstitutivnosti naroda u Bosni i Hercegovini. Trišić-Babić je istakla da, osim toga što ne poštuju Ustav i Dayton, ovi nazovi intelektualci zanemaruju osnovnu činjenicu da konstitutivnost nije nikakav sovjetski izum, već ustavni mehanizam koji garantuje da nijedan narod ne može biti preglasan i politički potčinjen drugom.
3: Sjedinjene Države nastavit će da obezbeđuju slobodu plovidbe kroz Ormuski Moreuz i bez mirovnog sporazuma sa Iranom, izjavio američki ministar energetike Chris Wright.
5: Iranska vojska je saopštila da je njena protivvazdušna odbrana oborila američku bespilotnu letjelicu na zapadu zemlje i prestrela američku krstareću raketu. Izrael se priprema za dolazak dodatnih američkih aviona za dopunu goriva u vazduhu. Portal Axios objavio je da je administracija Donalda Trumpa obavijestila Izrael da šalje još desetine aviona za dopunu goriva uoči mogućeg proširenja vojnih operacija protiv Irana.
3: A rat u Ukrajini traje više od 1600 dana.
5: U najnovim ruskim napadima na nekoliko ukrajinskih regiona poginulo se najmanje 4 osobe, a skoro 50 ljudi je ranjeno, saopštile su lokalne vlasti. Volodimir Zelenski ističe da Rusija izvela jedan od najmasovnijih vazdušnih udara na prestonicu Ukrajine, a Moskva navodi da su gađani vojno-industrijski i logistički objekti.
3: Slušate jutarnje novosti Radija Republike Srpske, vraćamo se domaćim temama. U Skugriću kod Modriće održan je Skugrički sabor. Jovan Mišić, predsjednik udruženja građana Skugrić, koji je organizator sabora, rekao je

0: E sada je 7 časova 21 minut i vrijeme je da u razbudilniku provjerimo još jednom stanje na putevima i graničnim prelazima. Na telefonskoj vezi u Automoto Savezu Republike Srpske sada je Sanja Tomić. Sanja, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Sanja.
2: Dobro jutro, želim vam u studiju i naravno pozdravljam slušaoce radija. Saobraćaj se u Republici Srpskoj odvija redovno po mjestimično mokrim kolovozima, na dionicama usicima, skrećemo pažnju na učestale odrone, a na putevima na kojima se izvode radovi, privremeno postavljena signalizacija reguliše saobraćaj. Do 25. jula ove godine na magistralnom putu Ljubogošta Pale Podgrav dolazi do izmjene u odvijanju saobraćaja zbog izgradnje kružne raskrsnice, a zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnom putu Podromanija-Sumbulovac, Prevoj-Romanija, uspon iz pravca Podromanije, dolazi do povremenih obustava saobraćaja. Još uvijek su u toku radovi na dionici Klašnice-Banja Luka od Trna do Banja Luke, gdje se saobraćaj odvija dvosmjerno, a na istoj dionici zbog obnove nadvožnjaka u Trnu saobraćaj se odvija obilaznicom u neposrednoj blizini. U Federaciji Bosne i Hercegovine zbog nastavka izgradnje podionice autoputa Nemila-Vranduk zatvorena je podionica Golubinja-Nemila i saobraćaj je preusmjeren na magistralni put N17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoputa Lašva-Kakanj u dužini od 6 km i vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Na autoputu A1 na dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na graničnim prelazima Gradiška, Donja Gradina, Kostajnica, Velika Kladuša, Izačić, Hum, Deleuša, Prisika i Doljani pojačana je frekvencija vozila i duža su čekanja na izlazu iz Bosne i Hercegovine, dok na ostalim prelazima trenutno nema dužih zadržavanja. Bilo bi to sve za ovo javljanje iz informativnog centra Automoto Saveza Republike Srpske. Prijatno vam i do slušanja.
0: Hvala vam, Sanja, za ove informacije.
1: Ako vam treba pomoć na putu, Automoto Saveza je 1285. Ovo je razbudilnik Radija Republike Srpske, 7 časova 23 minuta.
0: Dobro jutro.

0: U 7 časova 26 minuta prikupili smo informacije o planiranim isključenjima električne energije. U Banja Luci od 9 do 12 časova bez struje će biti ulica Jovana Jančića, Milice Stojadinović Srpkinje, zatim Saničkih Žetelaca, Sime Miljuša i Stevana Prvovenčanog. Od 8 do 14 časova dijelovi ulica Jovana Raškovića, Baniska i Kralja Aleksandra I Karađorđevića. Od 8.30 do 14.30 bez struje i dio naselja Obilićevo i Starčevica, a od 13 do 14.30 dijelovi naselja Starčevica i Veseli Brijeg.
1: Danas u Bijeljini od 9 do 11 dio ulice Desanke Maksimović, od 8.30 do 14.30 Vasilićija, od 9 do 14 dio Žičke ulice. U Gljeviku od 8 do 14.30 Suvopolje Čitluk, a u Loparama od 9 do 14 Jablanica Dom. Zvornik od 9 do 14 bez struje Durakoviće Klisa, Sjenokos, Kaludrani, Malešić, Šetići, Jusići i Vitnica. U Bratuncu od 9 do 14 bez struje Barunice, Rahunjići, Avdići i Jelah, a u Milićima od 9 do 14 sela Brda i Bakići.
0: U Višegradu od 8 do 14 časova potrošači u naselju Macute bez struje. U Foči od 9 do 16 časova naselja Velečevo, Prevrać, Barakovac, Biokovi, Vojnoge i Prevraćki potok. A na Palama od 8 do 14 časova bez struje dijelovi Olimpijske ulice na Jahorini.
1: U Doboju danas od 8.30 do 14 ulica Krnjinske srpske brigade, a od 9 do 14.30 Zelinja Gornja bez struje.
0: To su planirane isključenja električne energije za ovaj 20. jul. Mi nastavljamo dalje uz muziku. Dobro jutro vam želimo, a vi sa nama podijelite utisak jutra na 065-32-2233. Tu je naša Facebook i Instagram stranica, pa evo, pišite nam, možete komentarisati naravno i našu temu jutra, o motociklistima pričamo ovog jutra, ali svakako da možete napisati i, eto, ako je bilo negdje nevremena, obavezano pošaljite te informacije, možete i fotografije.
1: Ovo je Razbudnik, dobro jutro.

0: 19 beba rođena u protekla 24 časa, u Banja Luci 10, 5 djevojčica i 5 dječaka. Imamo informaciju za Gradišku, 3 bebe rođene i to 2 djevojčice i 1 dječak. Jedna djevojčica i jedan dječak rođeni u Bijeljini, u Prijedoru rođena 2 dječaka, jedan dječak u Doboju i jedna djevojčica u Foči. To je 19 beba u protekla 24 časa.
1: Čestitke iz Razbudinika za nove slušalce Razbudinika. Posjećamo vas jutros u Razbudiniku, govorimo o motociklistima. Pozdrav za sve one koji su na putu, koji se spremaju na put, na godišnji odmor, oni koji sebi tu mogu priuštiti da godišnji odmor provedu u vožnji na točkovima, na dva točka. Sigurno da žive za te dane kada osjećaju tu slobodu. Opet, mnogi od nas im zavide na tim mogućnostima, ali ima i tu ona malo nekad ružnija strana priče ili medalje, kako god hoćete, a to je da su to izuzetno ranjive kategorije u saobraćaju i da, kao što smo najbi rekli, nerijetko čujemo pa skoro svaki dan da se dešavaju i nesreće sa onim tragičnim ishodom u kojima su stradali motociklisti. Koliko se pridržavaju pravila, koliko su opasno za sebe i za druge na putu, i o tome u Razbudiniku jutros govorimo, pa evo, možete nas se pridružiti i porukama na našu broju 065 32 22 33.
0: Dobro jutro vam želimo.
1: Dobro jutro.

0: E sada je 7 časova, 44 minuta. Imamo i nove informacije iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske. 11 stepeni je najniža temperatura ovog jutra, toliko je u Hampjesku, 15 je u Mrkonjići gradu i Ribniku, a 16 u Novom gradu, Prijedoru i na Čemernu. 17 je sada u Banja Luci, 18 je u Doboju, 19 u Bijeljini i Foči, 20 stepeni u Višegradu i Rudom, 22 u Bileći, čak 25 stepeni je već u Trebinju.
1: Jeste, zato što tamo i ostaje svih ovih dana sunčano i toplo, bez padavina koje su zahvatile većinu ostalih krajeva Republike Srpske, te poslije podnevne nestabilnosti. Tako da je na jugu i krajnjem severu uglavnom sunčano ovo jutro, a nešto više oblaka ima na istoku, ali za sada bez padavina. Biće danas promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima i blagim padom temperature. Od sredine dana opet povremena kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Na istoku posle podne moguće jači pljuskovi, ponegdje uz nepogode s gradom i jakim dolojnim vjetrom, kao što je to bilo i juče. Na krajnjem sjeveru uglavnom suvo, a u Hercegovini veći dio dana sunčano i veoma toplo. Temperatura od 25 do 32, na jugu do 35, u Banja Luci oko 38, poslije podne večeras moguće da opet bude u Banja Luci kiša ili pljuskova sa grmljavinom. Sutra u Republici Srpskoj i dalje promjenjivo oblačno, nestabilno, povremena kiša i pljuskovi, moguće su i lokalne nepogode sa pojavom grada ponegdje, ujutro od 13 do 23, a dnevna od 25 do 31, na jugu do 35. U srijedu ćemo imati mali predah od tih nepogoda, bit će sveže jutro, onda to

0: Tokom dana sunčano, prijatno toplo, nešto malo oblaka, ali bez padavina. Biće svježije jutro od 7 stepeni do 20 na jugu, a dnevna od 20 do 31. U četvrtak se ponovo vraćaju te nestabilnosti. Prvi dio dana sunčano i toplo, poslije podne na veče na oblačenje s kišom, lokalnim pljuskovima i grmavinom i u četvrtak su opet moguće nepogode zgradom poslije podne. Ujutro od 10 do 19, a dnevna od 26 do 33 stepena.
1: E sada je 7.46 minuta, očekujemo uključenje u jutarnji program Radio Beograda, prvog programa, jutro je, pa evo ostanite sa nama, imat ćemo zanimljiv sadržaj i za taj dio programa.

0: 7 je časova i 49 minuta. Vreme je da dobijemo i pojačanje, jer nam se u narednim minutima uključuju kolege sa Radija Republike Srpske. U studiju je Draško Ratković. Dobro jutro, Draško. Kako je jutro osvanulo u Banja Luci?
1: Dobro jutro, u Banja Luci je osvanulo vedro jutro, svježe, ugodno, 17 stepeni. Imali smo juče kišu, malo obilniju, i to osvježenje nam je itekako dobro došlo, tako da sada uživamo u sunčanom i svježem jutru.
2: Dobro jutro i od mene, Draško, za tebe i za Republiku Srpsku. Evo, šta izdvojaš od događaja koji će obradovati vaše sugrađane?
1: Pa prvo bih se vratio za vikend, jer je vikend obilježio prije svega OKFS na Tjentištu. Mnogo zvučnih imena je tamo bilo proteklih nekoliko dana, a evo, ja ću izdvojiti britanski rock sastav Skankanensi, pa onda proslavljeni reggae band Wailers iz Jamajke, eto, posjećam, jedan od snivača tog benda je Bob Marley, američki hip-hop dvojac Onyx, svjetska soul diva Joe Stone, te australijski muzičar Dave X. Najzvučnija su imena ta strana sa OK Festa, a ove domaće, kad bi sve nabrajao, pa to su, ne znam, Martin Lili, Skank,

0: Hans Rundekhaustor, Zoster, nema ko nije bio Bjesovi i tako dalje i tako dalje. Tako da je bilo zaista sjajno na Tjentištu. Publiku su na glavnoj bini zabavljali i, kao što ste čuli, brojne regionalne muzičke zvijezde. Bilo je to za svakog ponešto, tehno, rock, reggae. Ove godine tu su bili DJ-evi pored velikog bazena Nacionalnog parka Sutjeska, jedinstven muzički festival ove godine. Tu su bili posjetioci iz cijelog svijeta. A šta preporučujem? Pa preporučujem sutra Jug Trebinje, počinje 69. festival festivala. To je smotra najboljih amaterskih pozorišnih ostvarenja iz Sjeverne Makedonije, Crne Gore, Srbije, Slovenije, Bosne i Hercegovine i trajaće do 27. jula. Ovogodišnji festival počinje izložbom Gojko Šantić, glumac moćne scenske pojave, postavka Pozorišnog muzeja Srbije, a u takmičarskom dijelu festivala nastupaju ansambli iz Banja Luke, Bijelog Polja, Maribora, Valdanova Kule, Bogatića i Trebinja. Iz pratećeg programa izdvajamo promociju knjige Ni život nije sve, autora Vladimira Arsića, zatim monografije 70 godina dječjeg pozorišta Banja Luka, autora Luke Kecmana, i promociju brošure Zbornik Matice Srpske za scenske umjetnosti i muziku urednika Zorana Maksimovića. U galeriji Kulturnog centra planirana je izložba Fotokino kluba Trebinje, festival u objektivu, a bit će izvedena i monodrama Dosije Dositej po tekstu Eleonore Gavrilović, a monodramu izvodi Vladimir Cvijeć. Izdajem i tradicionalni Pučki teatar pod nazivom Ibijevo Ćoše u Dučićevoj ulici, a u tom programu učestvuju glumci i svi umjetnici iz pozorišta koji nastupaju u zvaničnoj konkurenciji, kao i učenici muzičke škole u Trebinju. To je jedan ljepši možda dio festivala gdje svi oni koji su tu na festivalu, koji su došli da se takmiče, izađu na ulice i druže se sa svim Trebincima i njihovim gostima. Tako da će biti izuzetno zanimljivo u Trebinju do 27. jula.
1: Draško, hvala ti na ovim zaista zanimljivim događajima. A ako pogledamo našu prestonicu, vašoj pažnji preporučujemo novi film Oskarom nagrađenog reditelja Kristofera Nolana Odiseja. Film je po prvi put u kinematografiji, u potpunosti sniman u IMAX tehnologiji, te je preporuka da izaberete salu koja pušta film u ovom formatu za vaše bolje bioskopsko iskustvo adaptacije ovog čuvenog Homerovog epa.
2: A preporučujemo da prošetate i do Italijanskog instituta jer će tamo u 20 sati u okviru ciklusa Mladi u Italiji biti održan koncert Mladi za mlade. Nastupit će Andrijana Gvozdenović na flauti uz klavirsku pratnju Jelene Nikšić, a na programu su Vivaldi, Bach, Mozart i drugi. Bili su ovo naši predlozi kako da provedete dan. Još jednom hvala Drašku na ovom uključenju, a vi ostanite uz Radio Beograd 1.
0: Jelen Rokić i Aleksandra Vukadinović iz Radio Beograd 1, jutarnjeg programa Jutro, je obogatili su, a to je ovaj naš razbudilnik ovog jutra. Hvala im na tome, čuli ste šta se sve može pogledati, vidjeti, doživjeti u Beogradu. Naravno, uz ovu preporuku za Trebinje, mi ćemo kasnije još dopuniti tu preporuku sa nekim događajima koje smo izdvojili za vas. S ovim ćemo lagano eto i završavati prvi sat razbudilnika, jer evo sada još malo pa 5 minuta do 8 časova. Ostanite uz nas i dalje ostaje na poziv da nam šaljete poruke na 065-32-2233 o tome kako je kod vas, da li je bilo problema zbog nevremena koje je zahvatilo pojedine dijelove Republike Srpske juče, snažan vjetar, ponegdje i grad, ali možete i o temi. Jutro govorimo o motociklistima u saobraćaju.
3: Razbudilnik. Jutro i radio su iz iste priče. Razbudilnik. Razbudilnik. Razbudilnik.

Ljubav Božija. Čuvari dalekih granica javljaju preko glasnika. Južna plemena ratnička

0: Sada je 8:03, vrijeme je da čujemo novi pregled vijesti, a Stanislav Ljubojević je sa nama u studiju. Dobro jutro, Stanislave.
1: Dobro jutro, Stanislave.
2: Dobro jutro vama, pozdrav našim slušaocima. U Derventi će danas pred američkim istražiocima početi svjedočenja Srba koji su pretrpjeli strahote u hrvatsko-muslimanskim logorima u ovom gradu. Pet istražilaca će u narednih nekoliko dana uz posredovanje SIPE u osnovnom sudu u Derventi saslušati 8 bivših logoraša. Pretpostavlja se da prikupljaju podatke o licima nastanjenim u Americi koja su činila zločine u Derventi tokom 1992. uspješno izbjegavši da do sada za to budu kažnjeni. Ovo je prvi put da američki istražioci i tužioci dolaze u Derventu da prikupe svjedočenja o stradanju Srba. U Lušci Palanci kod Sanskog mosta fizički su napadnuti srpski povratnici Mika Davidović i njen suprug Željko Matić. Ovo je potvrdio ministar pravde Republike Srpske Goran Selak koji je objavio snimak napada na društvenim mrežama. Pozvao je nadležne u federaciji da hitno rasvijetle ovaj napad i garantuju bezbjednost srpskim povratnicima. Kantonalnoj policiji napad su prijavili Željko Matić i njegova supruga Mika Davidović koja kaže da su napadači i dalje na slobodi i da su oni u strahu. Premijer Savo Minić očekuje da nadležne policijske agencije u federaciji procesuiraju napadače. Republika Srpska obilježila je dan sjećanja na djecu ubijenu u genocidu nad Srbima, Jevrejima i Romima u nezavisnoj državi Hrvatskoj. U NDH je tokom Drugog svjetskog rata na najizvjerskije načine ubijeno i umoreno više od 74.000 djece, a samo u logoru Jasenovac više od 19.000. U Gornjem Jelovcu kod Prijedora služen je pomen za 75 ubijene djece, a vijenci su položeni kod spomenika žrtvama ustaških zločina. Rat u Ukrajini traje više od 1600 dana. U najnovijim ruskim napadima na nekoliko ukrajinskih regiona poginule su najmanje 4 osobe, dok je gotovo 50 ljudi ranjeno, saopštile su lokalne vlasti. Volodimir Zelenski ističe da je Rusija izvela jedan od najmasovnijih vazdušnih udara na prestonicu Ukrajine, dok Moskva navodi da su gađani vojno-industrijski i logistički objekti. Mlada košarkaška reprezentacija Srbije, koju čine igrači do 20 godina, osvojila je srebrnu medalju na evropskom prvenstvu. Srbija je izgubila sinoć u Ljubljani u finalu od Slovenije 84-65. Bronzanu medalju osvojila je Španija koja je savladala Francusku 65-54.
0: Hvala Stanislave. Sada je 8:05.
1: Jutro je još lijepo, bit će promjene vremena, očekujemo podatke iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske očitavanja u 8, pa ćemo imati i kompletnu prognozu vremena. Ostanite sa nama.

0: 8 časova je 10 minuta, gledam kartu Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske i prema toj karti nema nije padavina, ali ima dosta oblaka pa i magle ponegdje još u Podkozarju, mada evo pogledam na ovo više sunca nego oblaka, vedro je u krajini na jugu i u Sembiri, u Podrinju ima nešto malo više oblaka i u području Doboja, ali kao što rekoh, bez padavina. Ono što je zanimljivo, jutro je dosta svježije nego što su bila prethodne i ne raste tako brzo temperatura u većini krajeva, osim na jugu. Na jugu je sunčano i to se zadržava ono ljetno vrijeme i tokom noći, tropska noć je i za nas u Bilići i Trebinju. Sada je u Bilići već 25 stepeni prema mjerenjima u 8 časova, Trebinj je čak 27 jutros u 8. U Foči 20 stepeni, 21 u Rudom, 20 je u Zvorniku, 21 u Bijeljini, 18 u Banja Luci, ovdje u ovom dijelu Republike Srpske, tu negdje oko 18-19 stepeni, dakle jug ostaje u ljetu, da tako kažemo, tamo nije bilo ni padavina kao što je bilo u ostalim krajevima Republike Srpske, ali je zato u nekim dijelovima bilo nepogoda, pogotovo u Zvorniku, kao što ste čuli.
1: U Srebrenici.
0: U znači, Srebrenici, da.
1: Tako je, u Srebrenici. Zvornik
0: je bio pre nekoliko dana.
1: Da, bilo je leda, baš kažu da je onako sve se zabijeglilo od leda. Nadamo se da nije napravilo neku veliku štetu na usjevima, na voću.

0: Ću, ali očigledno prema ovim fotografijama koje se šire društvenim mrežama, ne možemo tvrditi da nije tako.
1: Bilo je jakog nevremena i danas će, kažu meteorolozi, moguće u poslijepodnevnim časovima biti tog nevremena prolaznog sa obilnim pljuskovima, obilnim kišom, ponegdje sa gradom i jakim vjetrom u većini krajeva, osim opet u Hercegovini gdje će ostati sunčano, veoma toplo, danas temperatura od 25 do 32, na jugu do 35, u Banja Luci oko 29, poslije podne i večera su moguće opet prolazna kiša, pljuskovi, grmljevina. Sutra slično, promjenjivo oblačno, nestabilno s tom povremenom kišom i pljuskovima, lokalno i jačim pljuskovima uz pojavu grada. Temperatura sutra jutarnja od 13 do 23, a dnevna od 25 do 31, na jugu do 35. Srijeda donosi jedan predah od tih poslijepodnevnih nestabilnosti, bit će sveže ujutro, osjetno sveže jutro nego ova, od 7 do 17, na jugu do 20, a tokom dana nešto malo oblaka, ali bez padavina. Već se u četvrtak ponovo vraća ta poslijepodnevna mogućnost pljuskova, grmljevine, ponegdje nepogoda sa gradom. Sveže jutro od 10 do 15, na planinama je oko 6, na jugu do 19, a dnevna u četvrtak od 26 do 33 stepena. Dakle, one ljetne poslijepodnevne nestabilnosti su moguće svih ovih dana, osim u srijedu moguće su i nepogode. Problemi bi mogli biti zbog toga što to bude mnogo kiše u vrlo kratkom periodu, pa onda jednostavno oborinska kanalizacija, kao što se desilo u Banja Luci juče, ne može se odmah odvesti, ali nisu to veliki problemi kakvih su, na primjer, u okruženju.
0: E da, u zemljama regiona bilo je i pijavica i bilo je i tog olujnog nevremena koje je, čuli smo, u Hrvatskoj
1: čupalo drveće,
0: jeste, čupalo drveće, 50 burova.
1: Nije malo.
0: To nije malo u Lošinju, da, tako da, eto, možemo biti zadovoljni ovim za sada, ali ipak, eto, ima dijelova Srpske gdje ne misle tako ovog jutra, sa obzirom na to da je iza njih noć i veče, tačnije noć koja je protekla u nevremenu. Sada je 8:13, malo muzike slušamo pa ćemo pričati o temi jutra.

0: koji sad, recimo kada je u pitanju magla, kiša, vidljivost je velika tačka na koju moramo obratiti pažnju. Zato što mi moramo, kako da kažem, otvoriti četvero očiju. Moramo gledati ispred nas, moramo imati u obzir što da nam dolazi sa strane, moramo vidjeti i znati šta je iza nas također, ali da se ne okrićemo previše puta, tako da u suštini vidljivost, ako pada kiša, ne smijemo kočiti, ne smijemo pogotovo ne naglo, ne smijemo, naravno, ne smijemo brzo voziti, ne smijemo, moramo izbjegavati bijelu liniju ako prelazimo iz jedne trake u drugu, zato što je naravno jako klizava, a našim gumama treba, kako se to kaže, gripa da bi ostali stabilni na cesti. I isto je tako jako puno tačaka na koje moramo obratiti pažnju.
1: E sad, ta vidljivost je jedan od momenata koji je jako bitan kad govorimo o motociklistima i vozačima automobila, jer ljudi, prije smo to saznali iz razgovora sa stručnjacima, ali motociklistima, loše procjene brzinu motociklista, ne zato što vi jurite, nego zato što ste mali na kolovozu, i onda kada vas vidi negdje u dolini, pogrešno procjene za koliko ćete stići do njih. Koliko su pažljivi vozači automobila, koliko imaju osjećaja za motocikliste na putu?
0: Ja bih rekla da nemaju gotovo nikako, jer oni nas gledaju kao kao auta, kao da smo mi prevozno sredstvo, isto kao ono u kojem se oni nalazi. Znači, nemaju osjećaj. Pa prva ja, prije nego što sam postala motociklistkinja, nisam ni znala u suštini, nisam znala puno ovih stvari. Znala sam da treba da pazim na motocikliste, ali iz kojih razloga tačno znam tek iz svog ugla motocikliste.
1: Koji su to razlozi?
0: Razlozi su to što mi ne možemo da... Naša kočnica ne reaguje kao kočnica kod auta. Mi ako naglo zakočimo, čak i ako imamo ABS na motoru, mi podliježimo riziku da nam se zadnji točak isklizne i padamo. Znači, naglo kočenje mahom kod motora znači isklizavanje i padanje. Tako da ne smije se na tako, imam taman vremena, kako vozači mahom razmišlja, imam taman vremena da se ubacim to ako uradite ispred motocikla naglo. To znači da motociklista, ako vas ne može izbjeći, on pada. Ili pada ili udara u vas.
1: Mm-hmm. Kad pretičemo motociklistu, isto je to moment jedan koji je mnogo vozači automobila ne znaju, preblizo su vas kad vas pretiču.
0: Uvijek su preblizo. Tako da, u suštini, kada ja sa svojim sestrom sam skoro imala razgovor gdje je ona rekla da je umalo naštetila jednu motociklistu zato što nije mogla da procijeni koliko se brzo kretao, ali da nije sigurno da li on išao prebrzo ili ona nije dobro procijenila. U suštini, ono što sam ja nju i savjetovala i što bi uvijek savjetovala svim vozačima automobila je, ako vidite da motocikl ide, a vi želite da se uključite u glavni put ili na raskrsnicu, koliko god on bio udaljen, pustite ga da prođe. I a kad prođe jedan, sačekajte još malo, zato što mahom se kreću u grupama, da neće doći naići još neki. U tom slučaju, kada prođemo te ciklice, onda je tek sigurno da se uključite bezbjedno.
1: To je ono što sam rekao, teško je procijeniti vašu brzinu, zato bolje vas pustiti.
2: E sad, mi smo vas na početku baš tako i predstavili da ste vi članica kluba Voodoo Freeriders. I evo, koliko uopšte to članstvo u klubovima znači? Evo, pomenuli ste da se najčešće krećete u grupama, da kažemo, pogotovo kad idete na neke duže ture. Koliko vama to znači? Koliko se osjećate sigurnijima kad idete tako u grupama?
0: Prvo, ta sigurnost, kako ste već rekli, ta sigurnost vožnje u grupama. Kada se vozi zajedno sa vašim motoklubom, ako ste član, vi učite formaciju, pravilnu formaciju kako se vozi kada se ide u grupama. Učite šta znači onaj koji je prvi, šta znači onaj koji je zadnji. Jer to su najvažnije karike u tom lancu, toj formaciji je onaj koji predvodi grupu i onaj koji je pozadi. Jer on nadgleda grupu i uvijek je tu, ako ne daj Bože se nešto u sredini desi, on će naleti, neće niko ostati da bude pozadi, da se ne daj Bože ne zna što se s njim desilo. U suštini, ono što se uči se sigurna vožnja u grupama i kako se ponaša,

0: Da li je dovoljno umjeti za čast i narod umrijeti?
1: Ili je veće umjeće narod sačuvati od nesreće?
2: Zar mislite da je opasno živjeti pošteno i časno?
3: Koga to narod ovlasti da smije sve uzeti, ukrasti?
0: Zar može neka krađa od poštenja biti slađa?
1: Nismo mi meta za gađanje, već za život i rađanje.

0: Marketing.
1: Brinite o svom zdravlju uz Prizmu. U poljoprivrednoj apoteci na gradskoj tržnici u ponudi je veliki izbor modernih sredstava za zaštitu biljaka i zasada, vodotopiva, minerala i organska gnojiva za bolji rast i prinose, tečna gnojiva i specijalni substrati za ukrasne biljke, hemijska sredstva za komunalnu higijenu, granule i još zaista mnogo toga. U poljoprivrednoj apoteci po povoljnim cijenama naći ćete i crijeva, spojnice, prskalice, električne trimere sa pratećom opremom, ručni alat za vrtlarstvo i prskalice za zaštitu biljaka. Za vas pratimo trendove u modernoj poljoprivrednoj proizvodnji. Dođite i uvjerite se da smo najbolji. Poljoprivredna apoteka, tržnica Banja Luka.
2: Vraćamo najviše. Vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestru vraćamo najviše.

0: Dobro jutro, drugari. Danas je petak, evo nas na kraju još jedne radne sedmice. Prethodnih pet dana sa nama su se družili učenici osnovne škole Georgi Stojko Vrakovski iz Banja Luke. Danas će nam govoriti o grmljavini. Čućemo Lazara, Marka, Tijanu, Jovanu i Anju.
1: Grmljavina je sudaranje suprotnih energija koja se nalazi u oblacima. Grmljavina je prirodna pojava koja se glasno čuje i blic stalno dolazi nakon muža.
2: Prije su ljudi se jako bojali grmljavine pa su pokušavali na razne načine da to spriječe dok nisu otkrili da je to samo prirodna pojava i da to ne izazivaju nikakve više sile.
3: Grmljavina je jaka pojava koja šteti ljudima za zemljište, zato što oni, na primjer, kada siju neko, na primjer, pšenicu, njima grmljavina to sve uništi. Grmljavina nastaje tako što dva naelektrisana oblaka se sudare i tako nastane grmljavina. Da, može, na primjer, srušiti krovove njihove na kućama.
4: I ona izgleda kao tanka linija svjetla, nekoliko puta godišnje.
3: Grmljavina se pojavlja često u jesen, kad su kiše, zato što, na primjer, ne može na ljeto, nego na jesen, zimu, kad su smurni dan, tako.
1: Grmljavina obično stalno ide

0: narodna izreka, grom neće u kopčeve.
1: Grmljavina je meteorološka pojava. Ona je zvuk koji je posljedica djelovanja munje. Čuje se kao sjevanje i širi se brzinom oko 300 metara u sekundi. Bljesak munje prvo se vidi nego što se čuje grmljavina jer je brzina svjetlosti veća od brzine zvuka. Grmljavinska oluja uvijek je praćena jakom kišom, pljuskovima, grmljavinom i pojačanim vjetrom. Obično traje veoma kratko, ali može potrajati i nekoliko sati. Završavamo i današnje druženje. Sa novim pričama i temama čekamo vas u isto vrijeme u ponedjeljak na talasima Radija Republike Srpske.

0: i severoširitelj, povremena kiša i pljuskovi. I dalje će biti uslova i danas i sutra za lokalne nepogode, koji će malo češće izraženije mogu biti na istoku, ali ipak ne onako jako kao prethodna dva dana, ali opet treba biti na izvesnom oprezu. Dakle, blagi pad temperature, malo ugodenije vrijeme, bez velikih vrućina, osim u Hercegovini gdje se manje više ništa značajno ne mijenja, ostaje sunčano i vruće u tim predelima.
1: Hvala Milice.
2: Hvala Milice.
1: Čuli ste kako će vrijeme biti narednih dana, eto, ostaje taj oprez, moguće i dalje da bude ponegdje nepogoda, ali nadam se i nisu ni prognoze ne tako strašno kao što je u nekim drugim dijelovima Europe i svijeta.
2: Da, sada je 8 časova 52 minuta, mi završavamo razbudilnik za ovaj 20. jul.
1: Sa vama su jutros bili tonski realizator Želimir Ćurković, u redakciji informativnog programa dežurni novinar Darko Đurić, vijesti je čitao Stanislav Ljubović, muziku odabrao Bratislav Božić. Slavice Ličane i Draško Ratković, želim vam svako dobro. Do slušanja.
2: Do slušanja.
3: Aforizam?
4: Aforizam?
5: Aforizam dana!
6: Para vrti gdje burgija neće, otuda toliko rupa u zakonu.

9 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. U Derventi će danas pred američkim istražiocima početi i svjedočenja Srba koji su pretrpjeli strahote u hrvatsko-muslimanskim logorima u ovom gradu. Pet istražilaca će u narednih nekoliko dana uz posredovanje SIPE u Osnovnom sudu u Derventi saslušati 8 bivših logoraša. Pretpostavlja se da prikupljaju podatke o licima nastanjenim u Americi koja su činila zločine u Derventi tokom 1992. uspješno izbjegavši da do sada za to budu kažnjeni. Republika Srpska ne pristaje da bude bilo čiji instrument. Sve više ljudi u međunarodnoj zajednici razumije da je model koji je nametan u BiH bio pogrešan.

proizvode, dok maksimalna marža na lijekove ostaje 8% u veleprodaji i 20% u maloprodaji. Dragan Jošić iz Udruženja za zaštitu potrošača Reakcija rekao je da svaka pomoć o ograničenju cijena je dobro došla potrošačima kada se govori o njihovim budžetima. Protivgradna zaštita dejstovala je sa 175 protivgradnih raketa na području Krajine, Posavine i Podrinja. Dejstovano je juče od 16.45 do 23 časa. Direktor protivgradne preventive Republike Srpske Tihomir Dejanović rekao je Srni da bi broj ispaljenih raketa bio i veći, da od kontrole leta nije bilo čestih zabrana dejstava raketama. U najnovijim ruskim napadima na nekoliko ukrajinskih regiona poginule su najmanje 4 osobe, dok je gotovo 50 ljudi ranjeno. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski ističe da je Rusija izvela jedan od najmasovnijih vazdušnih udara na prestonicu Ukrajine, dok Moskva navodi da su gađani vojno-industrijski i logistički objekti. Odbojkaška reprezentacija Srbije porazom je završila nastup u Ligi nacija na turniru u Beogradu. Bolja od Srbije bila je Slovenija sa 3-0. Srbija takmičenje u Ligi nacija završila je na 10. poziciji sa 5 pobjeda i 7 poraza. Na završni turnir u Kini plasiralo se 7 najboljih reprezentacija. Danas u Republici Srpskoj je promjenjivo oblačno, sunčane periode i blagi pad temperature, je od sredine dana povremeno uz kišu ili pljuskove sa grmljavinom. Maksimalna temperatura danas od 25 do 32, trenutno u Banja Luci 20 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

rouge qu'il boire, un chocolat. La place rouge était vide.

0: Portugal, England, Germany, France, South Africa, España, México, Japan, Korea, Netherlands, ohe, ohe. Meksiko, Sjedinjene Američke Države, Kanada, 2026.
1: Dakle, gotovo nam je svjetsko prvenstvo. Španija je šampion drugi put u istoriji. Dugo je trajalo, veliki broj utakmica, najviše reprezentacija do sada. A Španija trijumfom protiv Argentine sa 1-0. Ferran Torres je bio strelac tog pogotka u 106. minutu produžetka, srušio aktualnog svjetskog prvaka Argentinu i dakle doveo Španiju na tron. Mi ćemo čuti Marka Cucurellu, reprezentativca Španije.
2: Ovo je nevjerovatan osjećaj. Tokom cijelog turnira bili smo pravi tim. Nismo pobjeđivali zahvaljujući pojedincima, već zato što smo svi radili jedni za druge. Zajedno smo napadali, zajedno se branili i upravo nas je to dovelo do titule prvaka svijeta.
1: Čuli ste Marka Cucurellu, a selektor Španije Luis de la Fuente nije krio emocije zbog najvećeg uspjeha u karijeri, a kako je govorio i na konferenciji za novinare, postoji dogovor u španskoj reprezentaciji da ukoliko se osvoji titula da će de la Fuente upravo svi tetovirati na svojim tijelima. Mi ćemo čuti selektora Španije.
2: Rekao sam igračima da imamo sastanak sa istorijom i da moramo prvi stići na njega. Ostali smo mirni, koncentrisani i pokazali da smo najbolji tim na svijetu. Ovi momci zaslužili su da uđu u istoriju.
1: Čuli ste šta kažu iz španskog tima, a Lionel Scaloni, selektor Argentine, pustio je suzu na konferenciji za novinare, ipak rekao da je ovo generacija Argentine koja je uprkos porazu u finalu postigla mnogo.
2: Boli me duša, dali smo sve do posljednjeg trenutka. Sada mi je potrebno vrijeme da razmislimo o budućnosti, ali sam ponosan na ovu ekipu i sve što je ostvarila.
1: Spektakl na finalnoj utakmici. Sinoć poluvrijeme vidjeli ste, vjerujem da su mnogi pratili taj finalni duel, trajalo nešto duže zbog nastupa muzičkih zvijezda. Nakon toga i ceremonija dodjele pehara, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump i Gianni Infantino, predsjednik Svjetske fudbalske federacije, donijeli su zlatnu boginju na binu koja je postavljena

0: za šampione, obojica su složni da je ovo najbolje svjetsko prvenstvo do sada, čućemo mi američkog predsjednika Donalda Trumpa.
1: Španija je bila bolji tim. Ovo je bio jedan od najvećih sportskih događaja ikada organizovanih i ponosni smo što je održan u našoj zemlji.
0: Infantino je najavio već da se razmišlja o tome da se još proširi broj učesnika tog završnog turnira, iako je više od mjesec dana traje ovaj šampionat. Igrači trebalo bi malo da se i odmore pred početak priprema u svojim klubovima. Evo izjave Gianija Infantina.
1: Španija je zasluženo osvojila svjetsko prvenstvo. Ovaj mundijal oborio je sve rekorde i još jednom pokazao da fudbal ujedinjuje svijet.
0: Kapitan Španije Rodri najbolji je igrač svjetskog prvenstva. Unai Simon primio samo jedan gol, španski golman na ovom šampionatu. Proglašen je za najboljega. Najbolji mladi fudbaler također iz Španije, Pau Ubarsi, odbrambeni igrač španskog tima, zlatna kopačka Kylian Mbappe, je koje je njegov tim osvojio četvrto mjesto, 9 pogodaka i prvi je fudbaler u istoriji sa dvije uzastopne titule najboljeg strelca svjetskih prvenstava. Dakle, Španija je svjetski šampion, najviše su i pokazali realno na ovom prvenstvu. Sve čestitke. A danas u 14 časova u Unionu i žreb za treće kolo Lige konferencija, mogući rivali banjalučkog borca ostali su Tre Friori i San Marina, te pobjednik dvomeča između bjeloruskog Vitebska i crnogorske Sutjeske. I košarka, pratili smo mi evropsko prvenstvo za igrače do 20 godina koje je održano u Sloveniji, a Slovenija je i uzela titulu pobjedivši u finalu igrače Srbije. Dakle, u 20. tim Srbije bilo je 84-65, 19 razlike, dosta ubjedljiva pobjeda. Ova dva tima su i od početka šampionata važili za glavne favorite, međutim, dosta neizvjesnosti više se očekivalo u tom finalu. Obje reprezentacije polufinalne duele, Srbija protiv Španije, a Slovenija protiv Francuske, riješile su pobjedama od jednog koša, dakle dva poena, pa se očekivalo na izvjesnije finale. Međutim, ubjedljiv triumf domaćeg tima u Ljubljani, bronzanu medalju osvojila Španija koja je savladala selekciju Francuske 65-54. Na kraju rubrike informacija iz odbojke, Srbija porazom završila nastup u Ligi nacija. Turnir ovaj treći i posljednji je odigran u Beogradu. Srbija je izgubila od Slovenije 3-0, 25-19, 25-21 i 25-22. Takmičenje u Ligi nacija, sastav Srbije završio na 10. poziciji sa 5 pobjeda i 7 poraza, a 7 najboljih se plasiralo na završni turnir u Kini. Ovom informacijom iz odbojke i završavamo našu rubriku iz sporta. Poštovani slušalci, ostanite i dalje uz Radio Republike Srpske.

10 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. U Derventi će danas pred američkim istražiocima početi svjedočenja Srba koji su pretrpjeli strahote u hrvatsko-muslimanskim logorima u ovom gradu. Pet istražilaca će u narednih nekoliko dana uz posredovanje SIPE u Osnovnom sudu u Derventi saslušati osam bivših logoraša. Pretpostavlja se da prikupljaju podatke o licima nastanjenim u Americi koja su činila zločine u Derventi tokom 1992. uspješno izbjegavši da do sada za to budu kažnjeni. Republika Srpska ne pristaje da bude bilo čiji instrument. Sve više ljudi u međunarodnoj zajednici razumije da je model koji je nametan u BiH bio pogrešan, rekla je VD direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Ana Trišić-Babić. Trišić-Babić je istakla da Republika Srpska politički značajna, geopolitički prepoznata i institucionalno zrela i da je to rezultat politike predsjednika Milorada Dodika i institucija koje su odbile da budu pasivan objekat tuđih odluka. Cijene hrane, lijekova i osnovnih životnih namirnica i dalje su među najvećim brigama građana Srpske. Vlada je usvojila izmjene odluke o određivanju marže u prometu određenih proizvoda. Ograničenje marži i dalje se odnosi na osnovne životne namirnice i proizvode, dok maksimalna marža na lijekove ostaje 8% u veleprodaji i 20% u maloprodaji. Dragan Jošić iz Udruženja za zaštitu potrošača Reakcija rekao je da svaka pomoć o ograničenju

0: 10 časova i 10 minuta, kao što sam rekla u samoj najavi emisiji, naš današnji gost je direktor Centra za razvoj poljoprivrede i sela Banja Luka, gospodin Bojan Pećanac, kojim želim dobar dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan vama, slušalcima Radio Televizije Republike Srpske. Hvala vam na pozivu i prilici da pričamo bitnim stvarima i temama što se tiče poljoprivrede na teritoriji grada Banja Luka.
0: Rekla sam u uvodu da je jedan od povoda za naš današnji razgovor raspisivanje javnog poziva u vrijednosti od 1,7 miliona maraka, ali i neke nove mjere koje bi trebale da olakšaju život poljoprivrednicima. Evo, možda na samom početku da nam kažete nešto više, na što će se ove godine odnositi taj fokus, podrška i sve ono što nosi sa sobom raspisivanje javnog poziva za 2026. godinu.
1: Pa ja se dobro ste rekli, ove godine 9.7. je raspisan javni poziv u iznosu od 1.700.000 konvertibilnih maraka. Ono što je bitno naglasiti jeste da je 1.500.000 konvertibilnih maraka obezbeđeno kroz budžet, a da će Centar za selo obezvijeti 200.000 maraka kroz vlastite prihode. Tako da je ovogodišnji javni poziv ukupno 1.700.000 konvertibilnih maraka i možemo da kažemo da će to biti raspoređeno kroz određenih 20 posticajnih mjera. Od tih 20 posticajnih mjera imamo neke nove mjere koje nisu bile u prethodnim godinama. One su na neki način rezultat situacije na terenu, razgovora sa ljudima, sastanka koje sam zajedno sa saradnicima obavljao u prethodnih par mjeseci. To je neki vid i dogovor da u narednim godinama centar treba i mora da vrši i neke nove posticajne mjere, da prati neke trendove, da zadržava posticajne politike koje su jako bitne, koje su se pokazale kao dobre, ali da određene posticajne politike mijenja. Pa možemo prijeći otprilike svako od tih mjera, objasniti šta naši sugrađani, na šta mogu da apliciraju, na što mogu da se prijave. Eto, znači, do 8.8. će biti otvoren javni poziv. Pozivam stvarno sve ljude koji se bave poljoprivredom da dođu u centar i formišu se. Saradnici im stoje svakodnevno na raspolaganju za sve nejasnoće, pomoć. Oni su tu kao i ja. Evo, ako možemo krenuti od tih prvih grant sredstava koje su uvedena u periodu korone, to su grant sredstva do 200 konvertibilnih maraka, gdje svaka osoba koja sije do 200 konvertibilnih maraka za sjemena i đubrivo može da refundira sredstva od centra. I bitno je naglasiti da za tu mjeru ne morate biti registrovan

0: poljoprivredni proizvođač. Za većinu ostalih mjera morate imati registraciju u APIF-u i morate biti registrovani u bazi centra.
1: Međutim, a kako se onda dokazuje da je neko zaista...
0: Fiskalni račun. Idemo sa pretpostavkom, pokazalo se kao dobro u koroni, kada ljudi nisu mogli da izlaze, napuštaju svoje domaćinstva, da je veliki broj ljudi baš tada u tom periodu odlučio da neku malu površinu pored kuće posije i mi sada samo tražimo fiskalni račun, kopiju računa i zahtjev. I svi ljudi koji imaju račune i iznose fiskalnih računa do 200 konvertibilnih maraka za sjemena i za đubrivo mogu tu da apliciraju. Imate drugu mjeru, to jeste pomoć također u nabavci sjemena i đubriva, međutim to je za veće poljoprivredne proizvođače koji su registrovani i koji siju površine veće od 1 hektara. Oni mogu da očekuju pomoć do 3000 konvertibilnih maraka. Kada kažem do 3000, znači u zavisnosti od aplikacija i ljudi koji će se broj ljudi javiti na tu mjeru, od toga i zavisi koliko oni maksimalan iznos mogu da dobiju. Za tu mjeru smo izdvojili ukupno 230.000 konvertibilnih maraka. Mi smo se trudili ove godine da svaku mjeru analiziramo u odnosu na prethodne javne pozive, tamo gdje smo vidjeli gdje nam je uvijek trebalo sredstava, te smo sredstva povećavali, a nam neke mjere gdje nije bilo zainteresovanih u prethodnim javnim pozivima, te smo mjere na neki način umanjivali. Ono što je također bitno i što se pokazalo kao zanimljiva stvar su plastenici. Tu ćemo pokušati da imamo tri kategorije. Imamo za komercionalno gazdinstvo, za nekomercionalno i za neregistrovana gazdinstva. Također, jedna od mjera gdje ne morate biti registrovani jeste za nabavku plastenika, ali da budu plastenici do 50 metara kvadratnih. Za komercijalna gazdinstva tu su plastenici od 100 do 500 i za nekomercijalna su od 50 do 100. Veoma veliki broj upita i tu ćemo stvarno davati prednost višečlanim porodicama, kategorijama djece poginulih, porodicama poginulih boraca, ratnih vojnih invalida ili nekih ljudi koji su na neki način socijalno ugroženi, pa ćemo na takav način pokušati da tim ljudima pomognemo. Također imate standardne mjere koje su uvijek u prethodnim godinama bile tu, nabavka opreme, izgradnje objekata, na neki način renoviranje postojećih objekata kod ljudi koji su digli proizvodnju na viši nivo, pa traže proširenje svojih kapaciteta. Jedna od mjera koja je onako najtraženija i možda za koje se izdvajaju najveća sredstva, to je nabavka krupne i sitne mehanizacije. Za nabavku krupne mehanizacije predviđeno je 400.000 konvertibilnih maraka i za nabavku priključaka 190.000 konvertibilnih maraka. Ono što je bitno naglasiti jeste da postoje te nove mjere koje smo uveli, a one se odnose na premije. Ove godine imamo prvi put premije za mljekare, za isporučeno mlijeko. Oni će imati mogućnost do 10 feninga po litri. Nova stvar jeste sistem krava-tele, ovca-koza i imat ćemo veterinarske usluge za muzna grla. To prilikom obilaska terena razgovarali smo sa veoma velikim brojem mljekara i ljudi koji se bave sistemom krava-tele koji su onako nisu bili u javnim pozivima prethodnih godina. Ove godine će imati svoju podršku. Standardna podrška će biti i za pčelare. Oni će moći da konkurišu do 10 konvertibilnih maraka pod pčelinjem društvu, a maksimalan iznos koji će moći dobiti kroz tu mjeru je do 1000 konvertibilnih maraka. Također podrška za kornišone koja je uvijek, svake godine bila, bit će i ove godine. Njih ima otprilike 25 kooperanata i oni u kontinuitetu rade taj jedan kvalitetan posao zajedno preko poljoprivrednih zadruga. Ono što je također novitet jeste taj sistem edukacija koji smo vidjeli da dobar dio naših poljoprivrednih proizvođača traži određen vid edukacija, da unapredi proizvodnju, da dođe do nekih novih ideja. Podrška proizvođačima i kooperantima u našoj krajiškoj kući također će ove godine biti i bit će uvećana. Prethodnih godina je bilo 20.000 konvertibilnih maraka, ove godine će taj iznos ići na 40.000 konvertibilnih maraka. Interventne mjere, evo pričao smo baš prije nego što sam ušao u studio da juče je zadesio grad dio Manjače i kanjona. Prije niste mogli kao poljoprivredni proizvođač da se obratite centru i tražite neki vid podrške kada baš dođe do tih elementarnih nepogoda, uginuća.

0: ove godine ćete moći. Za tu namjenu smo izdvojili 40.000 konvertibilnih maraka. Nisu to neka sredstva koje mogu u potpunosti da riješe problem kod tih ljudi, ali ipak je lijepo kada znate da se možete obratiti centru, pa da će dio te nekog...
1: Bar umanjiti tu štetu koja je nastala.
0: Tako je. Da. Jedna od novih mjera jeste, ja se izvinjam, jedna od novih mjera jeste i popravka dotrajale mehanizacije koja je već duži vremenski period u vlasništvu poljoprivrednih proizvođača, nemaju priliku da kupe novu mehanizaciju i onda smo odlučili da imamo jednu posticajnu mjeru, a to je reparacija, na primjer, motora, hidraulike, mjenjača, gdje će moći ljudi da apliciraju, da dio tih troškova za popravku snosi poljoprivredni proizvođač, a dio da snosi centar za selo.
1: Ako sam dobro zapamtila, rekli ste 400.000 konvertibilnih maraka za krupnu mehanizaciju je predviđeno. To je za cijelo područje grada, znači za sva sela koja se nalaze oko grada. Šta će biti osnovni uslov za dobijanje sredstava za nabavku takve opreme? Hoće li se voditi računa i o geografskoj rasprostranjenosti ili isključivo neki drugi poljoprivredni uslov?
0: Sve što se tiče javnog poziva na kraju se svodi na bodovanje. Naprimjer, ko prvi put aplicira ima određen broj bodova koji mu daje malo veću prednost nego onaj ko već duži vremenski period se bavi poljoprivrednom proizvodnjom. Naprimjer, iz kategorije porodice poginulih boraca imaće veću bodovnu. Naprimjer, ako se žena prvi put javlja i na njoj je gazdinstvo, također ona ima neki manji broj bodova u startu prednosti. Ne možemo voditi računa o teritorijalnoj, svaka nam je mjesna zajednica ista. Gledamo ljudima koji se bave većom poljoprivrednom proizvodnjom, koji siju veće. To su neki uslovi koji daju vam mogućnost da budete u vrhu bodovne liste. Ono što je bitno istaći jeste da mi po prvi put od rata prošle godine nismo imali javni poziv i taj jedan problem je stvorio dugoročni problem centru. Gdje sada već, na primjer, u petak sam gledao, gdje vi sad već imate, na primjer, preko 80 zahtjeva za krupnu mehanizaciju. Što, na primjer, u nekim godinama ukupno za cijeli javni poziv nije bilo. Međutim, ljudi nisu prošle godine mogli aplicirati. Ove godine smo dali mogućnosti ljudima iz 2025. godine da apliciraju, jer nisu oni krivi za tu problematiku. Centar je prošle godine sve uradio što je trebao da uradi proceduralno. Sve je dao u gradsku upravu i svi osnovi su bili ispunjeni od strane centra da dođe do javnog poziva, međutim nije spušteno u skupštinu grada da ode program na usvajanje. I vi ste imali situaciju da ove godine je usvojen program i za 2025. i za 2026. ali te 2025. proceduralno bukvalno nema i to će biti jedan dugoročni problem inače u poljoprivredi ovdje na teritoriji grada Banja Luka i nama će biti cilj da u narednim godinama se pokušavamo izboriti za veći budžet koji će na neki način morati da bude veći da bi se ta 2025. godina na neki način sredila i pomoglo se poljoprivrednim proizvođačima kroz podsticaje.
1: Ove mjere trebalo bi da ojačaju i generalno poljoprivredni sektor, ali i da podrže nekako stvaranje tog tržišno orijentisanih proizvođača i podizanje njihove konkurentnosti na tržištu. Očekujete li i za koliko očekujete da ovakve mjere mogu dati upravo tu vrstu rezultata?
0: Pa to je na neki način i misija centra. Da kroz te postavljene politike prvo pomognemo konkurentnosti poljoprivrednih proizvođača, da mogu da te viškove koje ostvare, da im pomognemo prvo da uvećaju viškove koje mogu da prodaju i da te viškove plasiraju našim sugrađanima. Centar se normalno od duži niz godina bavi baš borbom za bolji kvalitet poljoprivrednih proizvođača. Jedna od tih mjera jeste i projekat koji je bio prije par godina EU4 Agri, gdje vi imate u Banja Luci na 5 lokacija urbane tržnice. I one su zamišljene tako da naši poljoprivredni proizvođači imaju mogućnost da na lokaciji u strogom centru grada prodaju svoje viškove i da prodaju svoje kvalitetne domaće proizvode. Vi kad pogledate da nam se toliko je uvoza, toliko je proizvoda upitnog kvaliteta iz raznih zemalja, iz okruženja koje se ne mogu porediti kvalitetom sa našim proizvodima,

0: pitanje šta mi i šta naša djeca jedu. I ako išta mi uspijemo uraditi na tom polju, mislim da se naša misija i cilj ostvario. Da pomognemo poljoprivrednim proizvođačima da proizvode viškove, da te viškove plasiramo našim sugrađanima, da sugrađani mogu da kupuju kvalitetan domaći proizvod. Na dobrom dijelu, na primjer, lokacije imamo super iskustvo sa tim urbanim tržnicama, na primjer Nobilićevu, gdje stvarno poljoprivredni proizvođači, domaći, sve što ubace na urbanu tržnicu, sve prodaju. Imate situaciju gdje nije baš najbolja lokacija, radit ćemo to u narednom periodu. Također, jedan od novih mjera jeste i organska proizvodnja. Baš kad na tu temu, kad pričamo, ove godine smo uveli postojanu politiku za organsku proizvodnju. U ove semce ću imati sastanak sa njima. To je nekih 7-8 poljoprivrednih proizvođača koji se striktno bave organskom proizvodnjom. Ideja nam je da baš tu jednu urbanu tržnicu premjestimo iz Lazareva i da u dogovoru s njima nađemo lokaciju na kojoj ćemo postaviti, gdje znate da vi kad dođete i kupite proizvod, to je organski proizvedeno na teritoriji području grada Banja Luka.
1: 10:25 za slušalce koji nisu eventualno sa nama od početka emisije. Podsjećanje da je naš današnji gost, direktor Centra za razvoj poljoprivrede i sela Banja Luka, gospodin Bojan Pićanac, da razgovaramo o mjerama koje je centar donio kako bi pomogao poljoprivrednicima Banjalučke regije. Ono što svakako kada spominjete organsku proizvodnju mora da je prati, a i generalno za napredak u poljoprivredi su edukacije. Spomenuli ste da je i to jedna od mjera, koliko su učestale, na koje oblasti se odnose, tražili sami poljoprivrednici da predavanja određenim temama?
0: Pa ta ideja se stvorila kada smo od sveštenika iz Piskavice dobili molbu da na neki način pomognemo edukaciju koja će se vršiti u parohijskom domu u Piskavici na temu pčelarstva. Bio sam i ja prisutan i to je bilo preko 50 ljudi prisutno u parohijskom domu. I tad smo napravili određen dogovor da to u narodnom periodu centar to treba da radi, ne samo na temu pčelarstva, nego na temu svih posticanih politika kojima se mi bavimo, da nađemo dobre edukatore, profesore, ljude koji su stvarno iz struke i da uđemo u domen edukacije. Jednostavno, poljoprivredni proizvođači to sami traže, na dosta stvari naši saradnici iz centra su svakodnevno u komunikaciji sa poljoprivrednim proizvođačima, daju savjete, daju prijedloge, ideje kako da oni unaprijede svoju poljoprivrednu proizvodnju i na tome ćemo sigurno u narodnom periodu truditi se da ulažimo i više sredstava. Dosta ovih posticajnih mjera koje su trenutno ovdje u javnom pozivu stvarno zaslužuju veća sredstva i veća izdvajanja. Međutim, mi sa ovim budžetom od 1.700.000 konvertibilnih maraka nismo mogli više izdvojiti za pojedine posticajne politike. Naredne godine nam je cilj da budžet Centra za razvoj poljoprivrede i sela bude za posticaje preko 3 miliona. Kada bi to ostvarili, onda bi sve te mjere naravno imale svoje i bolje i veće mjesto u budžetu.
1: Osim grant sredstava u iznosu do 200 konvertibilnih maraka, postoji li još neke mjere za neregistrovana poljoprivredna domaćinstva?
0: Plastenici. Plastenici.
1: To je sigurno zanimljivo
0: To su dvije stvari. Znači, da bi vi aplicirali u Centru za selo za 98% posticajnih mjera, morate imati registraciju u APIF-u, morate biti u bazi centra i ne smijete imati dugovanje. Samo startup ti paketi koji se odnose za sjemena i đubrivo u iznosu do 200 konvertibilnih maraka ne zahtijevaju registraciju i plastenici do 50 metara kvadratnih koje mislim da će biti veliko interesovanje i onda ćemo u narednim godinama gledati da li ta sredstva u toj mjeri da uvećavamo. Ono što nam je jedna dobra okolnost jeste kada se jedna mjera pokaže da nema toliko zainteresovanih, višak tih sredstava sa te mjere mi možemo preko upravnog odbora da damo odluku da se ta sredstva ti viškovi prebace na one posticajne mjere koje imaju veoma veliki broj zainteresovanih ljudi, a nemamo dovoljan iznos sredstava.
1: Napravit ćemo kraći predah, onda nastavljamo razgovor.

0: Nastavljamo razgovor sa našim gostom, gospodinom Bojanom Pićancem iz Centra za razvoj poljoprivrede i sela Banja Luka. Ono što mi je privuklo pažnju kada ste govorili o merama je pažnja usmjerena na stočarstvo. Posebno sistem krava, tele, ovčarstvo, kozarstvo i veterinarske mjere. Pa evo možda da malo detaljnije pojasnite na što se te mjere odnose, na koji način se planira podrška u toj oblasti.
1: Jeste, to su neke nove mjere.
0: Jer taj sektor zaista se susreće sa brojnim izazovima.
1: To su neki izazovi globalni na koje mi nismo mogli da utičemo, ali trebamo tražiti normalan način da im pomognemo. Evo, sada krenemo redom. Znači, za proizvodnju mlijeka kroz premije ove godine smo izdvojili 95.000 konvertibilnih maraka. Svi ljudi koji se bave prodajom mlijeka, koji su registrovani, oni mogu da apliciraju i do 10 feninga po litru će moći da dobiju za premiju. Prvi put ova mjera će biti u Centru za selo i već veoma veliki broj pozitivnih komentara, reakcija ljudi koji se bave prodajom mlijeka od strane njih. Nakon toga imamo sistem krava tela, za to je izdvojeno 75.000 konvertibilnih maraka, također jedan od noviteta. Imamo stvarno veoma veliki broj ljudi koji se bave

0: bave tim i poprilično su zadovoljni. Tu imate situaciju da će oni moći da apliciraju do 100 konvertibilnih maraka po grlu, a maksimalno 1000 maraka po gazdinstvu. Nakon toga imate sistem ovca koza, za njih izdvojeno 65.000 konvertibilnih maraka i na kraju veterinarske usluge za muzna grla bit će ukupno 30.000 konvertibilnih maraka. Plan nam je da naredna godina koja bude bila za ove namjene, za ove premije se izdvoje se veća sredstva i da na neki način ova godina bude testna godina, godina gdje će i ovi ljudi koji se bave dati neku svoju sugestiju, neki svoj prijedlog, pa da zajedno naredna godina bude bolja i da se izdvoje veća sredstva.
1: Jedna tema o kojoj želim također da govorim u povoju je i projekat i mogućnost razvoja, a to je nedavni vaš sastanak sa predstavnicima instituta iz Italije, iz Barija, yes. Čini mi se, riječ je o vrijednosti projekta od 2,8 miliona evra, a radi se o zaštiti autohtonih rasa, kod yes. nas konkretno buša. Yes. Evo da nam kažete više šta taj projekat podrazumijeva, kakve su nam šanse i da li imamo mogućnosti uopšte da to realizujemo.
0: Pa nakon tog sastanka smo se dogovorili da u Centru za selo napravimo jedan projektni tim koji će samo u narednom periodu gledati i baviti projektima na kojima centar može da aplicira po pitanju na neki način i turizma, jer gore imamo pod našim upravljanjem i jezero, i imamo i ekonomiju gdje imamo 30 buša, imamo 220 muznih grla, gdje centar malo to možda i ko zna, a u narednom periodu ćemo i raditi na tom vidu promocije. Mi mjesečno prodamo 33.000 litara mlijeka. I nama je jedan od osnovnih prihoda prodaja mlijeka.
1: Praktično domaći.
0: Tako je. Prodaja mlijeka, prodaja teladi i prodaja meda. Sve te stvari naše domaće i to su izvorni prihodi centra, gdje je centar jedan od institucija gradskih koja najviše ima vlastitih prihode, na takav način pomažemo budžetu grada. Ovaj projekat koji je bio je prvo sastanak u Ministarstvu poljoprivrede. Želim da se zahvalim i pomoćniku Laliću i načelniku Puzigaću koji su stvarno ušli u jedan maksimalno kvalitetan projekat. Kao što ste vi rekli, 2,8 miliona eura na 3 godine, gdje je cilj tog projekta zaštita autohtonih rasa. Mi imamo gore 30 buša na ekonomiji i želja nam je da uđemo u taj projekat, da dobijemo određena sredstva, da se tim sredstvima ta sredstva uložimo na ekonomiju na rec manjača, kako bi zaštitili našu autohtonu rasu bušu, kako bi dobili finalni proizvod i kako bi preko sistema Krajiška kuća taj isti proizvod mogli da prodamo. Italijani su oduševljeni s onim što su gore vidjeli. Oni već kažu da smo mi već 4-5 koraka u samom projektu. Sve te stvari koje su njima bile bitne za projekat, centar već ima ispitivanja ili smo ušli već u to. Čekamo sad u narednim mjesecima odgovor. Oni su nakon sastanka koji smo održali u ministarstvu, održali smo jednu terensku posjetu na Manjači, a oni su nakon toga uputili u Gacko.
1: Kakva su njihova očekivanja, kakvi su njihovi zahtjevi zapravo prema nama dodati?
0: Pa oni će nama da dostave sve ono što je bitno, ispitivanja, prvo da im zvančno dostavimo podatak, samu registraciju stada buša koje imamo, sve podatke koje se tiču njih, na određenim stvarima treba malo raditi. Prvo je pitanje bilo za šta su nam tačno potrebna sredstva, šta je to u što bi mi ulagali. Imate mogućnost da povećavanje brojnosti ili za pravljenje određene infrastrukture gore na Manjači, kako bi to mogli dugoročno da se posvetimo buši, da je sačuvamo, da dobijemo kasnije normalno proizvod od njega, jer buša je za razliku od ostalih vrsta visoko mliječna, mlijeko je mnogo bolje kvaliteta, proizvodi su mnogo bolje kvaliteta, nema tu količinu mlijeka kao ostale vrste i zato u današnjem načinu života svi izbjegavaju da se bave bušama i buša više nema lokaciju na kojoj ima 30 grla nego gore na Manjači. I zato im je to bilo i bitno i zato smo i ušli i dio smo ovoga projekta.
1: Gospodine Pećan, s obzirom da se polako vrijeme predviđeno za naš razgovor bliži kraju, ja bih vas zamolio

0: Ali ako ste spomenuli da je rok do 8. avgusta za podnošenje zahtjeva za podsticaj, evo još jednom da samo podsjetimo naše poljoprivrednike gdje mogu i dobiti detaljnije informacije ukoliko nisu sve do sada čuli i saznali, značajne.
1: Svi oni ljudi koji nisu, ja ih ovim putem i pozivam da dođu do 8. avgusta u prostorije Centra za razvoj poljoprivrede i sela. Tu su naši saradnici. Prvih mjesec dana se pripremaju, primaju zahtjevi, nakon toga idemo obilazak terena svi onih ljudi koji su aplicirali na podsticajne mjere, da provjerimo tačnost prijave i dobićemo poljoprivredna gazdinstva. Nakon toga ide bodovanje, potpisivanje rješenja sa onim ljudima koji su prošli na konkursu i nakon toga ono što svi naši poljoprivredni proizvođači čekaju, isplata.
0: Ja se nadam da ćemo imati priliku da razgovaramo i nakon sprovedenog konkursa, da vidimo kako je sve proteklo i da možda i sa nekim od poljoprivrednika koji dobiju te podsticaje razgovaramo. Vama hvala što ste odvojili vrijeme i bili gost emisije Zajednički danas.
1: Hvala vam puno. Nakon velikog broja gostovanja, ovo je prvo gostovanje na radio televizije Republike Srpske. Hvala vam na pozivu i nadam se da se vidimo uskoro.
0: Sigurno se vidimo i nije ovo posljednje gostovanje, to svakako. Hvala još jednom vama, poštovani slušalci, podsjećanje da smo danas u Zajedničkom talasu ugostili direktora Centra za razvoj poljoprivrede i sela, gospodina Bojana Pićanca. Predlažemo da i dalje ostanete uz naš program, jer slijede i aktuelnosti iz lokalnih zajednica.

0: I u nastavku o poljoprivredi, proizvođači krompira sa Borika i ove godine suočavaju se s brojnim izazovima, od vremenskih neprilika do nesigurnog tržišta. Upravo zbog toga za njih je organizovano stručno predavanje o unapređenju proizvodnje i zaštiti krompira. U prilogu Nemanja Grujić.
1: Tržište, nedostatak organizovanog otkupa i sve nepredvidljivije vremenske prilike najveći su problemi za proizvođača krompira na Boriku.

0: prilikama. Upravo zbog toga okupili su se na stručnom predavanju kako bi čuli na koji način mogu unaprijediti proizvodnju i sačuvati prinose. Proizvođač krompira Zoran Đida.
1: Problemi su nam tržište, vremenski isto uslovi. A najviše tržište, opet vremenski uslovi, ne mreš ništa promijeniti, nego je problem je najviše tržište, nema tržišta, nema otkupa nekoga, sam se moraš snalaziti, tražiti tržište i tako.
0: Na Borikama ima još mladih koji svoju budućnost vide u poljoprivredi, iako priznaju da taj posao nije ni malo lak. Proizvođač krompira Uroš Planojević.
2: Uključen sam u sve od početka do kraja, suočavamo se najviše sa vremenskim neprilikama, suše i grad i mrazevi.
0: Stručnjaci ističu da se proizvodnja mora prilagoditi klimatskim promjenama i zahtjevima tržišta. Rješenje vide u primjeni savremenih tehnologija, udruživanju proizvođača i stvaranju prepoznatljivog lokalnog brenda. Specijalista za krompir Živko Bugarčić.
3: Kako doći do održive, odnosno kako doći do profitabilne proizvodnje? Jer nažalost danas smo suočeni sa veoma čudnim i vremenskim, klimatskim prilikama, također čudna su dešavanja na tržištu krompira i pričat ćemo o tome kako da tu proizvodnju održimo makar na nivou na kome sada, ako ne možemo nešto da unapredimo, ako semenske proizvodnje sam siguran da može da se unapredi.
0: Na predavanju je bilo riječi i o mogućnostima prerade krompira i stvaranju brenda Krompir sa Borika, što bi domaćim proizvođačima moglo obezbijediti sigurniji plasman i veću vrijednost njihovog proizvoda.

U Derventi su pred američkim istražiocima počela svjedočenja Srba koji su pretrpjeli strahote u hrvatsko-muslimanskim logorima u ovom gradu. Pet istražilaca će u narednih nekoliko dana uz posredovanje SIPE u Osnovnom sudu u Derventi saslušati osam bivših logoraša. Pretpostavlja se da prikupljaju podatke o licima nastanjenim u Americi koja su učinila zločine u Derventi tokom 1992. godine, uspješno izbjegavši da do sada za to budu kažnjeni. Ovo je prvi put da američki istražioci i tužioci dolaze u Derventu da prikupe svjedočenja o stradanju Srba. Predsjednik Milorad Dodik izjavio je da dolazak američkih istražilaca predstavlja priliku za objektivnije sagledavanje stradanja Srba za razliku od sarajevskog pravosuđa koje je, kaže, do sada iznosilo samo neistine. Boračka organizacija Republike Srpske pozdravila je istragu u Derventi uz očekivanje da će doprinijeti procesuiranju odgovornih za zločine nad srpskim civilima. Prema navodima Borsa, kroz derventske logore prošlo je više stotina Srba, dok je do sada mali broj lica procesuiran. Republika Srpska ne pristaje da bude bilo čiji instrument. Sve više ljudi u međunarodnoj zajednici razumije da je model koji je nametnut u BiH bio pogrešan, rekla je VD direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Ana Trišić-Babić. Ona je poručila da Srpska svoju politiku zasniva na Dejtonskom sporazumu, ustavnim nadležnostima i saradnji sa svima koji poštuju njenu poziciju. Ocijenila je i da je neophodno jačati međunarodno pozicioniranje Srpske, te da

Kancelarija za međunarodnu saradnju ima važnu ulogu u predstavljanju njenih stavova u svijetu. U najnovijim ruskim napadima na nekoliko ukrajinskih regiona poginule su najmanje 4 osobe, dok je gotovo 50 ljudi ranjeno. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski ističe da je Rusija izvela jedan od najmasovnijih vazdušnih udara na prestonicu Ukrajine, dok Moskva navodi da su gađani vojno-industrijski i logistički objekti.

Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje je promjenljivo, tako da su gužve i duža zadržavanja očekivana. Vozačima se savjetuje da se prije polaska na put informišu putem kamera na našoj web stranici, odnosno web stranici Automoto Saveza Republike Srpske. Dobar dan i dobro nam došli.

0: Kod hrama rođenja Presvete Bogorodice u Skugriću kod Modriče juče je održana kulturno-turistička manifestacija Skugrički sabor, koja okuplja mještane ovog sela i Skugrićane koji žive van granica Republike Srpske. Manifestaciji je prisustvovao i premijer Savo Minić. Prilog pripremio Slađan Jeremić.
1: Ovo okupljanje čuva tradiciju i duh našeg naroda, rekao je predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić.
2: Ovo čuva našu tradiciju, čuva duh našeg naroda. Skugrić je jedno, da kažem, i komšijsko, ali jedno divno mjesto. Prošle godine sam bio upoznat s ovom aktivnosti kada me Jovan obavijestio. Ove godine kada je rekao da to ide u jednom dobrom pravcu, sam našao i vremena, a i želje da dođem ovdje i da napravimo da to u Skugriću traje, što bi rekli na mnoga ljeta, da se narod okupi, da dođe, da pokažemo šta radimo, da naša djeca vide našu narodnu nošnju, da oni koji žive u inostranstvu osjete upravo ono što je sad u Republici Srpskoj nekakav narativ, a to evo i lijepo je vrijeme kada je u pitanju poljoprivreda, pšenica se pokosila, zadovoljni smo s tim. Jednostavno ovo je duh nekih naših običaja i tradicije. Oko Petrova dana do Jelina se uvijek skupljalo na nekakav način, se zborovalo. Tako da je ovo jedna divna prilika i ja čestitam organizatoru. Najmanje se ovdje treba meni zahvaljivati i čestitati. Meni je čast da sam danas ovdje sa svojim sunarodnicima, sa svojim komšijama i da vidim šta možemo uraditi da to unaprijedimo, da sljedeće godine bude još ljepše i bolje.
1: Bilo je i dosta izlagača. Jovo Mišić, predsjednik udruženja pčelara Bagrem Modrića.
3: Registrovani pčelara ima, znači, negdje oko stotinjak. I negdje raspolažemo sa jedno 5000 košnica pčela na području naše opštine koja jeste. I to je otprilike, znači, posavski i trebavski dio i to je destinacija za pčelare Trebava. Zadovoljni smo, ove godine smo zadovoljni, bilo je i boljih godina, ali bilo je i puno lošiji, tako da smo mi stvarno smo zadovoljni sa ovom godinom, bez obzira koliko je ekstremna, ipak dala je povoljne rezultate.
4: Dobar dan, ja sam Svjetlana Gajić, voditelj i direktor Centra za zdravo starenje u Modriču. To je dnevni centar za ljude starije od 65 godina. Znači za osobe koje su već u penziji, koje nemaju neke konkretne aktivnosti, dnevni centar služi da jednostavno zdravo stari. Imamo razne aktivnosti u našem centru, od biblioteke, informatike, kulinarske sekcije, raznorazna druženja, putovanja, sajmovi, gastro susreti, kao i danas što smo ovdje na ovom Skugrićkom saboru sa našom hranom, sa našim kručnim radovima. Tako putujemo u razna mjesta i izlažemo naše radove.
5: Slavica Dugić, to je tek druga godina, ali vidite kako je ljepše nego prošle godine. Jer je prošle godine prvi puta bilo pa se nismo konsolidovali. Sad je mnogo bolje, sad smo skupili više tih starina, nošnji. Svijet je davao stvarno, vidite gore nošnje autentične. Mislim da nema ljepše nošnje nego ove ovdje od tog grubog beza.
6: Jesu li to ovdašnje nošnje?
5: Jesu. One su od grubog beza, dole ima ispod vez, pa ima čipka koja se hekla, poko rukava, isto to. Ovdje sam mali razlik kragne i onda se to podveže tkanicom. Djevojke su

0: Nosile marame, a žene su nosile krpe. Krpe su kao veliki peškiri koji su se, možda ti znaš, premetali tako, bake su to. Ja se sjećam moje babe da je to tako lijepe nošnje su.
1: Onda pretpostavljam da među ovim izloženim ima dosta starih nošnje.
0: Ima, evo pogledajte gore. Evo, na onoj lutki gore.
1: Nemojte se okretati.
0: Stvarno ima starih nošnji, stvarno je.
1: Koliko su one stare?
0: 70 godina je ona tamo, a vjerovatno ima svijeta koji ima i stariji.
2: Zadovoljan je bio i Jovan Mišić, predsjednik organizacionog odbora Skugričkog sabora.
3: Hvala Bogu, drugu godinu zaredom se ovdje okupljamo. Zahvaljujući prošle godine smo se dogovorili mi iz predudruženja građana, naš lokalni sveštenik Nebojša Tovirac i određena grupa privrednika da krenemo da probamo okupiti što više naših mještana iz Skugrića koji žive ovdje i naše dijaspore, jer Skugrić ima ogromnu dijasporu koja ljudi koji žive i na privremenom radu u inostranstvu i to smo odradili prošle godine onako malo kao više kao entuzijasti. Gdje smo imali određenu gastro, turističku ponudu naših proizvoda, ono što Skugrić kao najveće selo na području opštine Modrića može da ponudi. Imali smo isto tako razne i aktivnosti koje narod prepoznao, jednostavno svidlo im se ove godine, hvala Bogu, uz podršku Vlade Republike Srpske na čelu sa našim Savom Milićem, sa predsjednikom našim Miloradom Dodikom i zahvaljujući isto tako i našem komšiji Obrenu Petroviću. Evo, večeras imamo i ćanu i bika na ražnju za sve naše mještane besplatno. Imamo isto tako turističku ponudu, gastro ponudu. Imamo čak i iz Hrvatske, iz Bopote, jednu grupu udruženja njihovo koje su došle ovdje da potpomognu ovaj naš sabor. Veliki je broj naroda. Vidim zadovoljstvo na njihovim licima, moramo i mi ispred organizacijalnog odbora biti zadovoljni i nadamo se sljedeće godine još bolje, još više naroda, naravno uz podršku predsjednika vlade, svih institucija, da ovo preraste jednostavno u tradiciju i da nas bude što više.
2: Za sve prisutne njih veliki broj, priređen je bogat kulturno-zabavni program.

0: Banja Luka, juče, danas, sutra.
1: Grad Banja Luka će do kraja jula uručiti oznaku GTS, garantovano tradicionalni specijalitet, roštiljnicama koje su ostvarile pravo na to, čime će biti potvrđeno da se u tim objektima služi originalni banjalučki ćevap pripremljen prema zaštićenoj recepturi. Nakon što je u septembru 2024. uz podršku grada banjalučki ćevap dobio oznaku GTS, ovaj zaštitni znak je potvrdio autentičnost njegove tradicionalne recepture i načina pripreme, rekla je Crni Aleksandra Simić iz Gradskog odjeljenja za privredu i lokalni ekonomski razvoj. Ona je napomenula da je gradska uprava podržala i osnivanje udruženja za očuvanje garantovane tradicije specijaliteta banjalučki ćevap, bez kojeg ovaj specijalitet ne bi mogao ostvariti pravo na ovu prestižnu oznaku. Zbog radova planirana su sljedeće isključenja električne energije do 14 časova bez struje, dijelovi ulica Jovana Raškovića, Ban Iska i Kralja Aleksandra I. Karađorđevića, od 8.30 do 14.30 dijelovi naselja Obilićevo i Starčevica, od 9 do 12 časova dijelovi ulica Jovana Jančića, Milice Stojadinović, Srpkinje, Saničkih Žetelaca, Sime Miljuša i Stevana Prvovenčanog, od 13 do 14.30 dijelovi naselja Starčevica i Veseli Brijeg. Obavještenje iz vodovoda, danas ekipe izvode radove u ulicama Sime Pandurevića Pobrđe, Đure Đakovića Kočiće Vijenac, Veseli Brijeg Ada, Stevana Bulajića Obilićevo, Đure Daničića Centar te u Dragočaju. Plan kontrolisane isporuke vode za danas je korigovan, pa je od 8 časova voda opet puštena sa rezervuara Prijakovci i dobit će je Prijakovci, dio Dragočaja, Mišinhan, Potkozarje, Verići i Piskavica. Temperatura u Banja Luci u padu i ona sada iznosi 19 stepeni. Bila je ovo Banja Luka, juče, danas, sutra.

0: Slušate zajednički talas Radija Republike Srpske, 11:40, temperature u Republici Srpskoj u padu. Banja Luka sada 19 stepeni, Kalinovik 18, Bileća 30, Bijeljina 25, Višegrad 27, Gacko 26, Doboj 24, Zvornik 23, u Mrkonjić gradu 21 stepen, Novi Grad 18, Prijedor 19, Ribnik i Srbac trenutno 22 stepena, Rudo 25, Sokolac 21, Srebrenica 23, Trebinje je najtoplije 34 stepena, Foča 24, Ham, Pjesak i Čemerno 20 i u Šipovu trenutno 23 stepena. Na plaži Previja pored rijeke Sane u Ribniku održana je prva gastronoturistička manifestacija Ribnik Chill & Grill, koja je spojila domaću gastronomiju, prirodu, rekreaciju i muziku radi promocije tradicionalne kuhinje i bogatstva ribničkog kraja. Direktor turističke organizacije Ribnik Svjetlana Elez rekla je da su u fokus stavili domaćinski zalogaj, proizvode domaćih proizvođača i sadržaje za djecu. Direktor Kulturno-sportskog centra Ribnik Dragana Malešević istakla je da je manifestacija realizovana uspješno jer su na jednom mjestu okupili porodice, djecu, rekreativce, ljubitelje dobre hrane i muzike. Organizatori manifestacije koja je održana juče su Opštinska turistička organizacija i Kulturno-sportski centar Ribnik. A sada govorimo o cijenama namirnica. Cijene hrane, lijekova i osnovnih životnih namirnica i dalje opterećuju kućne budžete građana Republike Srpske. Uprkos ograničenim maržama, vlada je usvojila izmjene odluke o određivanju marže u prometu određenih proizvoda. Ograničenje marži i dalje se odnosi na osnovne životne namirnice i proizvode, dok maksimalna marža na lijekove ostaje 8% u veleprodaji i 20% u maloprodaji. Predstavnici potrošača i Saveza sindikata smatraju da bi odluka vlade trebalo da obuhvati veći broj proizvoda poput mesa, voća, povrća, riže i tjestenine, kao i komunalne usluge. Šta kažu građani, ali i Dragan Jošić iz Udruženja za zaštitu potrošača Reakcija, kao i stručni saradnik za ekonomska pitanja u Savezu sindikata Republike Srpske, Božana Radomir, čućemo u nastavku emisije.
1: Kad sam ovdje u Banja Luci, negdje otprilike oko 150 maraka, ja mi sedmično trošim. Pre neki dan sam bio otišao na ćevape i pivo, prošle godine je bilo 10 maraka, sad je 15,5. Ja ne kupujem neke druge stvari, neke namirnice, recimo ono da imam ujutru kad ustanem, da imam za popiti sokova, mlijeko, ono, ne za dorčak.

0: Gledam, u principu primijetim da je skuplje.
1: Skuplo sve. Najviše su lijekovi skupi i hrana, to dvoje. Apoteka i prodavnice.
2: Sve, odreda. Ne vjerujem da nešto nije, neko nešto. Ovo je luda kuća. Mi penzioneri to ne možemo izdržati. To nam je veći problem.
3: Dosta stvari je poskuplo. To se utapa pa mi ne osjetimo. Hljeb, mlijeko, meso. Za sad je najskuplje ovo povrće. Meso, aj tu je negdje uvijek. Cijena.
4: Kako za koga, a ovaj, za one koji imaju niska primanja, normalno da jeste. Onaj ko se malo sam nešto radi, za njih možda i nije. A nije lako ni proizvesti.
5: Veoma je rijetko naći nešto, nekakav proizvod koji nije poskupio. Da je najviše poskupilo povrće, to svakako jeste. Ne znam ako se sjećate na nekih naših nastupa, kad na početku samo ovoga sukoba u zalivu u Irana i Amerike, gdje smo, kad smo govorili o cijeni nafte, gdje smo mi govorili upravo o tome. Znači, hajde da smo predlagali da se djeluje preventivno, da se djeluje, da jednostavno na neki način pojeftinimo domaću poljoprivrednu proizvodnju, da ne bi opet došli situaciju upravo u kojoj smo došli, gdje su kad dođe nam domaći proizvod, prije svega mislim na papriku, paradajz, krastavac i ostalo, da to bude, da to ne bude toliko skupo da je na neki način postane ne redovna svakodnevnica, nego luksus za običnog čovjeka.
6: Kad ga riječ o samoj ovoj uredbi, ako se sjećate, prije nego što je ta uredba stupila na snagu, još prošle godine, znači je isto tako, mi smo svojim nastupima i pozivali vladu da donese sistemsko rješenje, ok, uredba. Kako god da je, ok, ali po nama, opet kažem, i opet ovom prilikom, opet imamo vladu, ajde da radimo sistemski, da riješimo dugotrajno, da ova uredba nema, ne traje 2-3 mjeseca, nego da donesem uredbu koja će trajati stalno. Jer evo, vidimo, govorimo da kažem, ukidanju, vidimo već inicijativa o ukidanju povrata PDV-a na osnovne životne namirnice, lijekove i sl. Međutim, vi ako ukinite PDV na osnovne životne namirnice, a ne ograničite cijenu, uredbom cijenu tih osnovnih životnih namirnica, dobit ćete samo da se taj PDV umjesto budžet BiH ide u, da kažem, džepove trgovac. To neće toliko dovesti do smanjenja cijena. Da bi, znači, uredba je svakako jedan od koraka koji prethodi toj akciji ukidanja PDV-a. Sami lijekovi, kad govorimo o cijeni lijekova, svakako kad poredeći Srbiju, mnogo skupljuju kod nas nego recimo u Srbiji pojedini lijekovi. Čak i nekih lijekova ne možemo i da nabavimo. Naši potrošači pa moraju da hvataju ko ima u Srbiji, pa hvataju vozača autobusa da se pošalje po njima i slično. Tako da zaista imamo mnogo, mnogo prostora kada govorimo o samim cijenama, znači o smanjenju, o prostoru za smanjenju cijene i olakšavanju budžeta. Kad je riječ o komunalnim uslugama, moram da kažem da mi u Zakon zaštite potrošača imamo jedan, da kažem, član koji definiše ugroženog potrošača. Ugroženi potrošač je neko ko po povoljnijim uslovima od ostalih usred svog materijalno-socijalnog položaja koristi komunalne usluge. Međutim, opet, da bi ta definicija, taj institut ugroženog potrošača mogao da zaživi, mi treba da imamo tu socijalnu kartu gdje se definiše ko je taj ugroženi potrošač. Međutim, evo već godinu i nešto dana, nemamo ni te, još čekamo na tu socijalnu kartu. Ja se opet nadam da će i ona veoma brzo da dođe, ta socijalna karta, da definišemo na neki način ko su ugroženi potrošači. I taj ugroženi potrošač je svakako neko s druge ko može da, kažem, na taj način olakšavamo nekim potrošačima, recimo, jer imate vi neke penzionere sa minimalnom penzijom koji troši 20-30 maraka električne energije po sadašnjim cijenama. Ako nas pitate kao ugrožen potrošač, on ne bi trebao da plaća ništa. A imate ljude koji su, da kažem, izrazito povoljnog, tako da kažem, socijalno-materijalnog statusa, koji možda bi trebali i mogu da plaćaju cijenu struje, možda i po većim cijenama nego što tad plaćaju, a da ovi ugroženi potrošači dobijaju električnu energiju besplatno. Čisto jedan od primjera, da kažem, jedan načina kako možemo da poboljšamo generalno položaj samih naših potrošača.
4: Kad govorimo uopšte o kretanju, znači, plate u Republici Srpskoj, iznos sindikalne potrošačke korpe, posljednji podatak jeste za mjesec maj prosječna isplaćena plata na nivou Republike Srpske u iznosu od 1683 marke. Što se tiče same sindikalne potrošačke korpe, znači za jednu četvoročlanu radničku porodicu, ona je sad dostigla i taj najveći iznos. Premašla je 2900 maraka, konkretno iznosi 2911 maraka. Pored, znači, onih osnovnih troškova prehrane o kojima i najviše sad govorimo o cijenama, koji su dostigli

0: dostigli iznos od čak 1340 maraka. Imamo i te druge troškovi što jesu stanovanje, komunali i drugi režijski troškovi koji također jesu do sad na najvišem nivou oko 725 maraka. Tu imamo i troškovi znači higijene, njege zdravlja, obrazovanja, prevoza i slično. S tim da želim reći da kad gledamo tu prosječnu isplaćenu platu na nivou Republike Srpske, poredimo sa ukupnim troškom sindikalne potrošačke korpe, ta pokrivenost jeste do sad najviša kad se mjeri, jeste 57,7%. Međutim, mi moramo ući u tu strukturu i dubinu u stvari tih plata po određenim područjima, zato što znači kad analiziramo detaljnije, evidentno je da oko 2/3 radnika u Republici Srpskoj u stvari ima platu koja jeste manja ispod znači te prosječne publičke plate, jeste, a kad poredimo i sam iznos tih troškova prehrane, evidentno je da oko 40% radnika u Republici Srpskoj upravo prima prosječnu tu platu koja jeste jednaka tim troškovima prehrane ili nešto čak malo manje ili jednaka tom ili malo više iznos, ali isto tako kad poredimo te plate, znači to su ta područja počevši od građevinarstva koji jeste uvijek u toj u dnu te ljestvice sa prosječno isplaćenom platom na nivou Republike Srpska koja je još uvijek ispod 1300 maraka, što je jako porazno. Trebamo biti svjesni da prosjek jeste i ona radnička i menadžerska plata, tako da u stvari te radničke plate su daleko niže.
1: I evo nas, poštovani slušalci, polako stižemo do kraja današnjeg zajedničkog talasa. Pozdravljaju vas. Tonski realizator je Želimir Ćorković, muziku odabrao Igor Divljak. U studiju bili Slavica Vrkić, urednica dnevnog programa. Ja sam Stanislav Ljubojević, a o 12 časova tonski realizator će biti Mladen Zdjelar. 8 minuta do podneva, svako dobro.

Raseljene osobe, ukoliko želite izvršiti promjenu biračke opcije za opće izbore 2026. godine, podnesite zahtjev nadležnom centru za biračke spiskove u općini u kojoj imate prijavljeno prebivalište, boravište do 21. jula 2026. godine. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332 ili skenirajte QR kod.

0: 12 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Podnevne novosti. U studiju su Darko Đurić i Olga Korać.
1: Dobar dan, slijede najvažnije vijesti do ovog trenutka.
0: Američki istražioci u Derventi, svjedočenja logoraša.
1: Selak, napad na srpsku porodicu u Lušci Palanci, alarm, pozvali smo nadležne da reaguju.
0: Kijev napao Rusiju sa 400 dronova.
1: Fudbaleri Španije, novi šampioni svijeta, savladali Argentinu rezultatom 1-0.
0: Vrijeme promjenljivo oblačno, poslije podne razvedravanje.
1: U Derventu je stigla grupa američkih tužilaca koji istražuju zločine nad Srbima u logorima Rabić i Dom vojske, koji su 1992. godine formirale hrvatsko-muslimanske formacije. Sa službenicima Agencije za istrage i zaštitu planirano je da uzmu izjave od logoraša koji su prošli strahote u tim zloglasnim logorima. Danas je planirano da budu saslušana dva logoraša. Pretpostavlja se da prikupljaju podatke o licima nastanjenim u Americi koja se učinila zločine u Derventi tokom 1992. godine, uspješno izbjegavši da do sada za to budu kažnjeni. Logoraši Pero Novaković i Ostoja Šačević nisu sigurni da li će zločinci biti privedeni pravdi.
2: Pa smatram da sada baš na putu nekom da se nešto i dokaže, da se čuje naš glas kako smo prošli u Derventi za vrijeme rata, od pojedinaca koji se navodno posle tamo otišli, razbježali u cijeli svijet, a pogotovo u Americi, tamo, jer tamo je bolji život, bili su zaštićeni. E sad se nadam da će svaki od njih doći ovdje i da će morati da odgovara za ono što je učinio.
3: Čovjek u logoru je ubio direkt u usta ljudima pucao, dva čovjeka, i on dobio 6 godina. Pa gdje su tu kazne? Kakve su tu kazne? A u nas po 15, po 30 godina leže ljudi tamo ili u Federaciji ili u Hrvatskoj. Leže ljudi tamo po 30 godina možda što je iša maruga u logoru ili ne znam nešto tako. A za ubijstva dokazana koja se zna da su on počinili i priznao, 6 godina dobio zatvora za dva čovjeka. Tako i ovo će dobiti možda godin dana, 5-6 mjeseci zatvora, aj zdravo. Nema, ne vjerujem u ovo.
1: Predsjednik SNSD Milorad Dodik izjavio je da dolazak američkih istražilaca predstavlja priliku za objektivnije sagledavanje stradanja Srba za razliku od sarajevskog pravosuđa koje kaže do sada iznosilo samo neistine.
0: Boračka organizacija Republike Srpske pozdravila je

0: li slučaja i procesuiraju napadače. Premijer Savo Minić poručio je da je neophodno obezbijediti sigurnost svim povratnicima i kazniti odgovorne.
1: Mi ćemo poslati odgovor i Republika Srpska i vlada Republike Srpske uvijek daje odgovor kada je u pitanju i zaštita srpske imovine na području Federacije Bosne i Hercegovine, kada je zaštita srpskih grobalja i crkvi i hramova, naših svetinja također vlada je dala odgovor i predsjednik vlade, gospodin Minić je imenovao interesovnu radnu grupu. Evo i ovakav, kada se desi ovakav jedan nemili, tragični događaj, kada se vređaju naši povratnici, naši ljudi, kada se napadaju, mi ćemo tražiti reakciju svih nadležnih institucija i to neće stati na ovome.
2: To da se dešava u Republici Srpskoj, svi bi mi odreagovali i ne bi dozvolili da se to, prvo ne bi dozvolili da se to dogodi, druga stvar, odmah bi vinovnike pohapsili i osudili. Evo pogledajte, mi treba da pravimo medijski pritisak da imamo video snimak, imate sve, gdje neko brutalno nasrće na ljude. Znači, očekujemo od policijskih agencija i federacije, a sigurno da će i Republika Srpska tražiti preko svojih policijskih agencija da se najoštrije kazne počinioci, a ja se ovog mjesta osuđujem.
0: Republika Srpska ne pristaje da bude bilo čiji instrument. Sve više ljudi u međunarodnoj zajednici razumije da je model koji je nametan u BiH bio pogrešan, rekla je vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Ana Trišić-Babić.
3: Ona je poručila da Srpska svoju politiku zasniva na Dejtonskom sporazumu, ustavnim nadležnostima i saradnji sa svima koji poštuju njenu poziciju.
0: Sukob između Sjedinjenih Država i Irana ulazi u novu opasniju fazu.
3: Vašington navodi da je nanio teške udarce Teheranu i da kontroliše ključnu pomorsku rutu. Iran s druge strane prijeti odmazdom i zatvaranjem Ormuzskog moreuza. Dok rakete i upozorenja stižu sa obje strane, strah od širenja sukoba raste širom Bliskog istoka.
0: U najnovijim ruskim napadima na nekoliko ukrajinskih regiona poginule su najmanje 4 osobe, dok je gotovo 50 ljudi ranjeno.
3: Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski ističe da je Rusija izvela jedan od najmasovnijih vazdušnih udara na prestonicu Ukrajine, dok Moskva navodi da su gađani vojno-industrijski i logistički objekti. Kijev je u međuvremenu napao Rusiju sa 400 dronova. Požari su blizu Moskve. Rusi su uzvratili raketiranje Odese.
0: Uvođenje evropskog sistema za putovanje ETIAS moglo bi ponovo biti odgođeno. Iako iz Evropske komisije nema zvanične potvrde, Financial Times navodi da bi primjena mogla biti pomjerena za drugu polovinu naredne godine.
3: Kao mogući razlog navode se problemi nakon uvođenja sistema ES za biometrijsku registraciju putnika, koji je izazvao gužve na granicama Evropske unije. ETIAS će zahtijevati da putnici iz zemalja bez vizne obaveze prije puta dobiju elektronsko odobrenje za ulazak u Evropsku uniju.
0: Slušate podnevne novosti Radija Republike Srpske. Cijene hrane, lijekova i osnovnih životnih namirnica i dalje su među najvećim brigama građana Republike Srpske. Vlada Srpske usvojila je izmjene i odluke o određivanju marže u prometu određenih proizvoda. Ograničenje marži i dalje se odnosi na osnovne životne namirnice i proizvode, dok maksimalna marža na lijekove ostaje 8% u veleprodaji i 20% u maloprodaji. Dragan Jošić iz Udruženja za zaštitu potrošača Reakcija i Božana Radomir, stručni saradnik za ekonomska pitanja u Savezu sindikata Republike Srpske.
4: Kad dođe do povećanja cijena osnovnih životnih namirnica, da bi se održala kupovna moć stanovništva, to povećanje cijena osnovnih životnih namirnica prati povećanje plate. Znači, što je gospođa rekla, povećanje plate znači se ne radi da bi se povećala kupovna moć, nego da bi se zadržala na trenutnom nivou. Međutim, s obzirom kako kod nas rastu cijene, tako da mogu već u najavi ovo povećanje plata je već, da kažem, tako, prostim riječkom rečeno, pojedeno od strane povećanja cijena ovih osnovnih životnih namirnica koje smo imali zadnjih mjesec i po dana, tako da zaista to povećanje cijena u suštini će, da kažem, malo da olakša, ali da će nešto posebno da poboljša sam položaj potrošača.
5: Dvije trećine znači radnika koji rade za platu koja je ispod prosječne, odnosno do iznosa te prosječne plate, evidentno je znači iz mjeseca u mjesec, iz godine u godinu, bez obzira što kažem da je sad najviša ta pokrivena

0: Američki stražioci u Derventi i svjedočenje logoraša.
1: Selak napad na srpsku porodicu u Lušci Palanci, alarm, pozvali smo nadležne da reaguju.
0: Kijev napao Rusiju sa 400 dronova.
1: Fudbaleri Španije, novi šampioni svijeta, savladali Argentinu rezultatom 1-0.
0: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste podnevne novosti. Tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Olga Korać. Emisiju pripremio Darko Đurić, urednik Ivana Frank.
2: Birači u inostranstvu, ukoliko želite glasati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine do 21. jula 2026. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.
3: Zapjevajmo pjesme stare.

13 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. U Derventu su stigli američki tužioci koji istražuju zločine nad Srbima u logorima Rabić i Dom vojske, koje su 1992. formirale hrvatsko-muslimanske formacije. U saradnji sa Agencijom za istrage i zaštitu trebalo bi da saslušaju 8 bivših logoraša koji su preživjeli torturu u ovim objektima. Danas su saslušana 2 logoraša. Predsjednik Milorad Dodik izjavio je da dolazak američkih istražilaca predstavlja priliku za objektivnije sagledavanje stradanja Srba, za razliku od sarajevskog pravosuđa koje je, kaže, do sada iznosilo samo neistine. Boračka organizacija Republike Srpske pozdravila je istragu u Derventi uz očekivanje da će doprinijeti procesuiranju odgovornih za zločine nad srpskim civilima. Prema navodima Borsa, kroz derventske logore prošlo je više stotina Srba, dok je do sada mali broj lica procesuiran. Fizički napad na srpske povratnike Miku Davidović i Željka Matića u Lušci Palanci kod Sanskog mosta osudili su zvaničnici Srpske i Srbije. Ministar pravde Srpske Goran Selak pozvao je nadležne u federaciji da hitno rasvijetle slučaj i procesuiraju napadače. Premijer Savo Minić poručio je da je neophodno obezbijediti sigurnost svim povratnicima i kazniti odgovorne, te istakao da Republika Srpska ima snagu i institucije za zaštitu svojih građana. U najnovijim ruskim napadima na nekoliko ukrajinskih regiona poginule su najmanje 4 osobe, dok je gotovo 50 ljudi ranjeno. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski ističe da je Rusija izvela jedan od najmasovnijih vazdušnih udara na prestonicu Ukrajine, dok Moskva navodi da su gađani vojno-industrijski i logistički objekti. Prognoza vremena promjenjivo oblačno i svježije sa sunčanim periodima, kišom, pljuskovima i grmljavinom. Dnevna temperatura od 25 do 32, sada u Banja Luci 23 stepena. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: nisam lično poznavala te ljude.
1: Koliko priča?
0: 40-ak. Bojala sam se da ćete me to pitati jer ne znam tačno. Nisam tačno brojala. Ima ih 40-ak, ali među vremenu se već nekako prirodno sve nastavilo. Ima ih u ladicama i u fajlovima još 5-6 koje nisu imale čast da uđu u ovu zbirku.
1: Evo, sami naslov je Školjka sa dna dana, da me malo demistifikujete.
0: A želite Školjku sa dna dana ili Luz Pantićih Ćeruškana?
1: Sada Školjka sa dna dana, evo da se vratimo malo na poeziju.
0: Aha, da se vratimo na poeziju. Školjka sa dna dana za mene je slika onoga što ostaje nakon prividne potrošenosti dana, nakon umora, gubitka, iscrpljenosti, razočarenja. Ono što ostaje i što je čovjeku jako važno, što je na neki način otkinuto, otrgnuto od prolaznosti. Ono što je, ako možemo tako reći, neka suština, trenutak pomirenja sa sobom i svijetom.
1: Što se tiče neke vrste stiha, je sigurno sad
0: adno dana. Adno dana nije sami kraj, no dana je upravo taj trenutak u kome biće shvati suštinu i važnost.
1: Što se tiče forme, znači pjeska, sigurno ste koristili neko i sve znate.
0: Ja ne znam ništa.
1: Kao profesor srpskog jezika.
0: Ne znam ništa, možda malo bolje vladam nekim terminima. Stih je uglavnom slobodan. Ima jedna pjesma sa rimom i malo vezanijim ritmom. Stih je slobodan, nema, ali postoji neki unutrašnji u njemu ritam. Teme su opšte poznate poetske teme, ali ja se nadam da je pristup tim temama bio moj, malo drugačiji. Ja volim kad je pjesma i misaona i slikovna u isto vrijeme i kad suštinsko pitanje, kao što je pitanje smisla ljudske egzistencije, prođe kroz nešto konkretno, kao pjesak, kamenčić, prozor. I to je taj luk od opipljivog ka unostranom, ako sam odgovorila. Dakle, slobodan je stih sve vrijeme, bez nekih strogih versifikacijskih pravila, čak i bez rime, sa rijetkim izuzecima.
1: Ćeruškan i Plamte, još i bluz u naslovu.
0: Da, naslov spaja dvije, na prvi pogled, sasvim nespojive ravni. Ćeruškan je lokalni trebinjski naziv za jedan lokalni, za jedan cvijet koji se inače zove geranium, koji cvjeta na sasvim običnim balkonima ovoga grada, regiona pa i šire, a bluz je univerzalni jezik tuge, dostojanstva, možda bih dodala i otpora. Dakle, sve priče polaze iz ovog grada, ali ne žele da se zadrže u njegovoj geografiji, jer sa nužnim izmjenama one možda mogu da se dešavaju bilo gdje. Sa onim nekim nužnim izmjenama one tako dobijaju univerzalnu poruku. Grad je scenografija i emocionalni neki okvir, emocionalni pejzaž. I sve ono što se dešava svim ljudima svijeta dešava se i u tim pričama i u ovom našem malom gradu. A plamen, to je ona tinjajuća, uporna, tvrdoglava energija života koja se pojavljuje upravo u najobičnijim prizorima, u prizorima svakodnevice, tamo gdje ih možda ne možete očekivati, ali mislim da su, da je taj, ta svjetlost, da je spasonosna. To su ona mala zrnca koja plamte kao sjaj cvijetu Ćeruškana.
2: Veselinka Kulaš je najveći dio radnog vijeka provela kao profesorka srpskog jezika i književnosti u gimnaziji Jovan Dučić. Ostala je upamćena po predanom radu, a brojni bivši učenici podržali su je na njenoj prvoj promociji. Moderator večeri Lana Ćapin.
3: Ono što je zapravo najvažnije jeste da sam ja nekadašnja učenica profesorke Veselinke Kulaš, tako da eto, najprije moram da istaknem da je meni zaista ukazana jedna velika čast večeras, jer između ostalog, pored toga što ću biti, da kažem, ajde, taj muzički dio njenog programa, također ću imati i mogućnost da moderiram cjelokupnu promociju knjiga, tako da zaista moram da kažem da profesorka Veselinka je od samog početka nekako nas učila mnogo čemu, najprije tome naravno kako biti dobar čovjek, kao i mnogi naši profesori i zapravo svi, slobodno mogu da kažem, u gimnaziji, tako da zaista

0: je večeras velika čast biti ovdje uz nju, ali i u sve ostale ljude koji su došli da je podrže.
1: Ti kao bivša učenica sada si u prilici da kao čitalac ocijeniš njene knjige.
0: Pa posebno, onako malo se pravim važno zbog toga što jesam bila jedna od prvih čitateljki njenih dijela, upravo zbog toga što večeras moderiram, odnosno što sam jedna od moderatorki i moram da kažem da je to nešto potpuno novo, potpuno osvježavajuće i nešto u čemu će sigurno njeni čitaoci uživati.
1: Hvala ti
0: puno. Hvala vam.
2: Ako ću samo postoji u muzičkom programu, to će...
0: Lane Čapin, odnosno moja malenkost, i Mato Ratković kao bratna na gitaru.
2: A šta što je pjevat nešto?
0: Pjevamo Idem tamo gdje je sve po mom, kao i jedan mali dio Terce na tišinu, sve onako nekako u skladu sa profesorskim dijelima.
3: Knjige je objavila izdavačka kuća Besani iz Beograda, a nedavno su nagrađene na njihovom konkursu za knjigu.

0: Marketing.
1: Vraćamo najviše, vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.

14 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Predsjedavajući predsjedništva BiH Denis Bećirović uputio je apelaciju Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine na odluku Narodne skupštine Republike Srpske, koja je nedavno podržala veto srpskog člana predsjedništva Željke Cijanović, a u vezi sa imenovanjem članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH. On smatra da je proglašenja odluke destruktivnom po vitalni interes entiteta. Srpski član predsjedništva Željka Cijanović izjavila je da je pravo Denisa Bećirovića da se obraća kojoj god želi instituciji, kao što je njeno ustavno pravo da se obrati Narodnoj skupštini Republike Srpske, što je i učinila. Time se sprečava stupanje na snagu odluke koju sam proglasila veoma štetnom po vitalni interes Republike Srpske, a koja je donesena preglasavanjem srpskog člana predsjedništva, rekla je Cijanović za Srnu komentarišući Bećirević je u apelaciji u Ustavnom sudu BiH u vezi sa Komisijom za zaštitu spomenika BiH. Ona je naglasila da je Narodna skupština stavila tačku na proces donošenja takvih odluka u skladu sa Ustavom. Predsjednik Republičke organizacije porodica zarobljenih poginulih boraca i nestalih civila Isidora Graorac nada se da je dolazak američkih istražilaca tužilaca u Derventu konačno početak istrage, koja će dovesti do sudskog spora i da će odgovarati počinioci strašnih zločina nad Srbima. Graočeva je istakla da srpskom narodu nije ulivalo vjeru u pravosudne institucije sve ono što su imali priliku da vide kroz Haški tribunal, kao i sud i tužilaštvo BiH. Ona je rekla Srni da tužilaštvo BiH za 30 i više godina nije našlo za shodno da se bavi zločinima nad Srbima u proteklom ratu u logoru za Srbe u Derventi. Koordinator boračkih organizacija Sarajevsko-Romanijske regije Goran Šehovac pozdravio je dolazak američkih istražilaca u Derventu i pozvao ih da dođu u Sarajevo, gdje je bilo više od 100 muslimanskih logora za Srbe. Predsjednik Milorad Dodik ocijenio je da Evropska unija spremna da rat u Ukrajini traje do posljednjeg Ukrajinca, ali da je to suštinski borba da se slomi Rusija, koja neće biti poražena, već će Unija koja uništava svoju ekonomiju decenijama trpjeti posljedice iracionalnih odluka. Dodik je ukazao da se rat u Ukrajini neće uskoro završiti i da su u Evropskoj uniji spremni da svoje ciljeve i interese probaju ostvariti tuđim životima i tuđom krvlju. Desio se obrnut proces. Insistirajući na nastavku rata, Evropska unija uništava svoju ekonomiju, naveo je Dodik. Britanski premijer u tehničkom mandatu Keir Starmer predao je danas u Buckinghamskoj palati svoju zvaničnu ostavku na mjesto premijera, nakon čega je izjavio da je njegov posao završen. Starmer je rekao da je uvjeren da je Britanija sada jača i pravednija nego što je bila prije 2 godine i dodao da je njegova vlada izvukla djecu iz siromaštva, smanjila imigraciju, postavila odbranu na jače temelje i poboljšala međunarodni ugled Ujedinjenog kraljevstva. Svom nasljedniku Andyu Burnhamu poželio je uspjeh i zahvalio se osoblju Downing Streeta. Danas promjenjivo oblačno i svježije sa sunčanim periodima, kišom, pljuskovima i grmljavinom. Dnevna temperatura od 25 do 32, trenutno u Banja Luci 23 stepena. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: odgonetka.
1: 14:16, cijenjeni slušalci, evo nas na početku igre Zagonetka, odgonetka, i to prve u ovoj radnoj sedmici. Boris Višić iz Maglajana nije bio lijen, poslao je pitanje koje ćete danas odgonetati, ono glasi ovako. Niti pada, niti mokri, moju glavu i nje pokri. 339989, pozivni 051, besplatan broj telefona Radio Republike Srpske 08 005 0308. Niti pada, niti mokri, moju glavu i nje pokri. Pozovite nas.

Nije teško utvrditi da je danas najpopularnija srpska igra uz užičko kolo Muravac. I to ne samo u Srbiji, nego i van nje, tamo gdje se za nju prije Drugog svjetskog rata nije ni znalo. Za posljednjih pola vijeka Moravac je potisnuo svoj prethodnik, Kukunješte, Žikino kolo i brzu Vranjanku. Naravno, ne potpuno, ali ipak toliko efikasno da je zauzeo mjesto pored, pa i ispred njih. Teško je danas reći kada se i kako Moravac pojavio u Srbiji. Nije sasvim sigurno nigdje, mada su neke njegove karakteristike takve da, kao i njegovo ime, govore o porijeklu. Tek kada je u jesen 1948. godine sprovedena anketa Ministarstva prosvjete o stanju narodnih igara na teritoriji Srbije, od ukupno 81 sreza, u 70 srezova je Moravac zabilježen kao već poznata i omiljena igra. Moravac su sestre Janković zabilježile 1940.

1910. godine u Lazarevcu od igrača obližnjeg sela Vreoci. To je otvoreno kolo mješovitog sastava u kojem se svi drže za ruke ili igračice uhvate i pod ruke igrače koje zateknu palčeve, zataknu palčeve za pojas sprijeda. Kolo se sporo pomjera udesno, a koraci su sasvim laki na prstima. Prema kazivanju našeg naroda, muzički motiv Moravca nastao je ovako. U selima oko Kraljeva seljaci su na konje stavljali zvončiće kao ukrasi. Jedan majstor kovač iz Kraljeva u želji da nekako izdvoji moravsku zvečku udesio je da se dobije posebna akordska formacija. Tako je jedan kočijaš počeo dvojnicama ponašati zvuke praporaca i tako nastade Moravac. Tako ta lepršava melodija unese u staru igru nešto novo. Olakšala je, oduhovila i počela da osvaja redom srbijanske krajeve u kojima se više od svega cijenilo da noge vezu, ispisuju šare, da koljeno radi, a tijelo miruje ili ponekad zatreperi kao list jasike.

0: odgonetka. 14:43, zaista je krajnje vrijeme da odgonetnemo pitanje koje nam je stiglo iz Maglajana. Autor je naš slušalac Boris Višić. Kaže, niti pada, niti mokri, moju glavu i nje pokri. To je bilo prvo sedmično pitanje u igri Zagonetka, odgonetka. Mi smo mu listom javili da je to sjeda kosa, bijela kosa naravno. Moju glavu i nje pokri, pa ništa drugo nije ni moglo biti. Veliki broj slušalaca se javio, tačno odgovorio. Radovan i Ljubica Popović, Donji Vijačani, pa Ljuba iz Šipova, Rajko Knežević, Donja Dragotinja. Darko Zvornik, Blagoja Tešić, Bijelo Buče, kod Teslića. Nenadi Goga, Regojević, Linac, Olga Novoselija, Vlado Vareš, Stana Mišić, Starčevica. Nikola Liječević iz Petrinje, Sreto Vučković, Bijakovac, kod Kozarske Dubice. Dabor Jajce, Vlado Đurić, Petrovo. Iva i Stanislav Vijanica kod Čitluka, pa Ognjenka Gradiška, Sveto ispod Kalnika, Drago Mihajlović, Banja Luka, Miloš Jajce, Staša Mala i njena baka Martina Gurdulić, slušajnac u Brodcu kod Bijeljine, Zoran Prijedor, Nada Balaban Kukulje, Goga Bratunac i Vjekoslav Česme.
1: Dragi slušalci, ne propustite sjajnu akciju u Prizmi. Kupite jedan paket traka za mjerenje šećera u krvi, a drugi dobijate uz čak 50% popusta. Idealna prilika da obnovite zalihe i uštedite. Za više informacija pozovite Prizmu na 051 212 437.

15 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vi ste. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović uputio je apelaciju Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine na odluku Narodne skupštine Republike Srpske, koja je nedavno podržala veto srpskog člana predsjedništva Željke Cvijanović, a u vezi sa imenovanjem članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH. On smatra da Narodna skupština u ovom slučaju nema ustavnu nadležnost da vodi proceduru proglašenja odluke destruktivnom po vitalni interes entiteta. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da je pravo Denisa Bećirovića da se obraća kojoj god želi instituciji, kao što je i njeno ustavno pravo da se obrati Narodnoj skupštini Republike Srpske, što je i učinila. Time se sprečava stupanje na snagu odluke koju sam proglasila veoma štetnom po vitalni interes Republike Srpske, a koja je donesena preglasavanjem srpskog člana predsjedništva, rekla je Cvijanovićeva za Srnu, komentarišući Bećirovićevu apelaciju Ustavnom sudu BiH u vezi sa Komisijom za zaštitu spomenika Bosne i Hercegovine. Željka Cvijanović je naglasila da je Narodna skupština Srpske stavila tačku na proces donošenja takvih odluka u skladu sa Ustavom. Zahtjevom za ocjenu ustavnosti i potvrde veta srpskog člana predsjedništva Željke Cvijanović, bošnjački član predsjedništva Denis Bećirović praktično je priznao da je njegov šef kabineta zloupotrijebio službeni položaj tražeći izvršenje i objavu odluke koja nije ni stupila na snagu, rekao je pravnik Ognjen Tadić. Američki tužioci su mi ulili nadu i detaljno su sve ispitivali, rekao je predsjednik udruženja logoraša Derventa Drago Knežević. Nakon što su ga ispitali američki tužioci koji istražuju zločine nad Srbima u logorima Rabić i Dom vojske koje su 1992. formirale hrvatsko-muslimanske formacije. Riječ je o više osumnjičenih lica, ali ne mogu govoriti imena radi istrage, rekao je Knežević, navodeći da su se detaljno raspitivali o svakom tom licu koje je počinilo zločine, pa čak i kakve su čizme imali, istakao je Knežević. Novi lider laburističke stranke Velike Britanije Andy Burnham imenovan je danas za novog premijera ove zemlje. Prethodno je u Buckinghamskoj palati premijer u tehničkom mandatu Keir Starmer predao svoju ostavku. Starmer je rekao da je uvjeren da je Britanija sada jača i pravednija nego što je bila prije 2 godine i dodao da je njegova vlada izvukla djecu iz siromaštva, smanjila imigraciju, postavila odbranu na jače temelje i poboljšala međunarodni ugled Ujedinjenog kraljevstva. Ukoliko u 2 utakmice bude uspješniji od Petrokuba iz Moldavije, banjalučki borac će u 3. kolu kvalifikacija za Ligu konferencija igrati ili sa bjeloruskim Vitebskom ili crnogorskom Sutjeskom. Mečevi ove faze takmičenja igraju se 6. i 13. avgusta. Fudbaleri borca prvu utakmicu sa Petrokubom igraju u četvrtak na gradskom stadionu. Ovaj susret koji počinje u 20.30 prenosit će Televizija Republike Srpske. U žrebu za 3. kolo kvalifikacija za Ligu konferencija bio je i beogradski Partizan, koji će ako prođe Unu Strasen iz Luksemburga igrati sa boljim iz 2 meča Panevežisa iz Litvanije i Tobola iz Kazahstana. Vrijeme promjenljivo, oblačno i svježije sa sunčanim periodima, kišom, pljuskovima i grmljavinom, na istoku jače padavine, mjestimično i nepogode s gradom i olujnim vjetrom. U Hercegovini pretežno sunčano i vruće, temperatura od 25 do 32 na jugu, oko 36 stepeni, u Banja Luci trenutno 21 stepen. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

mudrosti. Narodne mudrosti koje ćete sada čuti djelo su Jove Bogdanovića. Čitamo neke od njih iz njegove najnovije zbirke. Vjera, duhovna mjera. Budi vrijedan, bit ćeš i ugledan. Da li je bolji ili gori, gledaj šta radi, a ne šta govori. Bilo šta, bez novca ništa. Za rješavanje problema potrebna je sprema.

0: Danas uživamo u aforizmima Slobodana Jankovića iz Srpca. Lijepa riječ gvozdena vrata otvara, a financijska moć i zatvorske kapije. Glava koja slobodno i glasno misli, teško se zadrži na ramenu. Ako ne želiš postati bijela vrana, sakriji istinu. Drvo se na drvo naslanja, a gazda na gazdu. Ranjenu dušu ne može imati čovjek bez karaktera.
1: Brinite o svom zdravlju uz Prizmu. Omron tlakomjeri preko 400 miliona prodatih širom svijeta. Provjeren kvalitet i pouzdanost. Za više informacija pozovite 051 212 437.

0: Marketing.
1: Vraćamo najviše. Vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.
2: Brinite o svom zdravlju uz Prizmu. Omron tlakomjeri preko 400 miliona prodatih širom svijeta. Provjeren kvalitet i pouzdanost. Za više informacija pozovite 051-212-437.
3: Raseljene osobe, ukoliko želite izvršiti promjenu biračke opcije za opće izbore 2026. godine, podnesite zahtjev nadležnom centru za biračke spiskove u općini u kojoj imate prijavljeno prebivalište, boravište do 21. jula 2026. godine. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona +387 33 251 331 251 332 ili skenirajte QR kod.

0: 24 časa neprekidnog druženja uz program Radija Republike Srpske.
1: Informativni.
0: Otvoreni.
1: Obrazovni.
0: Kulturni.
1: Sportski.
0: Zabavni.
1: Sve ovo i još mnogo više uz programske sadržaje Radija Republike Srpske.
0: Naše frekvencije su Banja Luka 90,9, Banja Luka Prijedor Gradiška 92,7, Doboj 90,7, Petrovo 93,5, Bijeljina 89,9, Istočno Sarajevo 88,7, Trebinje 92,8, Han Pjesak 90,3, Foča 87,8, Šekovići, Vlasenica Milići 87,7, Srebrenica Bratunac 103,5, Rogatica Goražde 96,6, Mrkonjić Grad Jezero 90,0, Rudo 95,7 i Sokolac 99,9 MHz. Radio Republike Srpske.

0: Dnevnik. U studiju su urednik emisije Valentina Knežević i spiker Olga Korać.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Iz Dnevnika izdvajamo najvažnije vijesti.
0: U Derventu stigli američki tužioci o torturama u derventskim logorima, svjedoči 8 srpskih logoraša.
1: Vlada Srpske neće ćutati na sve češće napade na srpske povratnike i imovinu u federaciji, poručili zvaničnici Srpske.
0: U Mrkonjiću gradu 4. avgusta Srbija i Srpska zajednički obilježavaju dan sjećanja na sve stradale i prognane u zločinačkoj akciji Oluje.
1: Denis Bećirović uputio apelaciju Krnjem Ustavnom sudu BiH na odluku parlamenta Srpske o vetu srpskog člana predsjedništva. Cvijanovićeva poručila Narodna skupština stavila tačku na taj proces.
0: Triumfom fudbalera Španije završeno 23. svjetsko prvenstvo.
1: Meteorolozi i za sutra najavljuju nestabilno vrijeme praćeno kišom. Američki istražioci koji su stigli u Derventu da bi istražili zločine nad Srbima počinjenim u logorima Rabić i Domovojske već su uzeli prve iskaze od srpskih logoraša. U ovim ispitivanjima učestvuju i istražioci Agencije za istrage i zaštitu. Prvi je svjedočio dr. Željko Stajčić iz Dervente koji je bio zarobljen u logoru Rabić. Sa američkim istražiocima razgovarao je i predsjednik Derventskog udruženja logoraša Drago Knežević.
2: Baš smo ono detaljno pretresli, znači što se tiče sve šta je se dešavalo u domu vojske, domu INA i šta je se dešavalo u logoru Rabić. Znači, detaljno, radi se o više lica, ja vam ne mogu govoriti imena i prezimena radi istrage. Njihovu, znači, upoznat se da se radi o američkim tužiocima i o dvojici inspektora i SIPE. Radi se o više lica. Pa nekako su mi ulili nadu, onako ozbiljno sa mnom razgovarali i ulili su mi nadu. Možete misliti kad ispituju kakve su imale čizme na sebi. Otko sad mogu da se sjetim kakve su bile čizme. Znači, detaljno o svakom tom licu koji je počinilo zločine ovdje u Dervent istražuju, da ne bi on tamo imal tih nekakvih problema, jer radi se o ozbiljnim stvarima. I on sam kažu da ima puno takvih koji se nalaze tamo u Americi, koji su počinili zločine i tamo se otišle, sakrilo se, neki su promijenili imena i prezimena. Ali evo, živimo u nadi da će ipak neke stvari ugledati svjetlo dana i da će biti nekakve pravde.
1: U Gornjim Gašićima kod Bratunca služen je pomen za 8 srpskih civila koji su ubijeni prije 34 godine, od kojih su 6 bile žene. Komšije muslimani iz Glogove, Blječeve i Čizmića 20. jula 1992. godine počinjile su jedan od najgnusnijih zločina, a selo je zapaljeno. Slušamo izjave Radenka Božića iz Magašića i Radojke Filipović iz organizacije Porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila opštine Bratunac.
3: Ovo je multietničko selo bilo i mi smo očekivali da do toga neće nikad doći. Međutim, rat je, ne pita se, znači niko ni za šta. To je bilo u jutarnjim ranim časovima, napad je izvršen, znači sa južne strane od pravca Čizmića, a dole pripremljeno na sjevernoj strani presretanje. Tako da u tom momentu sve što je postradalo, znači to su bile uglavnom crvine žrtve, niko tu s puškom nije stradao taj dan.
4: Naša poruka bi bila da zločin u Magašićima nikada nećemo zaboraviti, da ćemo se sjećati nevino ubijenih Srba na današnji dan i da ćemo prozivati zločince bez obzira kakav odnos pravosuđe imalo prema predmetima gdje su žrtve Srbi.
1: U Lušci Palanci kod Sanskog mosta fizički su napadnuti srpski povratnici Mika Davidović i njen suprug Željko Matić. Oni su kantonalnoj policiji prijavili slučaj, a napadači su i dalje na slobodi. Fizički napad na srpske povratnike osudili su zvaničnici Republike Srpske. Očekuju da će nadležne federalne institucije što prije reagovati i zaštititi srpski narod koji živi na teritoriji federacije, informiše Zorana Marković.
5: Mika Davidović i Željko Matić pričaju da do sada nisu imali ovakvih problema i da ih je fizički napad prije 6 dana koji se desio u ugostiteljskom objektu čiji su vlasnici iznenadio.
6: On je onda vratio se mene, smotao obje dvije ruke i udario me nogom tu.

0: Policija je reagovala, rekao je načelnik policijske uprave Sanski Most i Ključ, Mahir Alić. On naglašava da je kantonalni tužilac ovo djelo okarakterisao kao narušavanje javnog reda i mira.
1: Ja ovog momenta apelujem na sve građane, znači da ovo zasigurno je izvojni incident koji ima elemente narušavanja javnog reda i mira. Naravno, ako tužilac odluči da se provede krivična istraga, mi ćemo uputiti sve svoje resurse i dokaze da se ovo izvede na čistac. Što se tiče daljih aktivnosti, znači još uvijek traje ta istraga, još uvijek nije završena.
0: Iz kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona danas potvrda da je naređena istraga napada na srpske povratnike. O ovom napadu prvi je informisao ministar pravde Republike Srpske Goran Selak, koji je objavio i video napada. On je naglasio da je porazno što se nakon 30 godina od ratnih dešavanja šalje poruka Srbima da nisu dobro došli u federaciju.
2: Vidjeli smo napad na jednu srpsku porodicu koja se vratila u Usti Palanku kod Sanskog mosta da živi i da radi, da živi od svoga rada, gdje su komšije Bošnjaci brutalno vrijeđali, ali i fizički napali. To je alarm svim institucijama Republike Srpske i srpskom narodu.
0: Premijer Savo Minić poručuje da je neophodno obezbijediti sigurnost svim povratnicima i kazniti odgovorne, te istakao da Republika Srpska ima snagu institucije za zaštitu svojih građana.
3: Očekujemo od policijskih agencija i federacije, a sigurno da će i Republika Srpska tražiti preko svojih policijskih agencija da se najoštrije kazne počinioci, a ja s ovog mjesta osuđujem. Zar je moguće da nakon svih ovih godina mi se dijelimo na neke povratnike, na ove, na one, a pričamo o tom kako hoćemo da zajedno da živimo. To je plod mržnje.
0: Napad su osudili i predsjednik parlamenta Nenad Stevandić i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.
4: Organi u federaciji treba da se potrude da to se više nikad ne ponovi. Mi ćemo drugim narodima garantiti bezbjednost, ali ćemo tražiti bezbjednost za naš narod.
5: To govori sve da se on polako rehabilituje i pokušavaju da ponovo učine isto što su činili nekoliko puta u istoriji, to je znači desetkovanje srpskog naroda i sprečavanje njegove budućnosti na teritoriji.
0: U posljednjih 7 dana ovo nije jedini slučaj usmjeren na Srbe povratnike u federaciju. Podsjećamo, u povratničkom naselju Gornja Bresnica kod Lukavca pucano je iz vatrenog oružja na solarnu rasvjetu na molitvištu.
6: Srbija i Republika Srpska zajednički će u Mrkonjić gradu obilježiti 4. avgust, dan sjećanja na sve stradale i prognane Srbe u zločinačkoj hrvatskoj akciji Oluja. To će biti drugi put da se ovaj događaj organizuje na teritoriji Republike Srpske nakon prijedora 2023. godine. Mrkonjić grad izabran je zbog teškog stradanja ove opštine u nastavku akcije Oluja, kada su jedinice Hrvatske vojske ušle u grad i počinile brojne i teške zločine nad srpskim stanovništvom, za koje još niko nije odgovarao. Opširnije Gordana Stanić.
7: Za Nikolu Kopca iz Topuskog avgust 1995. godine nije daleka istorija, već živo sjećanje. I nakon više od 3 decenije jasno se sjeća operacije Oluja, zvuka koji je najavio pokret, neizvjesnosti koja je preko noći promijenila sudbine i slika egzodusa. Dani provedeni u izbjegličkoj koloniji i trenuci napuštanja rodnog kraja za njega nisu samo istorijski podatak.
8: Ja sam ostao do zadnjega u Topuskom vjerujući da mi ne možemo, da nećemo napustiti Zavičaj. I onda je došlo do jedna kolona u kojoj sam se ja našao, otišla je preko Gline, Žirovca, na Dvor na Uni i ovamo dalje za Banja Luku, a druga kolona je čekala sporazum o predaji.
7: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će centralna državna ceremonija obilježavanja godišnjice stradanja Srba u akciji Oluja ove godine biti održana 4. avgusta u Mrkonjić gradu.
9: Uradit ćemo u Mrkonjić gradu koji je teško stradao kada su jedinice Hrvatske armije ušle, zauzele, pogrom počinjele u Mrkonjić gradu, išle preko Botsaka, Banja Luci, dakle, posle same Oluje i tu ćemo pozvati sve Srbe krajišnike i sve druge da nam se pridruže.
7: Republika Srpska i Srbija već je duže od deceniju zajednički organizuju dan sjećanja na Srbe stradale u Oluji. Načelnik opštine Mrkonjić grad Dragan Vođević je izjavio da je u ovom gradu pronađena najveća pojedinačna masovna grobnica Srba, te da za ovaj zločin niko nije odgovarao.
10: Mislim da je pravi trenutak i pravo mjesto da zajedno odamo počast i pomen svim stradalim u tim akcijama, ali isto tako da pošaljemo zajedničku poruku iz Mrkonjić grada da smo mi tu, da živimo na svom ognjištu, da smo spremni i dalje da živimo i razvijamo naše lokalne zajednice i da očuvamo svoj identitet.
7: Predsjednik Milorad Dodik uoči obilježavanja poručio je da se ne smije zaboraviti etničko čišćenje Srba u Hrvatskoj i kraju.

0: Krajini, ali isto tako ni stradanje Srba na prostorima koji danas pripadaju Federaciji BiH, i to ne samo u posljednjem ratu, već tokom cijelog 20. vijeka.
1: Muslimani i Hrvati koji su periodično uvijek nacrtali na Srbe, prvo su išli s tim da počine zločin, onda umire neku situaciju, da bi se kasnije vratili ponovo u istom tom činu.
0: Položaj Srba u Hrvatskoj već godinama je goruća tema, objašnjava predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta. Dodaje, brojni incidenti i izostanak reakcije pravosuđa je nešto što se ponavlja iz nedjelje u nedjelju. Linta smatra da Srbija o takvim pojavama treba redovno da obavještava međunarodne institucije i svjetsku javnost.
2: Radimo godišnje izvještaje vezano za govor mržnje, nasilje, rehabilitaciju ustaštva, da te godišnje izvještaje prevodimo na više stranih jezika, da ih šaljemo svim međunarodnim institucijama i da prosto upoznajemo međunarodnu javnost šta se konkretno dešava u Hrvatskoj.
0: Prema podacima Veritasa, tokom Oluje protjerano je više od 220.000 Srba. Međunarodni sud pravde je u presudi iz februara 2015. godine Oluju okvalifikovao kao etničko čišćenje, ali svjetski eksperti smatraju da je ta operacija imala sve karakteristike genocida.
3: Predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Denis Bećirović uputio je apelaciju Ustavnom sudu BiH na odluku Narodne skupštine Republike Srpske, koja je nedavno podržala veto srpskog člana predsjedništva Željke Cvijanović, a u vezi sa imenovanjem članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH.
4: On smatra da Narodna skupština u ovom slučaju nema ustavnu nadležnost da vodi proceduru proglašenja odluke destruktivnom po vitalni interes entiteta.
3: Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da je pravo Denisa Bećirovića da se obraća kojoj god želi instituciji, kao što je njeno ustavno pravo da se obrati Narodnoj skupštini Republike Srpske, što je i učinila.
4: Time se sprečava stupanje na snagu odluke koju sam proglasila veoma štetnom po vitalni interes Republike Srpske, a koja je donesena preglasavanjem srpskog člana predsjedništva, rekla je Cvijanovićeva za Srnu, komentarišući Bećirovićevu apelaciju Ustavnom sudu BiH u vezi sa Komisijom za zaštitu spomenika Bosne i Hercegovine. Željka Cvijanović je naglasila da je Narodna skupština Republike Srpske stavila tačku na proces donošenja takvih odluka u skladu sa Ustavom.
3: Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić rekao je da od Denisa Bećirovića ništa ne iznenađuje. Bećirović, kako navodi, pokušava da radi svojih snova, krši Ustav.
5: On je isprojektovao sebi nekakvu Bosnu i Hercegovinu u kojoj Srbi nešto ne pitaju, nemaju Republiku Srpsku, nemaju imovinu i u kojima on glumi sultana. Samo to su njegovi snovi. Realnost govori potpuno drugačije. Da on pokušava da radi svojih snova krši Ustav, da nam pokušava oteti imovinu, da pokušava tražiti saveznike s polja Bosne i Hercegovine da bi ugrozio nekoga unutar Bosne i Hercegovine, što je riječ o jednom političkom malignitetu i osobi koja je potpuno derealizovana, koja nema empatiju, nema osjećaj za zajedništvo i nema osjećaj o tome da svaki narod treba da doprinese nečemu da bi živjeli bolje i zajedno.
3: Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić i predsjednik Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić dogovorili su danas u Beogradu da će iduća sjednica parlamentarnog foruma Srbija-Srpska biti održana početkom septembra u Banja Luci.
4: Na sastanku je potvrđeno da su 11. saziv Narodne skupštine Republike Srpske i aktuelni saziv Narodne skupštine Srbije ostvarili najplodniju saradnju u istoriji parlamentarnih odnosa Srpske i Srbije.
3: Predsjednik Milorad Dodik ocjenjuje da je Evropska unija spremna za rat u Ukrajini i da traje do posljednja Ukrajinca, ali da je to suštinski borba da se slomi Rusija koja neće biti poražena, već će Unija koja uništava svoju ekonomiju decenijima trpjeti posljedice iracionalnih odluka.
4: Dodik je ukazao da se rat u Ukrajini neće uskoro završiti i da su u Evropskoj uniji spremni da svoje ciljeve i interese probaju ostvariti tuđim životima i tuđom krvlju. Desio se obrnut proces, insistirajući na nastavku rata, Evropska unija uništava svoju ekonomiju, naveo je Dodik.
3: Sukobi između Sjedinjenih Država i Irana ulaze u novu opasniju fazu. Washington navodi da je nanio teške udarce Teheranu i da kontroliše ključnu pomorsku rutu dok Iran prijeti odmazdom i zatvaranjem Ormudskog moreuza. Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmael Bagheji komentarisao je prijetnje američkog predsjednika Donalda Trumpa da će ta

0: zemlja zauzeti iransko ostrvo Hark i poručio SAD-u da će se suočiti, kako je naveo, posljedicama avanture. Opširnije Bojana Mandić.
1: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su Sjedinjene Države ponovo zadale veoma snažan udarac Iranu tokom napada prošle noći i to u čast trojice američkih vojnika koji su poginuli prethodnih dana.
2: Ti veliki ljudi, ti veliki patrioti borili su se za to da Iran ne bi mogao da dođe do nuklearnog oružja. Iran je veoma teško oštećen. Vojno su izgubili skoro sve. Ostalo im je vrlo malo. Imaju neke rakete, dronove i proizvodne kapacitete. Nemaju mnogo. Mi kontrolišemo Moreuz. Oni ne kontrolišu ništa.
1: Obustava saobraćaja kroz Ormuzski Moreuz podigla je cijenu nafte iznad 90 dolara po barelu. Iz Vašingtona poručuju da Iran Moreuz koristi kao sredstvo pritiska, ali ističu da su i dalje otvoreni za diplomatiju uz uslov da Teheran poštuje postignute dogovore. Američki državni sekretar Marco Rubio.
2: Ormuzski Moreuz je međunarodni plovni put, a oni nastavljaju da napadaju brodove u njemu. Druge zemlje bi trebalo da nam se pridruže u ovome. Sjedinjene Države su uključene ne samo u zaštitu tih brodova, već i u ciljanje mjesta koja koriste za lansiranje raketa i dronova. Sve dok Iran insistira na kontroli međunarodnog plovnog puta, morat ćemo da odgovorimo.
1: Teheran poručuje, ako se nastavi američka agresija, ni kap nafte i gasa neće proći kroz Ormuzski Moreuz. Istovremeno, Iransko ministarstvo spoljnih poslova potvrdilo je da su preko posrednika stigle ponude za prekid vatre i deeskalaciju sukoba, ali bez otkrivanja detalja. Posrednici su u Iranu prenijeli prijedlog za deeskalaciju sukoba sa Sjedinjenim američkim državama koji bi podrazumijevao 10-dnevni prekid vatre radi pronalaženja načina za oživljavanje privremenog sporazuma postignutog prošlog mjeseca, rekao je za Reuters neimenovani visoki iranski zvaničnik, portparol ministarstva spoljnih poslova Irana Esmail Bagheji.
2: Memorandum o razumijevanju je jasan i nema opravdanja za njegovo kršenje od strane Amerike. Teheran vodi rat i diplomatiju na osnovu svojih nacionalnih interesa. Odbacujem dualnost rata ili diplomatije. Diplomatija je alat kojim ostvarujemo naše nacionalne interese, baš kao i rat.
1: Iranska revolucionarna garda najavljuje odmazdu poručivši da njeni protivnici neće imati miran san. Sukob se sve više prelijeva i na region. Jordan je oborio iranske rakete, a u Kuvajtu su se ponovo oglasile sirene za vazdušnu opasnost.
0: Novi lider laborističke stranke Velike Britanije Andy Burnham imenovan je za novog premijera ove zemlje. Prethodno je u Buckinghamskoj palati premijer u tehničkom mandatu Keir Starmer predao svoju ostavku.
3: Novi britanski premijer izjavio je da će među prvim svjetskim liderima koje će kontaktirati biti američki predsjednik Donald Trump i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, dodajući da će podrška Velike Britanije u Ukrajini ostati nepromijenjena pod njegovim vođstvom.
0: Vi slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Putna mreža Republike Srpske prolazi kroz period intenzivne modernizacije, a strateški projekti koji se trenutno realizuju obećava sigurniju i bržu povezanost svih krajeva Srpske, stavi rukovodstva puteva. Gostujući u programu našeg radija, vršilac dužnosti direktora ovog preduzeća Miroslav Janković najavio je najintenzivnije radove u posljednjih 10 godina na putnoj mreži dužine preko 4000 km. Među prioritetnim projektima je izgradnja dionice Foča-Šćepanpolje, ali i radovi na 9 mostova širom Republike Srpske. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
4: Izgradnja dionice puta Foča-Šćepanpolje procijenjene ukupne vrijednosti više od 90 milijuna eura jedan je od kapitalnih projekata u Republici Srpskoj. Riječ je o projektu koji se finansira uz podršku međunarodnih kreditora, a podrazumijeva rješavanje zahtjevnog terena s brojnim klizištima, rekao je vršilac dužnosti direktora preduzeća Putevi Republike Srpske Miroslav Janković.
5: Radi se o jednom zahtjevnoj dionici na kojoj imamo 13 vijadukta, preko 6 km šipova, preko 5 km potpornih konstrukcija, što sa gornje, što sa donje strane puta. Zaista jedan zahtjevan posao na jednom jako osjetljivom geološkom terenu. Možda eventualno do kraja godine da se izvođač uvede u posao.
4: U toku su pregovori sa Evropskom investicionom bankom za kredit koji bi bio namijenjen rekonstrukciji dotrajalih mostova. Prema riječima Jankovića, u naredne 3 do 4 godine namjera je da u tu oblast budu uložena značajna sredstva. Ove godine cilj je rekonstrukcija 9 mostova.
5: Radimo most Šiprage preko rijeke Vrbanje, taj most je pri kraju, završena je sva kompletna konstrukcija, most Ukrina preko rijeke Ukrajine na putu Ukrina-Klupe, dakle putu koji povezuje Čelinac, Prnjavor i Teslić. Očekujemo i te radove da će biti do septembra mjeseca završeni. Imamo rekonstrukciju mosta na ulazu Bijeljine.

0: to je također jedan most koji smo prepoznali kao crna tačka. Imamo također most Tišća na putu, da tako kažem, od Kladova prema Vlasenci.
1: Predviđenom dinamikom teku radovi i na rekonstrukciji 16 km najfrekventnije saobraćajnice Klašnice Banja Luka, kojom dnevno saobraća 24.000 vozila. Vrijednost ove investicije iznosi 11 milijuna maraka u potpunosti obezbjeđenih iz sredstava puteva.
0: Po ugovoru ti radovi treba da budu završeni u septembru 2027. godine, ali naš je plan da te radove završimo sve u toku ove godine. Trenutno se završavaju radovi na dionici od Predorske petlje do Klašnica i ostaće saobraćajnica da se rekonstruiše od Pridorske petlje do kružnog toka takozvani Tulipani.
1: Rekonstrukcija nadvožnjaka u Trnu kod Banja Luke ulazi u završnu fazu. Završetak radova očekuje se u narednih mjeseci i po dana, zaključuje Janković.
2: Cijene hrane, lijekova i osnovnih životnih namirnica i dalje su među najvećim brigama građana Republike Srpske. Vlada je usvojila izmjene odluke o određivanju marže u prometu određenih proizvoda. Ograničenje marži i dalje se odnosi na osnovne životne namirnice i proizvode, dok maksimalna marža na lijekove ostaje 8% u veleprodaji i 20% u maloprodaji. Predstavnici potrošača i Saveza sindikata smatraju da bi odluka vlade trebala da obuhvati veći broj proizvoda, poput mesa, voća, povrća, riže i tjestenine, kao i komunalne usluge. Pripremila Božidarka Kovalja-Bašić.
3: Neprestan rast cijena značajno je smanjio kupovnu moć građana. Najviše su, kažu, poskupljeli proizvodi koje svakodnevno kupuju. Hrana i sredstva za ličnu higijenu.
4: Negdje otprilike oko 150 maraka, ja bi sedmično trošio. U principu primijetim da je skuplje.
5: Skuplo sve, najviše su lijekovi, skupi hrana.
6: Sve, odreda. Ovo je luda kuća. Mi penzioneri to ne možemo izdržati.
3: Dragan Jošić iz Udruženja za zaštitu potrošača Reakcija kaže da je svako ograničenje cijena značajna pomoć potrošačima i njihovim kućnim budžetima. Ipak smatra da je odlukom trebalo obuhvatiti veći broj proizvoda poput mesa i mesnih prerađevina, voća, povrća, riže i tjestenine, kao i komunalne usluge.
7: Naši sugrađani nažalost dolaze u situaciju da su recimo meso koje da kažem da na neki način bilo svakodnevnica za upotrebu i sada kažem da je postalo neki vrsta luksuza. S druge strane isto tako, prije nego što je ta uredba stupila na snagu, još prošle godine mi smo svojim nastupima i pozivali vladu da donese sistemsko rješenje da riješimo dugotrajno. Da ova uredba ne traje 2-3 mjeseca, nego da donesemo uredbu koja će trajati stalno.
3: Sindikalna potrošačka korpa za maj u Republici Srpskoj iznosila je 2911 maraka. Prosječna neto plata od 1683 marke pokriva 57,7% tih troškova, ističe stručni saradnik za ekonomska pitanja u Savezu sindikata Republike Srpske Božana Radomir i dodaje.
8: Trebamo biti svjesni da prosjek jeste i ona radnička i menadžerska plata, tako da u stvari te radničke plate su daleko manje nego ono što izbacuje republički prosjek. Svako povećanje plata ispostavilo se na kraju da je to usklađivanje sa stopom inflacije, nije dalo taj željeni rast, odnosno povećanje te kupovne moći radničkih porodica i poboljšanje životnog standarda.
3: Iz sindikata poručuju da će nastaviti da se zalažu za dodatne mjere koje bi doprinijeli zaštiti životnog standarda građana.
2: U Kulturnom centru Trebinje održana je promocija knjiga Veselinke Kulaš, Školjka sa dna dana i Bluz plamtećih ćerušpana. Obje knjige objavila je izdavačka kuća Besani iz Beograda. Opširni je Milana Đurđić.
9: U zbirci poezije autorka govori o temama koje su zadate kada je i čovječanstvo počelo da osjeća, razmišlja i pjeva. Školjka sa dna dana je zbirka poezije koja se kreće od metafizičke riječi do intimnih slika gubitka ljubavi, tišine i praznine, tragajući za znakom da u čovjeku još postoji prostor za svjetlost. Dok knjiga Bluz plamtećih ćerušpana donosi zbirku priča u kojima autorka ispisuje mozaik u kojem se ironija i nježnost, groteska i poezija, smijeh i bol neprestano gledaju jedno u drugom. Autorka knjiga Veselinka Kulaš kaže da se nada da će ove knjige naći put do svojih čitalaca.
10: Koliko sa dna dana za mene je slika onoga što ostaje nakon prividne potrošenosti dana, nakon umora, gubitka, iscrpljenosti, razočarenja. Ono što ostaje i što je čovjeku jako važno, što je na neki način otkinuto, otrgnuto.

0: nešto od prolaznosti.
1: U galeriji Muzeja Hercegovine u Trebinju večera sa početkom u 20 časova bit će održana promocija nove knjige Gospodar knjiga, uloga Anatolija Ivanovića, Belog Rusa u stvaranju srpskih velikana, autora Predraga Savića. Također, danas u Banja Luci u art dvorištu Banskog dvora bit će održani koncert Irene Blagojević i Jazz Friends sa početkom u 21 čas.
2: Trijumfom fudbalera Španije završeno je 23. svjetsko prvenstvo. Naredni mundijal za 4 godine zajedno će organizovati Maroko, Portugal i Španija. Opširnije Aleksandra Perić.
3: Španija je u velikom finalu golom Ferrana Torresa u sudijskoj nadoknadi vremena pobjedila Argentinu sa 1-0. Selektor Španije Luis de la Fuente prezadovoljan nakon osvajanja trofeja.
4: Rekao sam igračima da imamo sastanak sa istorijom i da moramo prvi stići na njega. Ostali smo mirni, koncentrisani i pokazali da smo najbolji tim na svijetu. Ovi momci zaslužili su da uđu u istoriju.
3: Pojedinačne nagrade pripale su Špancima, najbolji igrač svjetskog prvenstva je kapiten Španije Rodri. Golman ovog tima Unai Simon primio je samo jedan pogodak na šampionatu, te je proglašen za najboljeg, a za najboljeg mladog igrača izabran je Pau Kubarsi. Sa 10 postignutih golova zlatnu kopačku osvojio je kapiten Francuske Kylian Mbappe. Na šampionatu koji je trajao 38 dana nastupilo je 48 reprezentacija. 104 utakmice igrane su u 16 gradova, a postignuto je 308 golova. Mundijal u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim američkim državama imao je i odličnu gledanost. Više od 2 milijarde ljudi pratilo je prenose preko TV ekrana, a svaku utakmicu u prosjeku na stadionima gledalo je više od 65.000 ljubitelja fudbala, predsjednik FIFA Gianni Infantino.
4: Španija je zasluženo osvojila svjetsko prvenstvo. Ovaj mundijal oborio je sve rekorde i još jednom pokazao da fudbal ujedinjuje svijet.
3: Slobodan Stačević, fudbalski stručnjak iz Banja Luke, kaže da je ovo prvenstvo donijelo i jednu novinu.
5: Kao što je korona donijela 5 izmjena, tako i hizitation break je donio još 2 momenta u fudbalskoj utakmici gdje trener može dati uputu, gdje trener može aktivno učestvovati. Fudbal, pogotovo u ambijentima velikog broja navijača, velike buke, je onemogućio trenera kao u košarci, rukometu, da utiče na dešavanje terenu. Ovaj hesitation break je pomogao u tom segmentu, pomogao je i regeneraciji fudbalera.
3: I naredni šampionat svijeta bit će održan u 3 države na 2 kontinenta. Domaćini će 2030. godine biti Maroko, Portugal i Španija.
2: Prevladava promjenjivo oblačno vrijeme uz povremenu kišu, nestabilno i sutra. Opširnije meteorolog Milica Đorđević.
6: U 14 časova sve žije u višim krajima, pogotovo mjestima sa kišom, tako su Mrakovice, Sokolac imali 16 stepeni, 18 Srebrenica, 20 Višegrad, 21 Bijeljina, Kneževo, 22 Doboj, Prijedor, 23 Banja Luka, Kalenović, Mrkonjić grad, Novi grad, 24 Zvornik, Srbac, Čemerno, 25 Drinić, Rudo, 26 Šipovo, 27 Ribnik, 28 Foča, Gacko 29 i gradovi na jugu znatno topli, 35 Pirića i Trebinje 36 stepeni. U drugom delu dana ponovo biti nestabilno s kišu, pljuskove sa grmljenom koji će se premještati od zapada ka istoku i severu. U Hercegovini tokom većeg dela dana sunčano i veoma toplo. Sutra sunčani intervali, pogotovo u prvom dijelu dana, na jugu sunčano i veoma toplo. Popodne uveče nestabilno s kišu i pljuskove sa grmljenom koji će se i opet premještati od zapada ka istoku i severu. I sutra su ponegde moguće lokalne nepogode uz nešto jače pljuskove, moguće i jak vetar, a nije isključena pojava grada. Na jugu ostaje uglavnom suvo, najtoplije. U ovim predelima moguće su kratkotrajni pljuskovi tek uveče i naredne noći. Maksimalna temperatura od 26 do 32, na jugu dosta toplije, oko 35 stepeni. U višim krajima malo iznad 20.
2: U dnevniku još jednom najvažnije vijesti.
7: U Derventu stigli američki tužioci o torturama u dervenskim logorima, svjedoči 8 srpskih logoraša.
2: Vlada Srpske neće ćutati na sve češće napade na srpske povratnike i imovinu u federaciji, poručili zvaničnici Srpske.
7: U Mrkonjić gradu 4. augusta Srbija i Srpska zajednički obilježavaju dan sjećanja na sve stradale i prognane u zločinačkoj akciji Oluje.
2: Denis Bećirović uputio apelaciju Krnjem Ustavnom sudu BiH na odluku parlamenta Srpske o vetu srpskog člana predsjedništva. Cvijanovićeva poručila, Narodna skupština stavila tačku na taj proces.

0: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Olga Korać, urednici emisije Valentina Knežević i Ivana Frank.
1: Birači u inostranstvu, ukoliko želite glasati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine do 21. jula 2026. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

Poštovani slušalci, želimo vam dobrodošlicu u novo izdanje informativne emisije Mozaik radija Republike Srpske u kojoj vam donosimo društveno-političke teme u prvom satu. Od 18 do 19 očekuju vas informacije aktualnosti svijeta kulture, umjetnosti i sporta. U prvom satu današnje emisije slušajte. Pred američkim istražiocima u Derventi počela

0: Pratite Mozaik radija Republike Srpske. Predsjednik Republičke organizacije porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila Isidora Graorac nada se da je dolazak američkih istražilaca tužilaca u Derventu konačno početak istrage koja će dovesti do sudskog spora i da će počinioci strašnih zločina nad Srbima odgovarati. Evo šta je još istakla Isidora Graorac u izjavi za Srno.
1: Sve zločine koji su se desili na prostoru Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, prevashodno mislim na zločine nad srpskim narodom i na sve ono što se dešavalo u Derventi, u logoru za Srbe koji svo ovo vrijeme, 30 i kusur godina, nikada tužilaštvo Bosne i Hercegovine nije našlo za shodno da se pozabavi svim onim što se dešavalo na tom strašnom mjestu. I evo, danas imamo vijest da su tražioci iz Amerike došli da ispitaju ljude koji su bili u tom logoru, koji su preživjeli strašne torture i koji će danas pred njima posvjedočiti šta se sve dešavalo. I iskreno se nadamo da je to početak jedne istrage koja će dovesti do sudskog spora i do toga da oni koji su počinili strašne stvari prema srpskim zarobljenicima odgovarati i da će se naći iza rešetaka. Želim da vjerujem da je ovo samo početak svega onoga što bi trebalo da uslijedi, a to je da se i za zločine počinjene nad srpskim narodom oni koji su krivi za to nađu na optuženičkoj klupi, jer je to jedini preduslov mirnog i normalnog života na prostoru Bosne i Hercegovine i šire naravno na prostoru bivše Jugoslavije. Ali sve ono što smo do sada imali prilike da vidimo i kroz Haški tribunal i kroz sud Bosne i Hercegovine, tužilaštvo Bosne i Hercegovine nije nam ulivalo apsolutno nikakvu vjeru u pravosudne institucije, čak naprotiv, govorilo je da srpske žrtve niko ne treba da odgovara, a nažalost, to je dovelo do toga da su narodi koji žive ovdje u Bosni i Hercegovini se okretali jedni od drugih, prosto zato što je pravo i pravda bilo predodređeno, da tako kažem, za jednu stranu, a za drugu nije. Ja vjerujem da ćemo od danas imati pravo i pravdu i u našim rukama, odnosno da će se ovo što se dešava danas u Derventi preliti na sva druga stratišta i na mjesta na kojima je prolivena nedužna srpska krv.

0: Pratite Mozaik radija Republike Srpske. Predsjedavajući predsjedništva BiH Denis Bećirović uputio je apelaciju Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine na odluku Narodne skupštine Republike Srpske koja je nedavno podržala veto srpskog člana predsjedništva Željke Cvijanović, a u vezi sa imenovanjem članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH. On smatra da Narodna skupština u ovom slučaju nema ustavnu nadležnost da vodi proceduru proglašenja odluke destruktivnom po vitalni interes entiteta. Željka Cvijanović izjavila je da je pravo Bećirovića da se obraća kojoj god želi instituciji, kao što je njen ustavno pravo da se obrati Narodnoj skupštini, što je učinila. Potez Denisa Bećirovića komentarisao i predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić.
1: Pa Denisa Bećirovića ništa ne iznenađuje. Čovjek jednostavno živi u nekom potpuno srbofobnom ambijentu. On je isprojektovao sebi nekakvu Bosnu i Hercegovinu u kojoj Srbi nešto ne pitaju, nemaju Republiku Srpsku, nemaju imovinu i u kojima on glumi sultana. Samo to su njegovi snovi. Realnost govori potpuno drugačije. Da on pokušava da radi svojih snova krši ustav, da nam pokušava oteti imovinu, da pokušava tražiti saveznike s polja Bosne i Hercegovine da bi ugrozio nekoga unutar Bosne i Hercegovine. Što je riječ o jednom političkom malignitetu i osobi koja je potpuno derealizovana, koja nema empatiju, nema osjećaj za zajedništvo i nema osjećaj o tome da svaki narod treba da doprinese nečemu da bi živjeli bolje i zajedno. Nisam primijetio da se oglasio kad su napali Srbe povratnike, a mi se svi oglasimo ukoliko neko napadne Bošnjake ili Hrvate i svojim životima, ako treba, branit ćemo budućnost i teritorijalnu i svaku drugu, da kažemo, i subjektivitet i bezbjednost ljudska prava Bošnjaka i Hrvata. Ne vidimo da na taj naš stav imamo adekvatan ili istovjetan odgovor, nego uglavnom prešutkuju kada se ugrožavaju Srbi, a to se i dešava zato što su oni promoteri politike koji pokušavaju da na velikom platnu obesmisle deinstitucionalizuju Republiku Srpsku, da objavlju u posturnom glasniku nešto što nije prošlo proceduru ni Ustavni sud. Znači, to je potpuno derealizovana slika i to je ono što je opasno, jer ti ljudi ne znaju da njihova dejstva mogu da izazovu sukobe sa nesagledivim posljedicama. A to nije u interesu ni srpskih, ni hrvatskih, ni bošnjačkih, ni političara, ni naroda. Hold me close and hold me fast, the magic spell you can...

0: U poslijepodnevnom programu na talasima Radija Republike Srpske pratite emisiju Mozaik. Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je da deklaracija sa Svesrpskog sabora predstavlja smetnju iako je u skladu sa svim međunarodnim aktima i nije uperena protiv bilo koga, dok sa druge strane nikome ne smeta vojni savez Zagreba, Tirane i Prištine, kao ni islamska deklaracija. Minić je na tribini geostrateški pravac Srpske naveo da se u deklaraciji konstatuje zatečeno stanje i određuje dalji pravac.
1: Mislim da bi ovdje odgovor bio najlakše dati ovo o čemu smo pričali kada je u pitanju srpski narod sa ove i one strane rijeke Drine, je esencijalno, zato što smo mi jedan narod. Zato što imamo istu vjeru, kulturu, tradiciju. Apsolutno smo jedan narod, isti identitet. I onda nekome smeta kada napravite deklaraciju koja je u skladu sa svim međunarodnim aktima, koja je u skladu sa poveljom Ujedinjenih nacija, koja je u skladu sa dva međunarodna pakta, i ona nekome smeta i temperatura je već da ključa, ako ćemo ići sa tom gradacijom. A na drugoj strani, koliko je bilo govora o vojnom paktu koji pravi Hrvatska, koje prave zemlje oko Srbije. Ovdje najbolje se ilustruje kroz jedan stav tih evropskih zemalja o kojima ste govorili, donedavno i Sjedinjenih Američkih Država,

o narativu koji prati srpski narod, o činjenici da mi ovdje još uvijek živimo pod određenim regulama, mi nemamo zastavu koju smo htjeli, nemamo himnu koju smo htjeli i ona je upravo navedena u toj deklaraciji. Rečeno je koja je himna, rečeno je koja je zastava, rečeno je koji je grb, rečeno je šta je sa našom vjerom, kulturom, tradicijom, Srpskom pravoslavnom crkvom, ekonomskim, kulturnim, privrednim i svakim drugim prostorom na koji živi narod. E sad, ako uzmemo vojni pakt koji nikom ne smeta, a smeta sve što je u skladu upravo sa tim evropskim poveljama i sa međunarodnim aktima, moramo se zapitati zašto je to tako. I na sve to dodamo islamsku deklaraciju koja upravo podrazumijeva zelenu transverzalu, koja podrazumijeva iseljavanje ljudi s određenih područja da bi vi ostvarili tu zelenu transverzalu. U toj deklaraciji Svesrpskog sabora je samo navedeno, ona je tako benigna, ona je divna, ona je prihvatljiva u svakom smislu te riječi. Ona nije protiv bilo koga. Ona samo konstatuje da postoje dva naroda i da ta dva naroda imaju isti identitet, da imaju istu vjeru, da imaju istu kulturu, da imaju istu tradiciju i da se ta dva naroda poistovjećuju. I ništa više. Protiv bilo koga, protiv bilo kakvih promjena granica, protiv bilo kakvog rata, protiv bilo čega. A na drugoj strani imate islamsku deklaraciju, imate vojni savez koji ni jednog momenta niko nije osudio. Tak, ja sam to pratio, i hrvatski i da ih nazovemo drugi mediji su se izrugivali kako i na kakav način, zašto to neko doživljava, što je tu sporno, pa oni samo pravi vojni savez koji je dobar u smislu održavanja stabilnosti na ovim prostorima. Opet se šalje poruka, ona koja srpski narod svrstava da smo mi neki loši momci. Ja sam imao priliku, od kako sam premijer, i sve i jednu sam iskoristio sa svakim ambasadorom, bez obzira što znam njegov stav, da mu objasnim i pojasnim da smo mi sve, osim što oni misle, da je naša trobojka bila uvijek na pravoj strani istorije, da je naš narod uvijek bio na pravoj strani istorije. Ako dozvolite samo jednu malu digresiju, to nisam rekao na početku. Deklaracija Svesrpskog sabora je konstatovala zatečeno stanje. Nije nas neko rekao vi ste potpisnici, pa ste vi sad jedan narod i vi nešto treba da radite. Mi smo to već uradili, mi to već osjećamo, te veze postoje. Tako da deklaracija je upravo nešto što je trenutno stanje opisala i odredila dalji pravac. Ono što je po meni kao pravniku veoma bitno, u ovoj deklaraciji se konstatuje, a da bi to malo pojednostavio, Daytonski mirovni sporazum je ugovor. Ugovor je zakon za ugovorne strane. On je sačinjen na osnovu pozitivnih zakonskih propisa. Daytonski mirovni sporazum kao ugovor je urušen gubljenjem nadležnosti Republike Srpske. Potpisnik i garant Daytonskog mirovnog sporazuma je Srbija. S pravnog aspekta, jedno od ključnih pravnih argumenata je konstatacija u deklaraciji Svesrpskog sabora da je Daytonski mirovni sporazum urušen. Šta to znači? To znači da jedna od ugovornih strana faktički iznosi prigovor do te mjere urušenosti ugovora da ili mu treba prenov, novacija, ili on ništa. Znate koliko je to bitno za nas koji živimo s ove strane Drine? To će istorija pokazati koliko je bitno. Ili profesor Kesmanović koji kaže proglasili smo ga već istorijskim, a možda bi trebao zub vremena da nam pokaže da je on istorijski, ali samo zbog ovih činjenica možemo već reći da je istorijski. I ono što je bitno, zašto sam optimista? Jednom mjesečno Republika Srpska i Republika Srbija, njihove dvije vlade imaju sastanke. Od onog momenta od kako sam premijer, jednom mjesečno

najmanje. I to sam sa kolegom Macutom dogovorio, što znači da tu se osjeti ne samo pomak, nego i kad je u pitanju aerodrom Trebinje, pošto je pod nadležnosti Ministarstva saobraćaja i veza, i kad je u pitanju pruga koju tamo radimo, Višegrad i onaj dio prema Srbiji, i kad su u pitanju autoputevi i autoput i tako dalje, vjerujte da je ogroman napredak. Kad je u pitanju poljoprivreda, o tome mogu možda najviše reći, bio sam i 3 godine ministar poljoprivrede, potpisali smo mnogo internih akata koji nas u svakom smislu te riječi, meni nekad smeta kad neko kaže, znate mi, Srbija je naš najveći spoljno-trgovinski partner. Ja ne doživljavam Srbiju u tom smislu riječi. Mi sa njima imamo najveću saradnju, sa sobom, sa svojim imamo najveću saradnju. I zato smo u okviru Ministarstva poljoprivrede napravili niz memoranduma, napravili niz sporazuma, kada je u pitanju tržište, kada su u pitanju određeni reperi za određene merkantilne proizvode, kada je u pitanju skladištenje, kada su u pitanju primjere veterinarskih mjera i tako dalje. To je ono što vezuje supstancu, to je ono što pravi da kad nešto razgovaramo ovdje, to mi se izuzetno sviđa u mom kabinetu, pa trebamo donijeti neku mjeru. Kako je u Srbiji? Znate kako me to obraduje? Zato što upravo želimo da se poistovjetimo, zato što vjerujemo da oni koji su u Srbiji rade najbolje u interesu svog naroda, rade najbolje u interesu nas i tako dalje.

0: 17:37 u mozaiku od sadržaja u prvom satu još izdvajamo. Stručnjak za bezbednost Dževad Galijašević ubijeđen je da ministar inostranih poslova u savitu ministara Elmedin Konaković nije pozvan u Vašington da govori o liku i dijelu Milorada Dodika, nego da odgovori na pitanja kako se BiH bori protiv iranskog uticaja i prijetnji koje idu sve do predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa. Američki državni sekretar Mark Rubio pozvao je prošle sedmice ministre inostranih poslova više od 60 zemalja na raspravu o terorizmu, a Konaković je po ko zna koji put zloupotrijebio položaj, naglasio je Galijašević i podsjetio da je ministar odbrane u savjetu ministara Zukan Helez žestoko kritikovan nakon što se na zvaničnom sajtu ministarstva hvalio nastavkom vojne saradnje Bosne i Hercegovine i Irana. Sa Dževadom Galijaševićem razgovarao naš kolega Milan Stojić.
1: Gospodine Galijaševiću, evo imamo priliku od ministra inostranih poslova BiH da čujemo za jedan novi pojam, to je politički motivisani terorizam, o kojem je on navodno govorio. Naravno, nismo iznenađeni što je spominjao ime Milorada Dodika. Šta vi možete kažiti o tome?
2: Pa to je bolest koju se zna dijagnoza. Dakle, nije on u Ameriku pozvan zbog toga. On je pozvan zbog prijetećih poruka i informacija koje su obavještajne službe Izraela i Sjedinjenih Američkih Država dobili da se planiraju atentati i politička ubistva, pa među njima i predsjednika Trumpa. I upravo ono ključno pitanje jeste dokada će Iran imati u Sarajevu svoju geostratešku, geopolitičku bazu, imati svoju odskočnu dasku za djelovanje u Evropi i u svijetu. Odnosno, da li će strukture u Sarajevu učiniti išta da onemoguće iransko djelovanje koje bi vodilo ovakvom rezultatu. Dakle, istovremeno Konaković je trebao govoriti onome što Amerikanci odlično znaju, a to je napad radikalnog islama, terorista, muđahedina na američke ciljeve i interese. Dakle, zašto smo 2017. godine isporučili Mirsada Kandića i zašto je on osuđen u Sjedinjenim Američkim Državama na doživotnu robiju? On je bio visoki funkcioner Islamske države, bio i portparol jedno vrijeme i glavni logističar. Dakle, kako je takav čovjek mogao poslije živjeti u Sarajevu i skrivati se gore i 4 mjeseca pregovarati sa Sjedinjenim Američkim Državama o njegovom isporučivanju? Ili kako je Sulejman Talović otišao na atletski miting u Salt Lake City-u i tamo pucao po nevinim posmatračima atletskog mitinga, ubijajući 5 ljudi, na kraju je i on ubijen od strane američkih službi bezvjednosti? Ili kako je Adis Medunjanin planirao sa Nadžibullahom Zazijem podići u vazduh njujorški metro? Zašto je osuđen na nekoliko doživotnih robija? Kako su u stvari ljudi poput Asima Čeivanovića, Tuzlaka, otišli u američku ambasadu u Beču i unio rusak pun eksploziva spreman da ga aktivira? Dakle, istovremeno, kako je 500 ljudi otišlo u Siriju da ratuje za Islamsku državu i Al-Kaidu? Koliko ih se vratilo? Koliko ih je ostalo tamo? Šta oni tamo rade i na koji način predstavljaju prijetnju međunarodnom miru? Dakle, učešće Bosne i Hercegovine u napadu 11. septembra 2001. napadu na Pentagon i Kule Bliznakinje je tema koju Amerikanci očekuju da se jednom rasvijetli, i ona se mora rasvijetliti u krugu prvo službi u Sarajevu koji su učestvovali u tom napadu i samog Halid Šeik Muhameda, koji je državljanin Bosne i Hercegovine, bio 10 godina. Od 1992. bio je sa muđahedinima do 2002. kada je pobjegao u Pakistan, gdje su ga na kraju američke službe locirale i uhapsile. On je organizator napada na Sjedinjene Američke Države, a naš državljanin sve vrijeme prolazi kroz sve evidencije, stanuje u Sarajevu pa u Zenici, prolazi kroz sve matične evidencije u našoj zemlji da se tu upravo nalazio. Nije, ne samo on, i Muhammed Atta, koji se skrivao u selu.

Bakotić između Maglaja i Zavidovića. I o tome je Interpol iz Vašingtona obavijestio Interpol iz Wiesbadena, a Interpol iz Wiesbadena obavijestio Interpol Bosne i Hercegovine. Muhamed Ata, glavni operativac od onih 19 učesnika napada na kule bliznakinje i Pentagon, bio je dakle državljanin Bosne i Hercegovine koji se dugo, 5 godina poslije rata i 6, skrivao u Bosni i Hercegovini. Državljanstvo mu je oduzeto tek kad je poginuo u napadu na kule bliznakinje. Ili Halid al-Mihdar, Nawaf el-Hazmi, Halid Jarah, Remzi bin al-Sibih, pa sve su državljani Bosne i Hercegovine. 6 državljana je bilo aktivno uključeno u napad na Ameriku. O tome je Konaković trebao govoriti. Dakle, trebao je objasniti da li se nešto u bezbjednosnom sektoru i u društvu promijenilo. Da li u tom smislu se prate lica povezana sa globalnim terorizmom? I kakva je funkcija u stvari paralelnih džemata u Bosni i Hercegovini, vehabijskih naselja, na koji način afroazijski elementi ovdje nastupaju u pojedinim zatvorenim enklavama koje su praktični funkcionalni izraz globalnog terorizma. Dakle, ono što je on pričao, dakle, to je nešto što Americi ne treba. Amerika zna šta se dešavalo u Bosni i Hercegovini i na koji način je Bosna i Hercegovina preko bosanskih muslimana i sarajevske politike bila povezana sa globalnim terorizmom. Zašto te veze nisu do sada prekinute? Rat je završen davno. Ako su oni došli tu zbog rata, davno su trebali otići, ali ovdje u zemlji su još uvijek ljudi povezani sa vrhom muslimanske braće. Još uvijek je Imad al-Misri čovjek koji je odgovoran za ubijstvo 50 zapadnih turista u Luksoru, osuđen na 10 godina u Egiptu. Mi smo ga morali isporučiti 2002. godine Egiptu da tamo odleži kaznu i odležao je nepunih 9 godina i opet se vratio u Bosnu i Hercegovinu. Pa to je čovjek koji je napisao poznati bukvar vehabizma i političkog islama, shvatanja koja treba promijeniti. Ovdje je neko došao iz Egipta, neki pripadnik muslimanske braće, najuticajniji je šejh u okviru odreda El Mujahid i istovremeno je povezan sa globalnim terorizmom za koji je pravosnažno osuđen i izdržavao kaznu. I tu predaje djeci na islamskom fakultetu. Ili ne samo on, tu je i glavni bezvjednjak odreda El Mujahid, Ebu Abdurrahman, Ejman Avad je čovjek koji je dakle povezan sa muslimanskom braćom Sirije i koji je bio svo vrijeme rata glavni bezvjednjak, pomoćni komandanta za bezvjednost u okviru odreda Mujahid, normalno živi u Sarajevu, ništa mu ne smeta. Tu je i posljednji vođa Mujahedina, Abu Hamza. Tu su dakle mnoga lica i trebalo je Amerikance obavijesti o tome šta oni rade još uvijek u Bosni i Hercegovini, koja je njihova tu uloga i kakva je uloga te iranske mreže. Šta u Sarajevu radi iranska televizija Sahar, odnosno Behar, šta rade njihove informativne agencije, šta radi naučno-istraživački centar Ibn Sina, koja je njegova funkcija nego obavještajna, koja je uloga kulturnog centra Irana, centra koji je otvorio lično ministar inostranih poslova i Irana, i to u najgore ratno vrijeme, 1994. je sletio avionom na Sarajevski aerodrom i otišao da otvori taj centar. Zašto on od te 94. godine još uvijek radi? Kakva mu je funkcija? Zašto mi širimo po Sarajevu antisemitske ideje? Zašto se u Sarajevu i Zenici stavljaju na raspolaganje Hamasu? Zašto bacaju jevrejske izraelske pasoše u smeće? Zašto zabranjuju konferencije rabina koje su dogovorene sa kancelarijom visokog predstavnika i najavljene 6 mjeseci prije? Dakle, to su pitanja o kojima je on trebao govoriti. I kada će na kraj krajeva prekinuti te svoje veze sa narkokartelom Tito i Dino? Kada će politička scena Bosne i Hercegovine i međunarodna politika koja se vodi iz Sarajeva prestati biti podrška terorizmu i narkomafiji? Kada će u stvari poduzeti se upravo one akcije koje su u Americi davno očekivali od političkog Sarajeva? Dakle, ova priča, pokušaj da se optuži Republika Srpska, koja je i sama žrtva tog političkog islama, radikalnih vehabija, koji... Pa

0: Srbi su na Vozućoj klani i zaklani kako nikada nigdje ni na jednom ratištu islamskom u Siriji i Iraku nije masovno klanje izvršeno.
1: Dobro, zamislite, evo, 192
0: lica na jednom malom mjestu u okviru Vozuće i tog dijela Ozrena. 192 lica od kojih pola nije nikada pronađeno. 60-70 još uvijek traga se za njima. Da oni što su pronađeni, pronađeni su bez glave. Dakle, odgovore na ta pitanja, pa to je trebao Konaković pričati. Dakle, kada će političko Sarajevo prestati da bude ekspozitura muslimanske braće i globalnog terorizma i kada će prestati biti odskočna daska za djelovanje Irana u Evropi i svijetu.
1: Sa nama je stručnjak za bezbjednost Dževad Galijašević. Američke službe, obavještajne CIA i FBI sigurno nisu naivne. Zaboravili smo više ko je izvršio napad na američku ambasadu u Sarajevu, šta je sa tom osobom i da li vi smatrate da je ovaj pokušaj da se sve preusmjeri na Milorada Dodika propao, izjave koje daje Konaković da su vezane samo za predizbornu kampanju?
0: Pa to je propalo prije nego što je zamišljeno u bilo čijoj glavi. Taj Ebu Elmedin Konaković je džaba to pričao, dakle u Washingtonu su odlično upoznati sa prilikama u Bosni i Hercegovini. On je samo pokazao kolika je drskost u Sarajevu i koliko Sarajevo nije spremno da mijenja svoj odnos prema muslimanskoj braći, prema Al-Kaidi, prema Al-Nusri, prema islamskoj državi. Dakle, i da će uvijek biti u stvari podrška i ekspozitura iranske politike na ovoj sferi. Dakle, prema tome, ono što se očekivalo od Bosne i Hercegovine, to Konaković nije dao. Mnoge sankcije, mnoge neugodne situacije u kojima se cijela Bosna i Hercegovina nalazi, pogotovo poslije odluke i stavljanja na sivu listu Manivala. Dakle, gdje mi imamo otežane financijske transakcije, ponegdje čak i onemogućene, gdje imamo povećanu kontrolu koja usporava kretanje financija sa zapada prema Bosni i Hercegovini, gdje imamo povećan nadzor nad pojedinim ljudima i licima koje provodi Europol, a naše službe ne rade ništa na tom planu. Dakle, o tome bi Konaković trebao da govori, jer je sve ovo što je povezano sa globalnim terorizmom u stvari političko i terorističko kopile koje se izleglo u Sarajevo. To je u Sarajevu napravljeno, to se u Sarajevu održava. I to Sarajevo mora jednom odbaciti ako uopšte razmišlja o očuvanju zajedničkog života i zajedničke države. U protivnom, ovo ne može funkcionisati ovako. Niko neće živjeti sa teroristima u svom komšiluku. I to bezobraznim teroristima koji idu po svijetu i pričaju neke gluposti koje su za Amerikance prevaziđena stvar. Pa on govori najbolje informisanim ljudima o tome šta se u sferi terorizma dešava na planeti. On govori, dakle, na pogrešnom mjestu, jer oni više znaju o tome nego što on može zamisliti. Ako je mislio prikriti tu sramnu ulogu, dakle, i svoju i ljudi u političkim institucijama u samom Sarajevu, pa to mu ne može poći za rukom u Americi. Dakle, njegova priča je promašena, ali ona je pokazala da u Sarajevu neće doći do promjene politike prema ovom pitanju i da oni nisu partneri u borbi protiv terorizma.
1: Evo, da podsjetimo slušalce, dok je aktuelni ambasador BiH u Jedinim nacijama Zlatko Lagumdžija bio izvršne vlasti u Sarajevu, neki su završili u Guantanamu.
0: Zbog 11. septembra je Ali Izetbegoviću zabranjeno da se kandiduje za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Zbog 11. septembra i učešća njegovih alijinih muđajedina u tome, Ali je zabranjeno da se bavi politikom, morao je podnijeti ostavku i napustiti sve političke dužnosti, pa i stranku demokratske akcije. Dakle, zbog toga, zbog uloge u napadu na Ameriku, zabranjen je rad aktivne islamske omladine koja je bila povezana sa tim napadom. 2000 ljudi je poslano, dakle, izbačeno sa posla u Ajdu, tom obavještajnom oktopodu koji je Alija Izetbegović napravio. Ajd je ukinut tada, odnosno integrisan sa sigurnosno-informativnom službom Herceg Bosne. I napravljena je jedinstvena obavještajno-bezvjednostna organizacija koja je dobila ime FOS, Federalna obavještajno-sigurnosna služba. Dakle, i to je sve bilo zbog 11. septembra. Lagumdžija je Alžirce poslao tamo. Pa nama se iz Guantanama vratio najveći stručnjak, najveći stručnjak za minsko-eksplozivna sredstva, dakle, koji je ovdje sada kao građanin, kao državljanin Bosne i Hercegovine živi. Zamislite, Egipćanina koji je dobio nagrade od Osame Bin Ladena, koji je organizovao Tarnak Farm, kako Amerikanci zovu, ili Ubejda Kamp, kako su Al-Kaidini monstrumi zvali. Dakle, zamislite čovjeka koji je bio ključ uvođenja eksploziva u sredstvima svakodnevne namjene, u obući, u hemijskim olovkama, u dječjim igračkama. On živi u Sarajevu. Tarik Mahmud Ahmed Al-Savah, egipatskog porekla, živi u Sarajevu i njega nam federalna televizija pokazuje kako ide u džamiju, u Begovu džamiju, kako tamo klanja.
1: Vjerujete li da je tamo u Americi bilo i razgovora koji su mnogo manje prijatni bili za nadležnog ministra nego što se onako javno izjašnjavao?
0: Ovaj skup je organizovao lično državni sekretar Marko Rubio, koji je istovremeno i savjetnik za nacionalnu sigurnost u Sjedinjenim Američkim Državama. I organizovao ga je zbog ugroženosti njegovog predsjednika države. A ta ugroženost dolazi iz Irana. A Bosna i Hercegovina je platforma sa koje Iran napada i Zapad, i Ameriku, i Evropu. Dakle, kada će to prestati? Ja sam siguran da je odnos prema Konakoviću bio limitiran upravo zbog informacija koje Amerikanci imaju. Oni od 90. godina, od prvog izvještaja Jozefa Bodanskog u Senatskom odboru o tome da je Iran koristi Bosnu i Hercegovinu kao odskočnu dasku za napade na Evropu. Od tog prvog izvještaja oni prate šta Iran radi u Bosni i Hercegovini. Sada prate i šta Konaković i njegovi pajdaši rade, dakle, u vezi sa Iranom. Prema tome, siguran sam da je bilo, da je Konaković bio tamo u neugodnoj situaciji i da su mu domaćini morali staviti do znanja na kraju da to što je pričao nema nikakvu funkciju, to što on misli unutrašnja pitanja sa Srbima i sa Hrvatima, pa mogao je tako i Hrvate proglasiti teroristima jer neće da glasaju za Željka Komšića. Mogao je takve lupetati priče, dakle, ali to on nije zbog toga pozvan. On je pozvan da prekinu svoje odnose sa Iranom i da bude da odgovori na pitanje da li su uključeni u ovu prijetnju predsjedniku Donaldu Trumpu koja dolazi iz Irana. Da li je bosanska mreža koju Iran koristi kao svoju proksi snagu, dakle, ti sarajevski huti, da li su oni dio ovog, dakle, procesa i da li oni će prestati biti prijetnja američkim interesima i institucijama.
1: Pri sa nama je bio stručnjak za bezbjednost Dževad Galijašević. Evo, malo smo komentarisali posjetu ministra inostranih poslova u savjetu ministara BiH Elmedina Konakovića s Sjedinjenim Američkim Državama. Hvala vam još jednom, slušalac.
0: Živjeli prijatno.

0: U Kulturnom centru Trebinja održana je promocija knjiga Veselinke Kulaš, Školjka sa dna dana i Bluz plamtećih Ćerušpana. Obje knjige objavila izdavačka kuća Besani iz Beograda. Više detalja donosi Milana Đurđić.
1: U zbirci poezije autorka govori o temama koje su zadate kada je i čovječanstvo počelo da osjeća, razmišlja i pjeva. Školjka sa dna dana je zbirka poezije koja se kreće od metafizičke riječi do intimnih slika gubitka ljubavi, tišine i praznine, tragajući za znakom da u čovjeku još postoji prostor za svjetlost. Dok knjiga Bluz plamtećih Ćerušpana donosi zbirku priča u kojima autorka ispisuje mozaik u kojem se ironija i nježnost, groteska i poezija, smijeh i bol neprestano gledaju jedno u drugom. Autorka knjiga Veselinka Kulaš kaže da se nada da će ove knjige naći put do svojih čitalaca.
2: Školjka sa dna dana za mene je slika onoga što ostaje nakon prividne potrošenosti dana, nakon umora, gubitka, iscrpljenosti, razočarenja. Ono što ostaje i što je čovjeku jako važno, što je na neki način otkinuto, otrgnuto od prolaznosti.
1: U galeriji Muzeja Hercegovine u Trebinju večera sa početkom u 20 časova bit će održana promocija nove knjige Gospodar knjiga, uloga Anatolija Ivanovića, Belog Rusa u stvaranju srpskih velikana, autora Predraga Savića. Također, danas u Banja Luci u art dvorištu Banskog dvora bit će održani koncert Irene Blagojević i Jazz Friends sa početkom u 21 časova.

0: Marketing.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Biću Superman i Batman ako treba.
1: Još jedna vijest iz sporta. Fudbaleri Banja Lučkog Borca saznali su rivala u potencijalnom trećem kolu kvalifikacija za Ligu konferencija. Borac će imati status nosioca u trećoj rundi, ali do nje će doći ako eliminiše CS Petrokubu u drugom pretkolu. Prva utakmica je u četvrtak. Ako uspješno preskuči ovu prepreku, Banja Lučani će u trećem predkolu igrati protiv pobjednika utakmice između Vitebska i Sutjeske iz Nikšića. Prva utakmica trećeg predkola igrala bi se u Banja Luci 6. avgusta, a revanš 7 dana kasnije.

0: Marketing.
1: Raseljene osobe, ukoliko želite izvršiti promjenu biračke opcije za opće izbore 2026. godine, podnesite zahtjev nadležnom centru za biračke spiskove u općini u kojoj imate prijavljeno prebivalište, boravište do 21. jula 2026. godine. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332 ili skenirajte QR kod.

0: 19 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Večernje novosti. U studiju su novinar Aleksandar Javorac i spiker Nada Kolak.
1: Dobro veče, poštovani slušaoci, od važnih vijesti izdvajamo.
0: U Derventu stegli američki tužioci. O torturama u derventskim logorima svjedočiće 8 srpskih logoraša.
1: U Gornjim Agašićima kod Bratunca služen pomen za 8 srpskih civila ubijenih prije 34 godine.
0: Tužilaštvo Unsko-sanskog kantona pokrenulo istragu zbog napada na srpske povratnike u Lušci, Palanci kod Sanskog mosta. Zvaničnici Republike Srpske osudili napad.
1: Denis Bećirović uputio apelaciju Krnjem Ustavnom sudu BiH na odluku parlamenta Srpske o vetu srpskog člana predsjedništva Cvijanovićeva poručila Narodna skupština, stavila je tačku na taj proces.
0: Vrijeme sutra, nestabilno uz kišu.
1: U Derventu su stigli američki istražioci. Narednih nekoliko dana istraživaće zločine nad Srbima koje su hrvatsko-muslimanske snage počinile u logorima u tom gradu tokom proteklog rata. Američki istražioci danas su ispitali trojicu bivših logoraša koji su prošli torturu i mučenje u logorima Rabići u domu vojske tokom 1992. godine. Ovo je, kažu bivši logoraši, tračak nade da oni koji su ih ubijali i mučili neće ostati nekažnjeni. Predstavnici porodica srpskih žrtava rata nadaju se da će američki istražioci istragu proširiti i na zločine koji su nad Srbima počinjeni i u drugim krajevima BiH. Opširnije Milica Đurđević.
2: U Osnovni sud u Derventi Amerikanci su stigli u pratnji SIPE. Danas su saslušana tri bivša logoraša sa tri knjige ekspertize o zločinima nad Srbima u Derventi. Bivši logoraš Drago Knežević ušao je u zgradu suda gdje su ga čekali američki istražioci. Predao im je CD sa svim svjedočenjima i podacima o zločinima. Imao je i tekako šta da im kaže, a njegovo svjedočenje trajalo je oko 2,5 sata. Kaže da su im u fokusu zločini koje su nad Srbima u logorima Rabić i Dom vojske počinila lica koja trenutno mirno žive u Americi.
3: Radi se više lica, rekli sam da ne govorim radi njih. Ulili su mi nadu, baš su detaljno sve ispituju, znači detaljno o svakom tom licu.
2: Prvi je svjedočio dr. Željko Stajičić, koga su kao i Kneževića hrvatsko-muslimanske snage zarobile u naselju Čardak i njegovo svjedočenje trajalo je duže od 2,5 sata. Samo je jedan od onih koji su u derventskim logorima za Srbe jedva izvukao živu glavu. I oni koji nisu pozvani da svjedoče pred američkim istražiocima, imali bi šta da kažu. Bivši logoraš Ostoja Šarčević.
4: Na Čardak zarobljen 26.4.1992. godine, otjeran u dom vojske, zarobljenik 55 dana proveo. Za tih 55 dana pobjegao sam sa 48 kila. Tako mi je fino bilo u logoru, pa sam 30 kila za 55 dana smršao.
2: Bivši logoraš Pero Novaković.
5: Smatram da sada baš na putu nekom da se nešto i dokaže, da se čuje naš glas kako smo prošli u Derventi za vrijeme rata od pojedinaca koji su se navodno posle tamo otišli, razbježali u cijeli svijet, a pogotovo u Americi, tamo, jer tamo je bolji život, bili su zaštićeni. E sad se nadam da će svaki od njih doći ovdje i da će morati da odgovara za ono što je učinio.
2: Američko pravosuđe već je isporučilo, a BiH institucije za zločine nad Srbima osudile Azru Bašić i Almaza Nezirovića, koji su mirno živjeli u Americi. Žrtve nisu zadovoljne visinom kazne, ali je zainteresovanost američkih istražilaca da dođu u Derventu ohrabrilo i žrtve i udruženja proistekla iz rata. Smatraju da bi trebalo da istraže zločine nad Srbima i u drugim dijelovima BiH. Predsjednik organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila iz Srebrenice, Branimir Kojić.
6: Jako bi bitno bilo da im izvješte Međunarodne komisije za stradanje Srba, Srebreničke i Sarajevske regije bude početna tačka i da konačno ta izvještaj bude afirmisan u Americi kako bi oni pokazali dakle, da je i srpski narod stradao na ovim područjima.
2: Ovaj put američki istražioci bazirali su se samo na Derventu. Stanovnici grada koji je imao logore za Srbe pomno prate dolazak američkih istražilaca. Mišljenja su im podijeljena.
7: Vjerujem da se dosta toga promijenilo i da će se dosta toga promijeniti.
8: Nije ni do sad bilo, ne vjerujem da će istaći šta biti od toga.
9: Neke fajde čisto i ne vjerim.
10: Nadam se da će pravda izaći na vidjelo.
2: Saslušanja se nastavljaju sutra, a planirano je da u narednih nekoliko dana bude saslušano 8 bivših logoraša koji su prošli pakao logora Rabić i bivšeg doma vojske.
1: U Gornjim Magašićima kod Bratunca služen je pomen za 8 srpskih civila ubijenih prije 34 godine, od kojih su 6 bile žene. Komšije muslimani iz Glogove, Bljačeve i Čizmića 20. jula 1992. godine počinile su jedan od najgnusnijih zločina, a selo je zapaljeno. Slušamo izjave Radenka Božića iz Magašića i Radojke Filipović iz organizacije Porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila opštine Bratunac.
11: Ovo je multietničko selo bilo i mi smo očekivali da do toga neće nikad doći. Međutim, rat je, ne pita se, znači niko ni za šta. To je bilo u jutarnjim ranim časovima, napad je izvršen, znači sa južne strane od pravca Čizmića, a dole je pripremljeno na sjevernoj strani presretanje. Tako da u tom momentu sve što je postradalo, znači to su bile uglavnom crvine žrtve, niko tu s puškom nije stradao taj dan.
12: Naša poruka bi bila da zločin u Magašićima nikada nećemo zaboraviti, da ćemo se sjećati nevino ubijenih Srba na današnji dan i da ćemo prozivati zločince bez obzira kakav odnos pravosuđe imalo prema predmetima gdje su žrtve Srbi.
1: Tužilaštvo Unsko-sanskog kantona pokrenulo je istragu zbog napada na srpske povratnike u Lušci Palanci kod Sanskog mosta. Srpski povratnici Mika Davidović i njen suprug Željko Matić fizički su napadnuti ispred svoje kuće i u njihovom poslovnom objektu. Zvaničnici Republike Srpske osudili su fizički napad na srpske povratnike, očekuju da će nadležne federalne institucije što prije reagovati i zaštititi srpski narod koji živi na teritoriji Federacije BiH. Opširnije Zorana Marković.
13: Mika Davidović i Željko Matić pričaju da do sada nisu imali ovakvih problema i da ih je fizički napad prije 6

0: Doma, ono, znaš, kao on neki majstor, tamo borbački vještina, ono, zahvate na mene, ja sam se izlačio.
1: Napad je prijavljen i kantonalna policija je reagovala, rekao je načelnik policijske uprave za Sanski most i ključ Mahmut Alagić. Naglašava da je kantonalni tužilac ovo djelo okarakterisao kao narušavanje javnog reda i mira.
2: Ja ovog momenta apelujem na sve građane, znači da ovo zasigurno je izvojni incident koji ima elemente narušavanja javnog reda i mira. Naravno, ako tužilac odluči da se provede krivična istraga, mi ćemo uputiti sve svoje resurse i dokaze da se ovo izvede na čistac. Što se tiče dalje aktivnosti, znači još uvijek traje ta istraga, još uvijek nije završena.
1: Iz kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona danas potvrda da je naređena istraga napada na srpske povratnike. O ovom napadu prvi je informisao ministar pravde Republike Srpske Goran Selak, koji je objavio i video napada. On je naglasio da je porazno što se nakon 30 godina od ratnih dešavanja šalje poruka Srbima da nisu dobro došli u federaciju.
3: Vidjeli smo napad na jednu srpsku porodicu koja se vratila u Usti Palanku kod Sanskog mosta da živi i da radi, da živi od svoga rada, gdje su komšije, Bošnjaci brutalno vrijeđali, ali i fizički napali. To je alarm svim institucijama Republike Srpske i srpskom narodu.
1: Premijer Savo Minić poručuje da je neophodno obezbijediti sigurnost svim povratnicima i kazniti odgovorne, te istakao da Republika Srpska ima snagu institucije za zaštitu svojih građana.
4: Očekujemo od policijskih agencija i federacije, a sigurno da će i Republika Srpska tražiti preko svojih policijskih agencija da se najoštrije kazne počinioci, a ja s ovog mjesta osuđujem. Zar je moguće da nakon svih ovih godina mi se dijelimo na neke povratnike, na ove, na one, a pričamo o tom kako hoćemo zajedno da živimo. To je plod mržnje.
1: Napad su osudili i predsjednik parlamenta Nenad Stevandić i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.
5: Organi u federaciji treba da se potrude da to se više nikad ne ponovi. Mi ćemo drugim narodima garantiti bezbjednost, ali ćemo tražiti bezbjednost za naš narod.
6: To govori sve da se on polako rehabilituje i pokušavaju da ponovo učine isto što su činili nekoliko puta u istoriji, a to je znači desetkovanje srpskog naroda i sprečavanje njegove budućnosti na teritoriji.
1: U posljednjih 7 dana ovo nije jedini slučaj usmjeren na Srbe povratnike u federaciju. Podsjećamo, u povratničkom naselju Gornja Bresnica kod Lukavca pucano je iz vatrenog oružja na solarnu rasvjetu na molitvištu.
7: Srbija i Republika Srpska zajednički će u Mrkonjić gradu 4. avgusta obilježiti dan sjećanja na sve stradale i prognane Srbe u zločinačkoj hrvatskoj akciji Oluja. To će biti drugi put da se ovaj događaj organizuje na teritoriji Republike Srpske nakon Prijedora 2023. godine.
8: Mrkonjić grad izabran je zbog teškog stradanja ove opštine u nastavku akcije Oluja, kada su jedinice hrvatske vojske ušle u grad i počinile brojne i teške zločine nad srpskim stanovništvom za koje još niko nije odgovarao. Prema podacima Veritasa, tokom Oluje protjerano je više od 220.000 Srba. Međunarodni sud pravde u presudi iz februara 2015. Oluju kvalifikovao kao etničko čišćenje, ali svjetski eksperti smatraju da je ta operacija imala sve karakteristike genocida.
7: Slušate večernje novosti Radija Republike Srpske. Predsjedavajući predsjedništvo BiH Denis Bećirović uputio je apelaciju Krnjem Ustavnom sudu BiH na odluku Narodne skupštine Republike Srpske, kojom je nedavno podržan veto srpskog člana predsjedništva Željke Cvijanović, a u vezi s imenovanjem članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH.
8: Smatra da Narodna skupština u ovom slučaju nema ustavnu nadležnost da vodi proceduru proglašenja odluke destruktivnom po vitalni interes entiteta.
7: Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da je pravo Denisa Bećirovića da se obraća kojoj god želi instituciji, kao što je njeno ustavno pravo da se obrati Narodnoj skupštini Republike Srpske, što je i učinila.
8: Time se sprečava stupanje na snagu odluke koju sam proglasila veoma štetnom po vitalni interes Republike Srpske, a koja je donesena preglasavanjem srpskog člana predsjedništva, rekla je Cvijanovićeva za Srnu, komentarišući Bećirevićevu apelaciju Ustavnom sudu BiH u vezi sa Komisijom za zaštitu spomenika Bosne i Hercegovine. Cvijanovićeva je naglasila da je Narodna skupština Republike Srpske stavila tačku na proces donošenja takvih odluka u skladu sa Ustavom.
7: Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić rekao je da od Denisa Bećirovića ništa ne iznenađuje. Bećirović, kako navodi, pokušava da radi svojih interesa

0: Bratunca služen pomen za 8 srpskih civila ubijenih prije 34 godine.
1: Tužilaštvo Unsko-Sanskog kantona pokrenulo istragu zbog napada na srpske povratnike u Lušci Palanci kod Sanskog mosta. Zvaničnici Republike Srpske osudili napad.
0: Denis Bećirović uputio apelaciju Krnjem Ustavnom sudu BiH na odluku parlamenta Srpske o vetu srpskog člana predsjedništva Cvijanovićeva poručila Narodna skupština stavila tačku na taj proces.
1: Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste večernje novosti. Tonska realizacija Slaviša Kovinić, speaker Nada Kolak, emisiju pripremio Aleksandar Javorac, urednik Valentina Knežević.
2: Birači u inostranstvu, ukoliko želite glasati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine do 21. jula 2026. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

0: Ej, moram malo da zagrejem mišiće, znate. Moram da uvežba malo, jer to je teško govoriti.
1: Sve trojici sam prava jutrenje, tople pelene, joj srđane, mrđane, mlađane, joj tri godo u mjegu. I na ovom mjegu tri sađa, teška silovita što je jutro na moje izvrce.

0: Februara 1987. godine i naša emisija Kod dva bela goluba obeležila je dva veka od rođenja Vuka Stefanovića Karadžića. Evo kratkog dela sa javnog izvođenja. Stihove kazuju Milan Puzić, Dejan Čavić i Bosiljka Boci.
1: Košutice, rosna ti si, gdje si bila, te si rosna.
2: Ja sam bila u djevojke.
1: Je li kakva ta djevojka?
2: Iz lica joj sunce sjaše, a iz grla mjesečina. Iz njedara zora sjajna, dvije ruke do dva krila. Kako nećeš da je mila?

zemalja. Za sada nema izvještaja o žrtvama ili šteti. Napadi su uslijedili u trenutku kada Sjedinjene Američke Države nastavljaju udare na mete u Iranu. Kuvajt i Bahrein ključni su saveznici Sjedinjenih Američkih Država u Persijskom zalivu u kojima se nalaze američke vojne baze. Vrijeme sutra u prvom dijelu dana očekuje se promjenjivo oblačno u sunčane periode i prijatno toplo. Poslije podne nestabilno sa padavinama. Na jugu će biti sunčano i vrlo toplo. Najviša dnevna temperatura od 26 do 32, na jugu oko 35 stepeni. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.

0: 22 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Hronika dana. U studiju su novinar Aleksandar Javorac i spiker Nada Kolak.
1: Dobro veče, poštovani slušaoci, od važnijih vijesti izdvajamo.
0: U Derventu stigli američki tužioci o torturama u derventskim logorima svjedočit će 8 srpskih logoraša.
1: U Gornjim Agašećima kod Bratunca služen pomen za 8 srpskih civila ubijenih prije 34 godine.
0: Tužilaštvo Unsko-sanskog kantona pokrenulo istragu zbog napada na srpske povratnike u Lušci Palanci kod Sanskog mosta. Zvaničnici Republike Srpske osudili napad.
1: Denis Bećirović uputio apelaciju Krnjem Ustavnom sudu BiH na odluku parlamenta Srpske o veto srpskog člana predsjedništva. Cvjanovićeva poručila Narodna skupština stavila tačku na taj proces.
0: Vrijeme sutra nestabilno uz kišu.
1: U Derventu su stigli američki istražioci. Narednih nekoliko dana istraživaće zločine nad Srbima koje su hrvatsko-muslimanske snage počinile u logorima u tom gradu tokom proteklog rata. Američki istražioci danas su ispitali trojicu bivših logoraša koji su prošli torturu i mučenja u logorima Rabić i Domu vojske tokom 1992. godine. Ovo je, kažu bivši logoraši, tračak nade da oni koji su ih ubijali i mučili neće ostati nekažnjeni. Predstavnici porodica srpskih žrtava rata se nadaju da će američki istražioci istragu proširiti i na zločine koje su nad Srbima počinjeni i u drugim krajevima BiH. Opširnije Milica Đurđević.
2: U osnovni sud u Derventi Amerikanci su stigli u pratnji SIPE. Danas su saslušana tri bivša logoraša sa tri knjige ekspertize o zločinima nad Srbima u Derventi. Bivši logoraš Drago Knežević ušao je u zgradu suda gdje su ga čekali američki istražioci. Predao im je CD sa svim svjedočenjima i podacima o zločinima. Imao je i tekako šta da im kaže, a njegovo svjedočenje trajalo je oko 2,5 sata. Kaže da su im u fokusu zločini koje su nad Srbima u logorima Rabić i Dom vojske počinila lica koja trenutno mirno žive u Americi.
3: Radi se više lica, rekao sam da ne govorim radi njih. Ulili su mi nadu, baš su detaljno sve ispituju, znači detaljno o svakom tom licu.
2: Prvi je svjedočio dr. Željko Stajičić, koga su kao i Kneževića hrvatsko-muslimanske snage zarobile u naselju Čardak i njegovo svjedočenje trajalo je duže od 2,5 sata. Samo je jedan od onih koji su u derventskim logorima za Srbe jedva izvukao živu glavu. I oni koji nisu pozvani da svjedoče pred američkim istražiocima, imali bi šta da kažu. Bivši logoraš Ostoja Šarčević.
4: Na Čardak zarobljen 26.4.1992. godine, otjeran u Dom vojske, zarobljenik 55 dana proveo. Za tih 52 dana pobjegao sam sa 48 kila. Tako mi je fino bilo u logoru, pa sam 30 kila za 55 dana smršao.
2: Bivši logoraš Pero Novaković.
5: Smatram da sada baš na putu nekom da se nešto i dokaže, da se čuje naš glas kako smo prošli u Derventi za vrijeme rata od pojedinaca koji su se navodno posle tamo otišli, razbježali u cijeli svijet, a pogotovo u Americi, tamo, jer tamo im je bolji život, bili su zaštićeni. E sad se nadam da će svaki od njih doći ovdje i da će morati da

0: odgovara za ono što je učinio.
1: Američko pravosuđe već je isporučilo, a BiH institucije za zločine nad Srbima osudile Azru Bašić i Almaza Nezirovića, koji su mirno živjeli u Americi. Žrtve nisu zadovoljne visinom kazne, ali je zainteresovanost američkih istražilaca da dođu u Derventu ohrabrilo i žrtve i udruženja proistekla iz rata. Smatraju da bi trebalo da istraže zločine nad Srbima i u drugim dijelovima BiH. Predsjednik organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila iz Srebrenice, Branimir Kojić.
2: Jako bi bitno bilo da im izvještaj Međunarodne komisije za stradanje Srba, Srebreničke i Sarajevske regije bude početna tačka i da konačno ta izvještaj bude afirmisan u Americi kako bi oni pokazali dakle, da je i srpski narod stradao na ovim područjima.
1: Ovaj put američki istražioci bazirali su se samo na Derventu. Stanovnici grada koji je imao logore za Srbe pomno prati dolazak američkih istražilaca. Mišljenja su im podijeljena.
3: Vjerujem da se dosta toga promijenilo i da će se dosta toga promijeniti.
4: Nije ni do sad bilo, ne vjerujem da će ista šta biti od toga.
5: Neke fajde čisto i ne vjerim.
6: Nadam se da će pravda izaći na vidjelo.
1: Saslušanja se nastavljaju sutra, a planirano je da u narednih nekoliko dana bude saslušano 8 bivših logoraša koji su prošli pakao logora Rabić i bivšeg doma vojske.
7: U Gornjim Magašićima kod Vratunca služene parastose za 24 Srba koje su ubili pripadnici muslimanskih snaga iz susjednih sela i Srebrenice 1992. godine.
8: 8 stanovnika ovog sela, od kojih 6 žena, ubijeno je na današnji dan prije 34 godine. Komšije muslimane iz Glogove, Blječeve, Čizmića Srbe su ubili na kućnim pragovima, a selo zapalili. Najstarija žrtva bio je 85-godišnji Blagoje Popović, a najmlađa 17-godišnja trudnica Ljiljana Ilić. Za ovaj, kao i ostale masovne zločine nad Srbima u Bratunačkoj opštini, niko nije odgovarao, niti je procesuiran.
7: Srbija i Republika Srpska zajednički će u Mrkonjić gradu obilježiti 4. avgust, dan sjećanja na sve stradale i prognane Srbe u zločinačkoj hrvatskoj akciji Oluja. To će biti drugi put da se ovaj događaj organizuje na teritoriji Republike Srpske nakon Prijedora 2023. godine.
8: Mrkonjić grad izabran je zbog teškog stradanja ove opštine u nastavku akcije Oluja, kada su jedinice hrvatske vojske ušle u grad i počinile brojne i teške zločine nad srpskim stanovništvom za koje još niko nije odgovarao. Prema podacima Veritasa, tokom Oluje protjerano je više od 220.000 Srba. Međunarodni sud pravde je u presudi iz februara 2015. Oluju okvalifikovao kao etničko čišćenje, ali svjetski eksperti smatraju da je ta operacija imala sve karakteristike genocida.
7: Tužilaštvo Unsko-sanskog kantona pokrenulo je istragu zbog napada na srpske povratnike u Lušci Palanci kod Sanskog mosta.
8: Srpski povratnici Mika Davidović i njen suprug Željko Matić fizički su napadnuti ispred svoje kuće u njihovom poslovnom objektu. Zvaničnici Republike Srpske osudili su fizički napad na srpske povratnike. Očekuju da će nadležne federalne institucije što prije reagovati i zaštititi srpski narod koji živi na teritoriji federacije.
7: Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da je pravo Denisa Bećirovića da se obraća kojoj god instituciji želi, kao što je njeno ustavno pravo da se obrati Narodnoj skupštini Republike Srpske, što je i učinila.
8: Time se sprečava stupanje na snagu odluke koju sam proglasila veoma štetnom po vitalni interes Republike Srpske, a koja je donesena preglasavanjem srpskog člana predsjedništva, rekla je Cvijanovićeva komentarišući Bećirevićevu apelaciju Ustavnom sudu BiH u vezi sa imenovanjem članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine. Cvijanovićeva je naglasila da je Narodna skupština stavila tačku na proces donošenja takvih odluka u skladu sa Ustavom.
7: Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić rekao je da od Denisa Bećirovića ništa ne iznenađuje. Bećirović, kako navodi, pokušava da radi svojih snova krši ustav.
9: On je isprojektovao sebi nekakvu Bosnu i Hercegovinu u kojoj Srbi nešto ne pitaju, nemaju Republiku Srpsku, nemaju imovinu i u kojima on glumi sultana. Samo to su njegovi snovi.

0: realnost govori potpuno drugačije. Da on pokušava da radi svojih snova krši ustav, da nam pokušava oteti imovinu, da pokušava tražiti saveznike s polja Bosne i Hercegovine da bi ugrozio nekoga unutar Bosne i Hercegovine. Što je riječ o jednom političkom malignitetu i osobi koja je potpuno derealizovana, koja nema empatiju, nema osjećaj za zajedništvo i nema osjećaj u tome da svaki narod treba da doprinese nečemu da bi živjeli bolje i zajedno.
1: Centralna banka BiH pustila je u funkciju domaći sistem

Srdačan pozdrav poštovani slušaoci, ljubitelji umjetničke muzike. Za večerašnje druženje na talasima Radija Republike Srpske odabrao sam klavirske kompozicije iz opusa najpoznatijih svjetskih autora. U narednim minutima slušat ćemo djela Franca Schuberta, Johana Christiana Bacha, Ludviga van Beethovena, Franca Lista i Frederika Chopina. Uvodne minute poklanjamo sonati u D-duru iz opusa 53 Franca Schuberta. Za večerašnju emisiju izdvojili smo samo završni stav Rondo Allegro Moderato. Poslušajmo pijanistu Vladimira Aškenazija.

Republike Srpske, poštovani slušaoci, u emisiji Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Slušali smo završni stav sonate u D-duru opus 53 Franca Schuberta. Izveo ju je pijanista Vladimir Aškenazi. Nastavit ćemo prvim stavom sonate za dva klavira u G-duru Johana Kristijana Baha. Izvešće ga Snježana Popović-Vuleta i Željka Jovanić, pijanistkinje sa Banjalučke akademije umjetnosti.

Bio je to prvi stav sonate za dva klavira u G-duru Johana Kristijana Baha. Slušali smo ga u izvođenju klavirskog dua Snežana Popović-Vuleta i Željka Jovanić, pijanistkinje Banjalučke akademije umjetnosti. Naredne minute naše emisije, koju smo večeras u cijelosti posvetili klavirskim kompozicijama, ustupamo sonati broj 30 u E-duru Ludviga van Beethovena. Prvi stav Vivace Manon Troppo i drugi stav Prestissimo. Izvodi Kristof Jablonski, klavir.

nogama. Pročitana zlana sudbina. Zažmurena.

0: 24 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Ponoćne vijesti. U Derventi će biti nastavljena svjedočenja srpskih logoraša pred američkim tužiocima. Juče su svjedočila trojica srpskih logoraša koji su hrvatsko-muslimanske snage zarobile u naselju Čardak. Planirano je da u narednih nekoliko dana bude saslušano ukupno 8 bivših logoraša koji su prošli pakao logora Radić i bivšeg doma vojske. Ovo je, kažu bivši logoraši, tračak nade da oni koji su ih ubijali i mučili neće ostati nekažnjeni. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da je pravo Denisa Bećirovića da se obraća kojoj god želi instituciji, kao što je njeno ustavno pravo da se obrati Narodnoj skupštini Republike Srpske, što je i učinila. Time se sprečava stupanje na snagu odluke koju sam proglasila veoma štetnom po vitalni interes Republike Srpske, a koja je donesena preglasavanjem srpskog člana predsjedništva, rekla je Cvijanovićeva, komentarišući Bećirevićevu apelaciju Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine u vezi sa Komisijom za zaštitu spomenika BiH. Ona je naglasila da je Narodna skupština stavila tačku na proces donošenja takvih odluka u skladu sa Ustavom. Vršilac dužnosti direktora puteva Republike Srpske Miroslav Janković ozvaničit će početak izgradnje kružne raskrsnice u Lončarima u opštini Donji Žabar. Početku radova najavljeno je prisustvo ministra saobraćaja i veza Republike Srpske Zorana Stevanovića i načelnika opštine Pere Pavlovića. Žrijebanje za utvrđivanje redoslijeda političkih subjekata na glasačkom listiću za opšte izbore biće održano u četvrtak, saopšteno iz Centralne izborne komisije BiH. Žrijebanje će biti održano u Centru za edukaciju CIKA BiH. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da će Iran snositi teške posljedice za svaki napad u kojem bude ubijen američki vojnik i naveo da je o tome izdao direktivu najvišim vojnim zvaničnicima Amerike. Američka centralna komanda saopštila je da su dva pripadnika američkih snaga poginula u petak u napadu na vojnu bazu u Jordanu, dok se treći još vodi kao nestao. Prema zvaničnim podacima američke administracije, u sukobu sa Iranom do sada je poginulo 17 američkih vojnika. Sport. Fudbaleri Crvene zvezde večera startuju u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Višestruki šampion Srbije gostuje u Sjevernoj Irskoj ekipi Larnea u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija. Utakmica u Larneu počinje od 21 čas. Revanš je sljedeće sedmice u Beogradu. Košarkaši Mladosti iz Mrkonjić grada i naredne sezone igraće u Premier ligi BiH. Uprava kluba produžila je ugovor s trenerom Danilom Palalićem. Opširnije Aleksandra Perić.
1: Sportski dio kluba, predvođen trenerom Danilom Palalićem, još uvijek je u pregovorima sa igračima iz prošle sezone, a kako su najavili, planirano je da u Mladost dođe i nekoliko pojačanja.
2: Trudimo se stvarno da u okvirima naravno naših mogućnosti dovedemo ono što nam je baš potrebno. Ne zalećemo se sa nekim pojačanjima, nego smo strpljivi i dobro se informišemo i tražimo da dovedemo baš ono što nam treba, što nam nedostaje, da ne gomilamo igrače, nego da zaista dovedemo samo ono što nam je potrebno i naravno da napravimo dobru selekciju.
1: U klubu se nadaju uspješnoj takmičarskoj godini, a pripreme za novu sezonu košarkaši Mladosti iz Mrkonjić grada počinju sredinom avgusta.
0: U Republici Srpskoj danas se u prvom dijelu dana očekuje promjenjivo oblačno, u sunčane periode i prijatno toplo, a posle podne nestabilno sa padavinama. Na jugu će biti sunčano i vrlo toplo. Maksimalna temperatura od 26 do 32, na jugu oko 35. U višim predjelima oko 21 stepen. Slušali ste ponoćne vijesti radija Republike Srpske.
3: Radio među ljudima.

čistači u žutom, ulice su prali, kući su se vukli,

da te zavodi, a ne znaš jezik magije. Ti hoćeš da te osvojim, a ne znaš da li znam. Ja hoću da te zagrlim.